0: mkubwa wa kabila ya Bale.
1: Maana yake Bale ni kuku za mchinja?
0: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
1: Ndio kamuondoa.
0: Nikamuondoa bwana.
1: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana, basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Enda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
2: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
2: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
3: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Med

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie mahali popote ambapo mnafuata Radio Maendeleo kwa muda kama na huu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watolee vichwa muhimu. Mapigano mapya yameripotiwa tarehe 27 Julai kati ya wapiganaji FARDC wazalendo nao wale wa M23 Twirwaneho. Kwa mjibu wa duru zetu, mapigano yalianza baada ya wapiganaji wazalendo kuingia katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 tangu weekend, na kudai kwamba mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini yahusishe pande zote ni moja kati ya sababu zinazopelekea kuandaliwa kwa maandamano ya amani tarehe 28 Julai mwaka huu. Nayo muungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya kiraia mjini Bukavu. Msikilizaji, kuna haya na mengi ambayo tunakuwa tukiwaandalia katika taarifa hii. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Nimeeleza kwenye muktasari, mapigano mapya yameripotiwa tarehe 27 Julai kati ya wapiganaji FARDC wakisaidiwa na wazalendo na wale wa M23 Twirwaneho katika vijiji vinavyozunguka Kipupu, Itombwe na hata milima zinazonukia wilaya ya Mwenga. Kwa mjibu wa duru zetu, mapigano yameanza baada ya wapiganaji wazalendo kuingia katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 tangu weekend iliyokwisha. Mapigano hayo yamesababisha vijiji kadhaa kuunguzwa kama vile Kiseke, Lulu, Muhabu na Binzi na kufanya watu wengi kukimbia. Hata hivyo, hali bado ni ya wasiwasi. Na ukosefu wa maelewano mara kwa mara kati ya wapiganaji wazalendo na askari wa M23 inapelekea shughuli nyingi kuzorota katika grupu Mamushinga wilayani Walungu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 27 Julai, wakaaji wa mahali wamejulisha kwamba hali hiyo imeshapelekea jamaa nyingi kukimbia makao yao sababu ya oga, wakihofia maisha yao. Kwenye sekta ya uchumi, wakaaji hao wameendelea kujulisha kwamba hata soko ya Kashunju haipokei watu kama ilivyokuwa kwa siku zilizopita, japokuwa ilikuwa ikipokea watu toka Mshinga, Lubona na eneo zingine za wilaya ya Walungu. Shirika la raia wilayani Walungu linadhani kwamba kushikilia silaha kiolela kwa watu wa moja ni miongoni mwa sababu zinazopelekea usalama kuzorota pa Mshinga. Shirika la raia pa Walungu kupitia kiongozi wake Christian Ziganira Mwambali awataka viongozi wajihusishe kwa kuboresha usalama.
3: Wazalendo wanaobakia ndani ya population na population yanapata uga sana. Tuliona kwamba hata soko ya Kashunju ndio soko imesaidia kukuma ya Mushinga, Lubona, nayo haitumiki wa kawaida. Watu hawaingie tena kwa kuwa wako na uga. Kwenye centre ya Madaka kumeonekana ndio watu wakingali wanaingia, lakini mukuma imepunguka kwa kuwa situation ya règlement de compte hiyo ni danger kabambi kwa population. Na tena wengi waliotoka kati ya wazalendo waliingia kwenye groupement voisin sawa groupement ya Irongo Kalole. Huko kumeonekana kwamba watu nao wamekosa usalama, masasi yanalia kila siku hapo. Waliweza hata kumkamata chef de centre wakashangia na kupoteza mpaka hivi haonekani. Ndio kwa maana tunaomba wote wenye kumiliki silaha wajue kama anakamata silaha kwa kusekirize population, lakini haiko hiyo kwa kuikosesha usalama. Tunaomba na wakuu viongozi jitaze kuangalia kisi ya kusekirize population hiyo isiendelee kupita katika shida hizo.
1: Huyu ni Christian Ziganira. Na visa vya usalama mdogo, uwizi na kunyanyasa pia ujeuri wa kaji vinavyotekelezwa na watu wenye silaha wasiojulikana vinaendelea kuripotiwa ndani ya vijiji kadhaa ya eneo zinazokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama na Kauzibiega wilayani Kabare na kusababisha woga miongoni mwa raia. Kisa hapa karibuni imeripotiwa siku wa siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza, ambapo kituo cha afya Mbayo inayopatikana kijijini kama Kombe katika grupa ya Bugore wilayani Kabare imeshambuliwa na warugaruga wenye silaha. Hao wamejipenyeza kwenye kituo hicho na kuchukua simu za mkononi, pesa na vifaa vya wagonjwa kabla ya kujielekeza pasipojulikana. Wakaaji wanaomba wakuu viongozi kujihusisha kwa kuboresha usalama eneo hizo za wilaya ya Kabare. na kudai kwamba mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini ihusishe pande zote ni moja kati ya sababu zinazopelekea kuandaliwa kwa maandamano ya amani tarehe 12 Julai mwaka huu. Nazo miungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya kiraia mjini Bukavu, kwa mjibu wake Mick Mutiki, mwenyekiti wa jumuiya ya shirika la raia na moja kati watakao shiriki kwenye maandamano hayo tangu mazungumzo hiyo imetangazwa kuwa itakuwepo, hadi sasa kumeonekana matangukano kati ya serikali na miungano ya makanisa kuhusu nukta mbalimbali. Kwa kuonyesha mtazamo wake kuhusu mazungumzo hiyo, jumuiya ya shirika la raia inaandaa maandamano ya amani kwa kuomba kushirikishwa pande zote husika na kuendesha mazungumzo ya wazi ili kumaliza mizozo kati yao. Mick Mutiki anaeleza.
4: Tarehe 28 ya mwezi wa 7, raia wote wa Bukavu na vitongoji vyake wanaalikwa kuwa pamoja, kutembea kwa ajili ya kutafuta amani ya kudumu, kukataa takataka mabadilisho ya katiba yetu, na kualika kwa mazungumzo ambayo inawahamasisha wakongomani kutoka pande zote ili tudumishe amani na maendeleo. Tutaanza pa saa 4 za usubuhi na tutatoka ngambo zote. Tunaambia wafanyakazi, sisi wote tutakuwa kwenye barabara ili kuomba amani ya kudumu, ili kukataa mabadiliko ya katiba na kuomba mazungumzo ya jumla yanayo itahamasisha na kuhusisha wakongomani wote.
1: Nayo muungano unaoitwa C64 umeanzishwa mjini Kinshasa ukiwa na lengo la kulinda uhuru wa taifa, mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kuimarisha demokrasia. Muungano huo unaunganisha miungano ya kiraia na kisiasa, unakuwa tofauti na ile ya upinzani. Kiongozi wake anisema Hula anaeleza kipi kiliwasukuma kuyaunda.
5: Wananchi wa Kongo, historia inatengenezwa. Leo tunatangaza rasmi kuunda kwa koalisio article 64 veritable, C64 Trevi kwa fupi. Muungano wetu unakusanya nguvu zote za msukumo na watu wenye mawazo za maendeleo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na kipengele ya 64 ya katiba yetu, muungano wetu unasimama kama ngome ya kulinda utaratibu wa katiba na kuzuia hatua yoyote inayoelekea kwenye utawala wa kimabavu kama diktature. C64V imejitolea kutekeleza malengo yafuatayo: kulinda utaratibu wa katiba kwa ukamilifu na bila kuyumbayumba, kuzuia mpango wote wa kubadilisha katiba kwa lengo la kuongeza muda wa madaraka ya kisiasa, kudai uchaguzi, pia kupeana madaraka kwa njia ya kidemokrasia.
1: Unayofuata taarifa ya habari, msikilizaji, tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tubadilishe mada na kuzungumzia waandishi wa habari wanaoomba kutumikisha vyema vyombo vya kisasa kwa kuboresha kazi yao, wakiendelea kushika na kuheshimu kanuni za kazi yao. Ujumbe hiyo imetolewa siku ya Mungu tarehe 26 Julai na muungano ya wapasha habari tawi ya Kivu Kusini kwa fursa ya sherehe ya kugubika sikukuu nchini ya upashaji habari iliyoendeshwa mtaani Bagira. Wakati ya kikao hiyo, Ernest Muero amesema kuwa wakati ambapo habari zinatanda haraka kwenye mitandao za kijamii, wapasha habari nao hawapashi kuendelea kutumika kazi yao kama ilivyokuwa hapo zamani, bali kutumikisha mbinu mpya kwa ajili ya kupana habari kwa muda unaofaa, wakiheshimu masharti ya kazi yao. Ernest Muero anaeleza.
7: Shauri ambayo naweza kupana kwa wapasha habari, ya kwanza, kutoa habari wa mbele ni vizuri, lakini kuichunguza, kuiverifie, kuirekupe ni ya zaidi na ni bora, ni hiyo ndio journalism ya kweli. Nikisema kila mtu anaomba kwa kuheshimisha kazi yetu ya uhariri, kuweza kuchunguza vizuri habari mbele ya kuipana, na pia kujua kama kuna sheria ama deontolojia ambayo pia inatuongoza. Mtu asiweze kusema ndavizia mtu fulani ili nipate kitu fulani, sio attitude ama kitu ambacho mtu anaweza akafanye katika hiyo kazi ya kijournalist. Kwa maana kwa sikukuu yetu ya wapashabari, tunapenda tukumbusha haya yote, kusema watu wasikuwa ambao wanakuwa wanatarajia jambo fulani ili waipate ndani ya journalism. Na jambo ya muhimu ambao tuliweza pia kusema zaidi ni kusema leo hii media inaomba ikuwe ndani ya mtandao. Nasema wakati unafanya media, radio ama television, ujue kama kwa kweli unakuwa na wale ambao wanakufuata kwenye radio na kwenye television.
1: Ijulishwe kwamba sikukuu ya upashaji habari imesherekewa tarehe 22 Julai nchini Kongo ya Kidemokrasia, jimboni Kivu ya Kusini. Sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema kuhusu matatizo ya upashaji habari kutokana na matumizi ya vyombo vya kisasa. Nao wazee wanaalikwa kushirikiana na vijana kwa kupewa ujuzi kuhusu namna mambo inaendelea kwa siku hizi. Vijana kwa ngambo yao wanaomba kusogelea wazee kupokea hekima toka kwao. Ujumbe huu ni wake mtetezi wa haki za binadamu Jean Moreau Tubibu wakati wa kusherehekea sikukuu ulimwenguni wa wazee inayosherekewa tarehe 27 Julai wa mwaka. Kwake ushirikiano unapaswa kuwa bora kati ya vijana na wazee na si kutengana. Anadhani kwamba wazee hawangejifanya kuwa na ujuzi wote bali kuzungumza na vijana na hivi kubadilishana fikra. Tumsikilize Jean Moreau Tubibu.
8: Kusherehekea wazee ni kusema kama sisi wazee tujitike gisi tupo leo, tujue kama ni muda wa maisha hapa duniani, tuwasogelee sana watoto wetu ili tuwaepushe kwenda kuanguka katika madhara tuliyoishi zamani hapo, kwa sababu wakati wetu tunasema wakati wetu haikuwa hivyo, sisi tulikuwa kabisa vizuri, lakini tuwasaidie kujua kama kulikuwa mashida, kulikuwa magumu, na wakati ule waweze nao kujirekebisha. Shauri tutawapatia ni kuwaepusha na upotofu. Vijana nyenye msituogope, mtu karibie sana sana kabisa, kwa hiyo sisi tunabakia hatuna nguvu, lakini mafikiri yetu yanaweza kuwasaidia muepuke maafa mengi, muepuke hatari nyingi, muepuke zaidi sana ujeuri. Nyinyi wa vijana mtu karibie, kwa sababu mjue kama kulikuwa jana na leo na kuna kesho.
1: Kwa mwaka huu sikukuu hii imesherekewa chini ya mada sita kusahau, inalenga kuleta upatanishi kati ya wazee na vijana. Nayo Fondation Secourable imetoa wito kwa watu wenye moyo mwema kuendelea kusaidia watu wanaohitaji matibabu maalum. Wito huo ulitolewa siku ya Mungu tarehe 26 Julai mwaka 2026 wakati wa kuwasilishwa kwa mtoto Jordan Pierre Bantu aliyerejea kutoka nje baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo. Akizungumza katika mkutano wa nane wa shirika hilo uliofanyika katika ukumbi wa Concordia, mratibu wa Fondation Secourable Joël Assambo amesema Jordan Pierre Bantu ni mgonjwa wa 37 kusaidiwa na shirika hilo kupata matibabu ya kiwango cha juu. Amesema mafanikio hayo yametokana na mshikamano wa watu wenye nia nzuri na yanapaswa kuhimiza jamii kuendelea kuwasaidia wagonjwa wasiokuwa na uwezo wa kupata matibabu maalum. Wakati wa mkutano huo shirika hilo pia liliwashukuru wafadhili wote waliochangia safari ya matibabu ya Jordan Pierre nchini India na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wengine wanaohitaji msaada. Joël Assambo anaeleza.
9: Tuliweza kuandaa hiyo wanaita conference yenye tulikuwa kipokea mtoto Jordan mwenye alikuwa akienda ende kumatunzo, na ni kupitia kikundi Mensecurable, Fondation Mensecurable, ambayo ilisaidia mtoto huyo Jordan Empire Bantu kuweza kwenda huko ende New Delhi kuweza kupata hiyo matibabu. Na kwa leo Jordan anarudi hapa kwetu Bukavu na anakuwa très bonne santé, anakuwa na afya nzuri sana kabisa. Na kwa hiyo kwa tukishukuru wale watu wote wenye waleza kutoa mkono yao ili tupate kuweza kupata hiyo franka, ile pesa yenye hospitali ilikuwa ikiomba juu mtoto huyu apate kuweza kutunziwa.
1: Tangu kuanzishwa mwaka wa 2004, Fondation Mensecourable imefahamisha kuwa tayari imewezesha wagonjwa 35 kwenda nje kwa matibabu maalum na imetoa msaada kwa zaidi ya watu 2400 kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu. Na kabla tuchukue habari za michezo, nitakuchukua kwanza Miriam Mufano kwa kuzungumzia wakaji wa mji wa Bukavu ambao wanaalikwa kununua bima za kwao ili kulinda mali zao na kusaidiwa wakati wa matatizo mbalimbali kama vile ajali, moto, ugonjwa ama pia shida zingine zinazoweza kuomba pesa nyingi. Lengo ni kuwapa watu msaada wanapopatwa na matatizo. Ujumbe huo umetolewa na kampuni Imperial Ausir baada ya majifunzo ya wafanyakazi wake iliyoendeshwa weekend iliyopita katika ukumbi wa Galerie Fura mtaani Banda.
10: Kwa mjibu wake mhusika na utawala pia fedha wa kampuni Imperial Assur, amesema majifunzo hayo yalilenga kuongeza ujuzi wa wafanyakazi kuhusu kazi ya bima na sheria zinazoiongoza ili waweze kuwahudumia vizuri wateja wao. Wao wanajulisha kwamba kulipa bima si kupoteza pesa bali ni njia ya kujiandaa na kujilinda dhidi ya matatizo yanayoweza kujitokeza siku za usoni. Wao wanataka kuona waliofunzwa wanawahimiza wakaji wa mji wa Bukavu kuhusu umuhimu wa bima. Tumsikilize.
11: Tulikamata wafanyakazi wetu ya Imperial

0: si atange pega la simu kwa na kamata en charge yo ajali ya kwabo.
1: Washiriki kwa majifunzo hayo wamepongeza majifunzo waliopokea wakisema umewapa maarifa muhimu. Wameahidi kuwafunza wakaji umuhimu wa bima na namna inayoweza kulinda maisha yao pia mali yao. Moja wao anaeleza.
2: Tusha kufunzwa na romance ya Imperial Assure ni ukamata hii decision na saidia population waonesha mafaa ya assurance kwao na ndani ya mji wetu wa Bukavu.
1: Tujulishe ya kwamba kampuni Imperial Assure ina ofisi mbalimbali mtaani Ibanda kwenye jengo la DGI, sio mbali na muungano Acted, eneo za Place Mulamba karibu na Kin Marché, eneo za Labot, pia mtaani Kadutu, hata pia eneo za Essence Major Vango, ili kurahisishia wateja kupata kwa urahisi huduma zao.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
4: Habari za michezo zinahusu Kinja Mwandanga Beatrice, akiwa mwanabunge jimboni mchaguliwa hapa mjini Bukavu, ambaye amewatolea vifaa vya mchezo wachezaji wa timu Ose Chikera ya Kasha mtaani Bagira. Lengo ni kuwapongeza na kuwaunga mkono kwa shughuli za michezo wanazoendesha katika eneo yao. Sheikh Shabani aliyewakilisha Kinja Mwandanga amewataka wachezaji hao kutolea samani michezo kwa kugundua vipaji wanavyo. Amewaomba pia wanafunzi wao wanaokuwa likizoni kujihusisha na shughuli za michezo pahali pa kupitisha muda wao katika mambo yasiyofaa. Mwanzilishi wa timu Ose Chikera ameshukuru Kinja Mwandanga kwa msaada huu kwa faida ya vijana.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
4: Ukosefu wa mitandao ya mawasiliano huko Kamituga katika wilaya ya Mwenga siku nne zilizopita na uharibifu uliosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na mawe ilionyesha wiki iliyopita huko Kalonge wilayani Kalehe ni baadhi ya mada zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 12 na 7 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika.

habari toka magazeti na media la Prunel RDC ambayo inaandika kwamba watu wengi wameonekana wakihama makao yao katika eneo ya Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini baada ya taarifa zinazodai uwepo wa wapiganaji wa ADF karibu na Maikengu. Ingawa taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi, familia nyingi zimekimbia vijiji vyao kwa hofu ya mashambulizi yanayoweza kutokea. Kulingana na duru za mahali zenye kuaminika, jamaa nyingi zimekimbilia katika maeneo yanayodhaniwa kuwa salama zaidi kwa ajili ya usalama wao. Hali hii tayari imechanganya maisha ya kila siku katika eneo hiyo, haswa shughuli za kilimo, biashara pamoja na masomo ya watoto. Shirika la raia la mahali linadhani kwamba mpangilio wa usalama uliopo bado haukabiliani ipasavyo na tishio la makundi ya silaha. Wanawaomba viongozi kuongeza juhudi za usalama katika eneo hili ili kuboresha usalama wa raia na mali yake. Kwa upande wake, tovuti kabareactu.info inaandika kwamba mvua kali iliyoambatana na upepo mkali na kusindikizwa na mawe imenyesha wiki iliyopita kwenye kijiji ndogo Bishuva katika groupement Kalonge wilayani Kalehe na kusababisha uharibifu mkubwa zaidi kwa mazao katika shamba za wakaaji na kuathiri shughuli nyingi zinazosaidia wakaaji kuishi. Zaidi ya hasara za kilimo, janga hili linaonyesha changamoto zinazoongezeka na ambazo zinahusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wataalamu katika sekta ya mazingira wanadhani kwamba tukio hili ni ishara ya tahadhari kutokana na kuongezeka kwa matukio makali ya hali ya hewa. Kulingana na mtaalamu wa mazingira Germain Basengere aliyehojiwa, msimu ujao wa kilimo unapashwa panga kwa kuzingatia si tu kalendari ya kilimo bali pia makadirio ya hali ya hewa, mabadiliko ya mvua na unyevunyevu wa udongo kwa kuruhusu mimea kukomaa ipasavyo. Mtaalamu huyu anahimiza ushirikiano zaidi kati ya huduma za hali ya hewa

Este News inayosema kwamba mji wa Kamituga wilayani Mwenga katika jimbo la Kivu Kusini unakabiliwa na ukosefu wa mitandao ya mawasiliano tangu tarehe 23 Julai mwaka huu. Katika kwa huduma hii, kuna waathiri kwa wakati moja watumiaji wa mtandao wa Orange, Africell, Vodacom na Airtel, hali inayopelekea shughuli nyingi za wananchi kuzorota. Kulingana na masemi yake Emmanuel Abeti, akiwa mratibu wa muungano wa kiraia machozi ya raia katika mji wa Kamituga, kukatika kwa umeme pia kwa muda mrefu kuna waathiri wakaaji wa mahali.

Raia unaonya kwamba ikiwa suluhisho yoyote haipatikani ndani ya wiki moja, hatua za kiraia zinaweza anzishwa hivi karibuni ili kuwakilisha malalamiko ya wananchi kwa ngazi za juu. Hadi wakati huu, wakaaji wa Kamituga wilayani Mwinga wanaendelea kusubiri kurejeshwa kwa mitandao katika eneo yao imemalizia miti.

huu ndio mwisho wa kipindi hiki cha habari kwenye Radio Maendeleo. Tunashukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Mwindo, na kwa nikotokea usikivu mwema wa programu zingine za radio kwako.

0: shukrani zetu basi ziwafikie Elene Bujiriri pamoja na yeye Expedique Alu ambao wametoka kututolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa na kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Shukrani zetu pia kwenu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao mnaendelea kufuata vipindi vya asubuhi ya siku ya leo. Mbele ya microphone anaitwa Samuel Habamungu, siko mwenyewe kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya asubuhi ya leo. Tunakuwa naye Nelly Mpukuta. Mara tena Nelly, jambo na karibu.
1: Sana sana.
0: Asante kabisa wapendwa wasikilizaji, vipindi vyetu vilianza tangu ilipotimu saa 11 za asubuhi na vipindi hivi vinaendelea. Ila ni kukumbushe tu ya kwamba wakati takapoenea saa 1:15 mtaweza kupokea hali ya majira, yani meteo du jour. Na kisha hapo wakati wa saa 1:12 tutakuwa tukizungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, yani taux de change. Wakati wa saa 1:25 itakuwa zamu yake Alain Kabika kututolea taarifa habari toka Radio Club, yani habari za vijijini. Wakati wa saa 1:35 tutawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, na itakuwa kipindi yake ya pili. Wakati wa saa 1:15 ni pale kabisa mtapokea matangazo ya biashara madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2:10 tutawajia na mezali ya siku. Wakati wa saa 2:15 mtapokea muziki na tutakuwa tukiendesha mazungumzo kidogo kidogo. Wakati wa saa 2:30 mtaburudika na muziki. Saa 3:00 itakuwa kipindi toka shirika la raia, na kwa siku ya leo watakuwa wakizungumzia kuhusu namna gani tunaweza kuwa tunatumia vitu ambavyo sisi wenyewe tumetengeneza au vitu ambavyo sisi wenyewe tumeweza kulima na mambo kadhalika, yani production et consommation locale. Kisha hapo wakati wa saa 4:30 mtapokea kipindi Nostalgie Ancien Succès, yani nostalgie tukumbuke, itakuwa pamoja na JB Shabani. Kisha kipindi hicho mtaburudika na muziki hadi saa 5:45 wakati kundi ingine itajitokeza kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati. Basi Samuel Habamungu ni mimi pamoja na Mama Nelly tunaendelea kuwatakia asubuhi njema, na wakati huu tunawaacha kwanza katika mikono yake Emile Muhindo ambaye anashikilia ufundi ili aweze kuwaburudisha na chenga za muziki, tukisema burudani njema.

0: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maenileo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maenileo, le vrai sens de l'actualité.
1: Wakati huu wapendwa wasikilizaji, tunazungumzia kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu. Ni kusema kwamba kwa siku ya leo uwezekano wa kunyesha kwa mvua inaonekana kuwa chache, inaweza kufikia 40% wakati wa saa 7 za mchana, kisha saa 7 za mchana kuendelea hadi saa 10 vipimo hivi vitakuwa vikishuka na kufikia 30% ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kama vile tunavyosema kila siku, ni ya kwamba inaweza kubadilika wakati wowote, sababu hali ya majira huwa ikibadilika kulingana na mapenzi yake mwenyewe. Inaweza wezekana basi mvua isinyeshe, lakini kabisa vipimo vinaonyesha kwamba kwa hii asubuhi ya leo hakuna mvua hadi majira ya saa 7. Ifikapo majira ya saa 7 inaweza kufikia 40%, ila wakati wa saa 8 hadi saa 10 inaweza kushuka na kufikia 30%. Kwa hiyo hali hiyo ni ya hapa katika mji wa Bukavu, na eneo zingine za jimbo la Kivu ya Kusini itakuwa tofauti. Lakini basi ikiwa unaishi hapa mjini Bukavu, ifikapo saa 7 na kuendelea hadi saa 10 inaweza kuwa pia tofauti na namna hiyo ambayo tumetoka kutangaza. Kwa hiyo basi tuendelee kuchunguza pamoja namna gani mchana itakuwa, lakini pia jua itakuwa ikionekana hasa zaidi kabla ya mchana kati. Ni kwa kusema wakati wa asubuhi hadi majira ya saa 6 hali itakuwa ikionekana, na joto itapanda pia hadi kufikia vipimo 21 ama 21 degrees Celsius. Kwa hiyo basi popote pale ambapo mnapatikana, tunaendelea kuwatakia mchana mwema na kazi njema kwa yote ambayo mtakuwa mkifanya kwa mchana wa siku ya leo. Tunaendelea pia kuwatakia usikilivu mwema wa vipindi vyetu, nikiwakumbusha kwamba studioni tunakuwa pamoja naye Neli Mpukuta. Basi asante, punde kidogo tutakuwa tukizungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mind et Léo. Radio Mind et Léo, c'est vous.
1: Basi, wapendo wa sikilizaji, leo tunakuwa tarehe 28 ya mwezi Julai mwaka 2026. Bei ya mvunjaji wa noti kufuatana na tangazo la Bank Kuu ya Congo, yani Bank Central di Congo, inaonyesha ya kwamba pesa za ugenini zitakuwa zikibadilishwa kwa namna ifuatayo. Tukianza na pesa za Burundi ama fra burunde 1000 zitakuwa zikibadilishwa kwa 761 vipande 5 pesa za Congo, yani 1000 fra burunde itabadilishwa kwa 761.5 francs congolais. Wakati huo mpeno msikilizaji, kuhusu pesa za Ulaya ama euro moja itabadilishwa kwa 2586 vipande 9 pesa za Congo, yani 2586.9 francs congolais. Wakati huo kwa pesa za Burundi ama fra burunde 1000 zinabadilishwa kwa 1000 fra rwande, pesa za Rwanda, fra rwande 1000 zinabadilishwa kwa 1543 vipande 4 pesa za Congo, yani 1000 fra burunde inabadilishwa kwa 1543.4 franc congolais. Wakati huo kuhusu dola za Marekani, dollar américain inabadilishwa ku 2269.6 francs congolais, yani 2269 vipande 6 pesa za Congo kwa dola moja ya Marekani. Kwa hiyo mpeno msikilizaji, shauri letu ni ya kwamba wakati unaendesha shughuli za kubadilisha pesa, ni vema kabisa kuambatana na tangazo hili ambalo limetolewa na Benki Kuu ya Congo, yani Bank Central di Congo, kwa hii tarehe 28 ya mwezi Julai mwaka 2026. Wakati huo basi, mpeno msikilizaji, tunaendelea kuwatakia asubuhi njema wavunja noti wote, wafanyabiashara wote hapa mjini Bukavu na eneo zingine kabisa ambako Radio Maendeleo inakuwa ikisikika, tukiwatakia kuheshimu tangazo ambayo imewekwa hadharani nayo Benki Kuu ya Congo. Na tunaendelea pia kusema asante kuona mnaambatana nasi na kuwatakia usikilivu mwema. Mnamo dakika angalau 3 mtaweza basi kupokea taarifa ya habari kutoka Radio Club pamoja na mwenzetu Alen Kabika. Na kwa hiyo tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema, tukiona wale wote ambao wanakuwa wakituandikia. Fidele Mubwirano kutoka Kaniola anasema kwamba tuko pamoja. Tunashukuru ndugu Fidele Mubwirano kuona umetufanya kuwa chaguo la kwako. Atumsahau pia anaitwa Chizungu Nyarugeta ambaye anatufuata maeneo za huko Kaniola. Merci beaucoup wasikilizaji wetu wa Kaniola. Wengine wote ambao wanatufuata, unaitwa Litere Nzongi, unafuata Radio Maendeleo kutoka Nzinzi katika grupe Maya Luhihi. Tunasema merci beaucoup na wasikilizaji wengine wote ambao wanafuata Radio Maendeleo. Punde kidogo Alain Kabika atajitokeza humu studioni kwa ajili ya kutolea taarifa habari toka Radio Club. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako napandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alain Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu mtazamaji wa Radio Maendeleo.

0: kisha kukutana na binti moja mwanafunzi wake ndani ya kilabu moja pombe kwenye kijiji moja kwa Mushumba wilayani Kabare.
1: Aliambia muhudumu hakuna hili ibwa kwa vule mwenye mnazunguluka kazungukaka hapa. Alimwambia chunga hapa kitandani sa

0: kali za kulevya na kufanya vitendo vya ngono na binti wadogo wadogo, anapofika nyumbani kwake inakuwa kama vile ni kumaliza watu na fujo nyingi sana.
1: Habari kamili. Watu wengi wanaonekana kufariki siku hizi kwa ugonjwa unaodhaniwa kwa suluba katika vijiji vya wilaya ya Ijwi. Baderabusha zaza.
2: Ugonjwa ya suluba yani rujol ikwe natuma watu wanazika siku kwa siku tarafani Ijwi ya kusini. Juma iliyopita, mtoto mmoja aliingia kwenye kituo ya afya Kisiza, walipompatia barua ya kwenda Mvu, alipofika Mvu kumaliza siku mbili akafariki. Mwingine wakati alipofika kwenye kituo ya afya, wanganga wanapima wanaona ya kwamba wao hawawezi, wakamutuma kunako hospitali kuu ya Mvu jiani akafariki. Vilio viko vinasikilika hapa na pale sababu ya magonjo ile ya rujol. Ndipo watu uomba wakuu viongozi wenye kuhusika na afya watafute mbinu zote zinaweza kupisha vifo vya watoto zaidi. Kiripoti toka Ijwi, majarabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja mkaji wa kijiji Chofi wilani Kalehe amefariki kifo isiyojulikana na kuzikwa tarehe 26 Julai mwaka huu. Abel Bitali.
0: Baba huyo mjane wa hali yake aliondoka kwenye nyumba yake akipeleka mbuzi zake kuzichungia ndani ya shamba moja umbali sana na kwake. Aliweza kufariki siku tatu bila watu kujua, maiti yake ikiwa imeharibika. Watoto wake wanaotutolea habari hii waeleza ya kwamba baba yao alienda chunga mbuzi, hakurudi nyumbani. Wameona tu mbuzi zenyewe kujileta kwenye nyumba. Hapo wameshangazwa kuona hawakuona baba yao. Wametafuta huko na kule ila hawakupata. Kisha siku tatu hafike nyumbani, mwili yake imekutwa ikiharibika sana, imeogotwa kwenye pori. Mwili hiyo imerudishwa mavumbini tarehe 26 Julai mwaka 2026. Watoto wake wamebaki mayatima wa baba, ijapokuwa na mama yao aliweza kufariki msiku zilizopita. Hawa watoto wanaomba msaada, kama watu wa nia nzuri wanaweza kuwajia kimsaada. Kiripoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mtoto mdogo wa chini ya miaka 4 ya kuzaliwa amegongwa na mtembeza pikipiki moja sababu ya 1000 pesa za Kongo, kisha kusimamishwa kwenye kizuizi kwenye senta ya biashara Longuku Pakaziba wilani wa Lungu juma inaokwisha. Banika Guku.
3: Mtoto huyu amegongwa nafasi ambako alikuwa akisimama kando ya barabara kwenye senta ya biashara ya Longuku, kisha mtembeza pikipiki moja kushimamishwa kwenye kizuizi mara pili na kushurutishwa kulipa 2000 ama 2000 franc congolais, mambo aliyoyatupilia mbali na kuonesha kuwa alikuwa tayari amekwisha kutoa haki yake, mambo aliyekuwa kwenye kizuizi hakupenda kuitika. Kisha mtembeza pikipiki huyu kuona ameanza kuguswa kwenye mwili wake, hakukawia kuwasha pikipiki yake na kukimbia zake, ila aliyekuwa kwenye kizuizi amepanda pikipiki ingine bila kujali kupita kwa wengine bila kulipa, na kisha meta zaidi ya 300 pigipigi hiyo imemugonga mtoto huo, ila kwa bahati mzuri muhanga hakujeruhiwa vikali, na kwa mtembeza pigipigi aliyekuwa akifuatiliwa ametoweka zake na kujelekeza mahali pasipojulikana. Waliokuwa eneo ya ajali wamemsogelea mtoto huo na kuanza kumnyorosha kabla wamununulie dawa ndani ya ofisi ya kuzishia madawa hapo kwenye senta kabla apeleke hima nyumbani kwake. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kisha kushiriki siku kuu zao zilizoandaliwa katika wilaya ya Ijwi juma inaokwisha, vijana toka parokia za hapa mjini Bukavu wameonekana kurudi makwao wakiwa na furaha kubwa. Mshagalusa Bashomeka.
4: Kuanzia hii siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu, bandari mbalimbali za Ijwi zilijaa vijana kadhaa waliokuwa wakisubiri mashua na meli za kurejea katika parokia zao mbalimbali. Ziwa Kivu ilionekana ikiwa na mashua nyingi zikisafirisha vijana hao, huku ndani ya vyombo hivyo wakisikike wakiimba nyimbo za sifa, wakisali na kushangilia kwa furaha baada ya kumaliza siku ine za mkutano wao wa kiroho. Vijana hao waliongozwa na mapadri wao, viongozi wao wa maparokia mbalimbali, wakisema ya kwamba JDG ya mwaka huu imewaimarisha katika imani, umoja na mapendo. Wengi wao wameahidia kuendelea kuishi maisha ya Kikristo na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kanisa Katolika. Kwa furaha kubwa, vijana hao wametangaza kwamba kwa sasa wanaanza kujiandaa kwa JDG ya mwaka ujayo itakayofanyika ndani ya parokia ya Chiriri mnamo jimbo kubwa la Bukavu. Wamewashukuru wa Kristo wote wa wilaya Ijwi, hasa hao wa paroki ya Bumpeta, kwa mapokezi mazuri, ukarimu na upendo waliowaonyesha katika kipindi chote cha mazimisho yao ya kiroho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Redio Maendeleo.
1: Bwana moja ameonekana kujuta kisha kukutana na binti moja mwanafunzi wake ndani ya kilabu moja ya pombe kwenye kijiji moja ya groupement Bushumba wilayani Kabare. Cesar na Mnyasi Jos
5: alikuwa anatoka msafari toka Bukavu, alifika nyumbani na kutupa sakosha alikuwa nayo munyumba. Alienda mbio mbio kwenye kilabu cha pombe akalomba chupa. Ndipo aliuliza muhudumu, hakuna chumba ambacho kenye hakiko kipe? Aliambiwa chunga hidogo. Alikutana humo kitanda hicho ni kama wenyinecho watalunga leo, kinatandikiwa kama vile labuta kinatoka mkaratasi. Aliambia muhudumu, hakuna hili mwa kwa bule wenyibu na zunguluka kazungulukaka hapa. Alimwambia chunga hapa kitandani, sai sai utaipata. Punde alikutana ni binti mwanafunzi wake ndiye anajitokeza. Kila mmoja alimshituka mwingine, alisema jambo mwalimu, jambo sana. Huyo aliunganisha mbio mbio na kumwambia mwanafunzi, nilikuita nikuulize vakansi inaendelea namna gani, na kama unatoka mgeni usikawie kwani siku ziko zinaenda. Mwanafunzi alifungula mlango na kwenda kumfuata Jera, akamwambia hauko mtu mzuri. Yote ilijulikana wakati bwana huyo alikatika tamaa na kusema siko tena mwabile, akaomba Jera amrudishie pesa zake. Jera alimwambia tulikuwa tulishatoka chambu na keti. Ni katika mtafaruku huo wengi walilaumu kitendo hicho na kuomba kwa wanaume au wababa wapunguze mabetiza ambazo wamoja wamoja wanakuwa nazo, kwani jamaa inawategemea kwa malezi na mwenendo bora. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunyasi Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kijana moja mvulana mkaaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe ameshutumiwa kutembea kimapenzi na dada yake hapa majuzi. Abel Bitali,
0: kijana huyu ni mseja amekadiriwa miaka 39 ya kuzaliwa. Ameshuhudiwa kusema ya kwamba anacho kipaji cha kuzaa nje kwa wabinti za watu na kuwaacha, akisema ya kwamba hawezi oa. Wanamemba wa jamaa yake wamekwisha muonya siku nyingi kwamba akamate binti mmoja abaki naye kwake, ila amesema ya kwamba hana kitu, hana pesa, hawezi oa. Radio Club Twachofia, kwa bahati mbaya baba yake mdogo wa kijana huyu ameshangazwa alipowakuta kijana huyu na dada yake wakiendesha kitendo cha ngono. Mama wa kijana na mama wa binti huyu wote wanakuwa watumbu moja wakifuatana kwenye mgongo ndani ya kijiji cha Chofi. Kisha kuwasambisha, imegunduliwa ya kwamba wote wawili kwa wakati hiyo walikuwa wamelewa pombe kali za kulevya, na hizo ziliweza kuwasukuma kijana huyu kumdanganya dada yake. Imesikilika kama vile kitu cha aibu ndani ya familia yao, hasa zaidi ndani ya kijiji cha Chofi ambako tabia hizo haziwezi kuonekana, kama vile wakuu viongozi wanakatazaka kila mara. Kipoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Atimaye bwana moja mkaji wa kijiji Kasheke wilayani Kalehe anashutumiwa kutesa jamaa yake kwa kuiba pesa za nyumbani kila leo na kwenda tumia pombe kali za kulevya. Abel Bitali,
0: anapokamata pesa zote ambazo zilikuwa ndani ya nyumba anazibeba kama vile anaziiba anapoenda kwenye vilabo vya pombe. Akirudi sasa nyumbani kwake, anakuja usiku, anaanza foka kama vile nyoka ya kobra. Kisa cha hapo karibuni ni tarehe 25 Julai mwaka 2026, bameiba samil fra congolais ambazo zilifika hapo ndani ya nyumba yake kutoka mfadhili mmoja. Kazi ya baba huyu ni kulewa pombe kali za kulevya na kufanya vitendo vya ngono na binti wadogo wadogo. Anapofika nyumbani kwake inakuwa kama vile ni kumaliza watu na fujo nyingi sana. Hawezi hudumia jamaa lake kwa chakula ama kwa haja ingine ya jamaa, ila kazi yake kuchukua pesa zake zote kuzikunywa pombe, zingine akizihonga wa binti wadogo wadogo. Anapofika nyumbani analeta mchoko yake. Mama wa nyumba hiyo amesema ya kwamba ameogopa sana kwamba bwana yake atagonjwa ugonjwa ya prostate, kuona kila siku mume wake anaenda linye ama kutoka na wabinti wadogo wadogo kwenda kwenye vilabo vya pombe. Mama huyu anaendelea kushuhudia ya kwamba kila mara mume wake amependelea sana vitendo vya ngono, kwa sababu ni mara tatu sasa amemkimbiza ndani ya vilabo vya pombe na mabinti. Tumemhoji baba huyu kuhusu shutuma hizo zote, amesema ya kwamba jamaa yao hawaonake vitisho kama vile ni kitu. Anasema ya kwamba anaenda kapoteza mawazo yake ndani ya vilabo vya pombe, kwa sababu bibi yake anakuwaka karateka. Anashuhudia kusema ya kwamba watoto wake nao walishakaiga mama yao, kwa sababu kila mara wanasikiaka mama yao lakini hawawezi kusikia baba yao. Amesema ya kwamba pesa hizo ambazo ambazo anatumiaka zinakuwa zake ila haziko za mwanaume mwingine. Nikiripoti kutoka Kale, Abene Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa.

0: bila kuchoka. Client anaitala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Famaro, mwuti Duvira kwa papa Kurimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Heures à Clean, ambiance déjà la pointe. Bouta Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour n'autogérer bailleur na locataire sans stress.
2: Dino,
3: vé,
2: Wakelanda Kodia Game na Tchombo.
3: Koza Kourezo.
2: Kitoko vé.
1: Voilà, local ou Wikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus en bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 10. Nouveau forfait Koza Kourezo d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orangena.
4: Jambo papa Jemanuka.
5: Jambo papa Winga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana.
5: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Gega. Gai tatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
6: Hauzue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu,
4: viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Shimanuka. Usiharibu parake yetu.

0: Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkave, urithi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road.

0: à travers le financement de ONU Femmes.
1: Arbitre, funga maisha. Mwimbe, arbitre, funga maisha. Ema, ena kwa nini? Ule arbitre ni wakabila yenu. Ule arbitre tungimupika umu. Atunge maisha
2: yangu. Apapa, sumuna sasa wangu natia. Unatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
1: Ndio mine jua kama
2: basi. Basire.
1: Ndi.
2: Aiko vita kameme papa.
1: Ah, fetu kona upendo. Na arbitre alikuwa kabila yenu.
2: Apapa, haiko vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila. Wanjo kuna taribisha sasa bitu pali. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya. Tunapasha kuwa fasi moya. Tunacheza. Hapana vita.
1: Ndiyo nanifungula kichwa. Tu nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia
2: sana. Oni kama tena mwaka jana kisi muliaribisha ka tere. Muka pigana, mukaribisha tere, mukalumizana nipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayiko jumu pigane.
1: Ale muli tupigaki. Tuale lo muna tupiza. Ndo manu nwane wajani wana tosha li poto.
2: Hapana.
1: Tosha li peluzi na hivi tili atere wana ongoli.
2: Papa, kitu nye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoja. Tutuwa moya. Tutuko wa moya. Njo kazi ya machele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kwa wa moya papa.
1: Mama mimi nasikia, uko mwanamke mko na usada yako. Pale unanipatia usuni moya, mimi nachuliza sasa, ili yenyewe tuliharibisha mtende tutabile pare na mna.
2: Chulize sasa wewe msa vile mshamuka.
1: Chikata, tusansibilize ba tuwere wetu na bafana wetu, tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
2: Itakuwa ya maana sana papa.
1: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufikia furaha luaziri.
3: Moto Boxeur, meilleure moto du pays. Moto Boxeur, ni moto yangouvou, ou co-cascadeur, que moto yamakascade. Moto Boxeur, produit.

Pita, avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na watembezaji pikipiki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kutransport zako zote, kwa kubeba mizigo, motoboxer, ndio solution number one. Ku maison Bajaj, ba client yote ni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya motoboxer, utaipata kwa kila point de vente ya maison Bajaj. Adresse Yetou, avenue

0: Fate, Fate, Jirani.
1: We Jirani.
0: Ewan.
1: Eh.
0: Abari gani?
1: Mzuri
0: kabisa. Ninatoka kule kwa shamba. Yeye pale yudu.
1: Kule yudu.
0: Eh. Ninakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori.
1: Aka kambozi.
0: Eh. Ndami nisema ni kweli nikupatie ni wewe sema moyo tu bishoko ni kataa kuua.
1: Kaka tatu.
0: Mhm.
1: Wote likaua. Nilikuta na kumtego.
0: Nilikuta kanigofa na kadikwa kako nitoka damu.
1: Ukampepo akifa wewe. Malaika wa kifo ashaza kuita.
0: Ayatu.
1: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye na jikufisha. Yenye iko kutoka damu.
0: Nyamafu.
1: Nyamafu. Ile ni Ebola.
0: Eh?
1: Ebola hii.
0: Malaika unataniambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
1: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
2: Tuna yenye ilete ni shodhi suri. Ama popo ndio iletere Ebola.
0: Kweli?
1: Tena zote ni manyama za pori.
0: Haya, resemani ya pori. Kumbe ndende itupa tu.
1: Hapana. Nurisha igusa.
0: Ya ndio niligusa.
1: Wewe ulifanya elele tonge tatu.
0: Elele
1: ita batala mwa banazika.
0: Banganga.
1: Banganga basha ba sante. Banazika.
0: Kwani ni mimi sizik.
1: Wewe usha kwa contamine tuligusa.
0: Je?
1: Uligeuza geuza?
0: Mimi nipatie Ebola.
1: Ulipa unapata Ebola brage.
0: Sasa rafiki wangu. Bede ni mambede ni kimbilie kundu kitari ya Sasa rafiki wangu.
1: Mbili.
0: Kwa mfano sasa. Na ndende yangu ikufe kunyumba wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake no sasa nkulayo.
1: Sikia. Nyama za kunyumba wanazo zikone Ebola. Ukirudio na kutana nyama kwa likufa kunyumba. Hako yore yu. Ile kufanya mafu. Ile kune Ebola. Nasiguse nasizogere.
0: Sasa mimi peke siwezi so, kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisiku itupa.
1: Hapana nisiguse ita batana mo. Bataizika.
0: Jo unasema mimi peke siwezi zika mimi ita banganga ya nyama banizika.
1: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi
0: na
1: kusuti.
0: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
1: Tena sana.
0: Jama nge. Kumbe jama na. Acha bale jama ni rafiki wetu hapa baba nenda ka winda. Bale baba nenda ka kata makada. Na bata ba vya jeri. Hapa baba safari ya kwenda kumapori kule.
1: Ndio.
0: Kumbe baba kwa nione nyama inajikufish. Basi kwa ni gus. Baneita mtu butada mu anazika.
1: Hapana karibia pale.
0: Munganga wa
1: munganga njo wa sante
0: wanyama vile
1: wanyama
0: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
1: tena sana
0: mimi nikimbilia kudupitali
1: kimbilia sana
0: kwa maisha karibu
1: tena na kudistance
0: sono na nono kwa makini ulisha
1: nilisha tokea
0: na nafanya kazi ndio sasa rafiki wangu mimi ndo basi kwa mpimisha
1: wewe ndo kwa mpimisha tokea taki
3: Hii ni ujumbe kutoka sete Kis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Aya basi, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na timu saa 2 dakika 13 hapa studioni, ni muda wa kuwatolea mezali yetu ya siku. Na mezali ya siku kwa siku ya leo ni mezali kabisa ambayo inatoka katika mila ama desturi za Bashi. Mezali yenyewe ni mezali ya lugha ya Mashi. Madam Nelly, mara tena karibu.
2: Mucho karibu sami.
1: Mezali yetu kabisa inasema ebu mbirevu nu erazika. Ebu mbirevu nu erazika. Najua kabisa wewe si mzoevu wa kusema Mashi. Lakini ebu mbirevu nu erazika ni mezali ambayo Bashi wametunga. Mukusema kama mbuzi. Sababu pale wanazungumzia juu ya mbuzi. Mbuzi yenye inafunga mdomo.

0: wasikilizaji wapenzi wa kipindi Nostalgia tukumbuke popote kwenye muko, tunawakaribisha tukisema jambo na karibu kufuata kipindi kienu kipendelevu.
1: Mokolo tonga e, arapoto litonga e, oko tonga na nini e, oko tonga na nini
0: e. Nostalgia tukumbuke ni kipindi kia watu wote, ni kipindi kia Radio Maendeleo. Kipindi kinafanya promosyo ya ba artiste yote ya mudunia. Donc kama kwa artiste, jua kama kipindi yako hii. Kipindi kinakumbusha watu ma seri, kinakumbusha batu ma epoke, kinakumbusha batu bitu mingi sana. Donc ukirate kipindi, uye kama unarate bitu ya tro. Donc najua muko bengi partout, muko munangoja kipindi. Na tunabambia ukisikia ile nyimbo deja, unasikia hivi. Twende hapo.

0: Merci beaucoup donc déjà on a senti parler les bantous de la capitale. Nayua déjà inafurahisha mashabiki yote vraiment benye bana pendanga muziki wa zamani. Hein, donc ça vile batu anafika pale kutangwa bawendo pale ngambo za sous l'avocatier pale ngambo za coopéra zamani chaque dimanche. Donc quoi pale à partir ya 16h déjà pale binanzaka donc on a sentir que ambiance kabisa ambiance des responsables existonitaka na ma musique za ville ni ma musique zenye zikwa na tabu musique zenye azisema ke bibaya unasikia ile nasema makambu mibale o ebomi mboka bitu mbili yenye na inaharibisha mgini dunia eh ni nikambwa falanga franga na mwanamke njo banaimba pale. Na waza batu yote hakuna mata kontredire le nyimbo paske bile vitu mbili njoo vinakuwa vinaleta polemike kama franga hakuna inaingizaka mtu mbia tru sana bamwizi bebiko leo ni jusa moya tama ya franga hakuna franga krize nyeko mwemboka inexagere inatuma donc bamingi biko kufa na matansio juu ya makrize nilikuwa ka pretre zamani leo wapi nilikuwa ka hivi leo wapi. Donc on a senti le pile kambo ya basi na umunayua banamuke ni batu banaleta songi banamuke banaleta hivi donc likambo mibale oyebumi mboka banasema ni likambo falanga na likambo ya basi donc voilà na jua le nyimbo deja ilifurahisha mtu anaita kujina ya ya Masse Mastore ngambo za chimpe pale na jua Gaspard Pai Gaspard Pai, papa na Patricia, papa na Pacome, Pascal, Pacifique. Najua balikuwa na fuata ili nyimbo deja, mobile ya mabibi, bango donke na minitu, bango balanda abiso makasi. Najua Roger, Rui, papa na Blaise, biko natufata pembeni ya Estache pale, biko natufata maki pindi. Donke Letiza Kashamuka. Donc na yamu kuna fata vraiment kipindi popote kwenye muko. Alors déjà tutasikia nostalgie kidogo.
1: Ndio tunakumbuka ile wakati ya zamani wakati watu walikuwa wanaenda kwa vacances na tulikuwa na ba directeur ya masomo. Tunakumbuka wenye walipita kile ma periode ya zamani. Ni Chimbunda kulikuwa bwana Guido Waso. Kuse François kulikuwa Guido Waso.
0: Alishakufa.
1: Alishakufa. Walikuwa pale Chimbunda.

0: kulikuwa pia ku Saint François, kulikuwa bana Talubezia,
1: mm-hmm.
0: ku CSE kulikuwa bana Wilonja,
1: mm-hmm.
0: ku Buolo kulikuwa bana Modeste Iluba,
1: mm-hmm.
0: ku Elo Kadutu kulikuwa bana Tibonera,
1: mm-hmm.
0: ku Elo Nyamugu kulikuwa bana Muyangayanga, ku Elo Chimpunda kulikuwa bana Furuguta, babake mm-hmm. ni Iberi Furuguta ule,
1: ah, okay, ule, okay, ule okay.
0: depute wa Goma, kwa Tenea Ibanda, mm-hmm. ya Bagira kulikuwa bana Kanyangambi,
1: mm-hmm.
0: Abayemuka.
1: Mm-hmm.
0: Kwa Atenea, kwa ekoli primere ya Atenea Ibanda,
1: mm-hmm.
0: kulikuwa pia wana Kalenga Deni,
1: mm-hmm.
0: kuimanitendo kulikuwa wana Kanyangambi. Kanyangambi mm-hmm. ni prefe mwenye aliulikana sana,
1: okay.
0: yalitili Atenea kumustari, Atenea kuhiko na madizodre, dizodre,
1: mm-hmm.
0: lakini wakati Kanyangambi alingia, mm-hmm. Atenea Dibanda kwa kapisa kumustari.
1: Mm-hmm.
0: Tunda kunako koleji Alfajiri,
1: mm-hmm.
0: juu likuwa koleji Notre Dame de la Victoire,
1: mm-hmm.
0: kulikuwa rektere, njua likuwa Dekoning,
1: mm-hmm.
0: tunda koleji Saint Paul kulikuwa Rekter Daren wa mm. Barnabit
1: mm.
0: ku Atenea Bagira kulikuwa bana Munyololo Edmond
1: mm.
0: ku Lise Wima kulikuwa bana Maeshe
1: mm-hmm.
0: ku Nyangezi
1: mm.
0: kulikuwa bana Frère Walter na Kabari kulikuwa Père Carbonet
1: okay.
0: ndio yakuwa naongoza masomo ile wakati
1: mm-hmm.
0: yenye tulikuwa na sisi tuko vijana wana
1: ah nisikia unasema tena nani prefet Maeshe pale
0: ah pale kulisema nikawia sana na wanasema litengeneze ile lycée naye sana
1: oui, oui.
0: na ampasa na msalimia puski alikuwa pia cordon wetu
1: ah, okay.
0: seni
1: ah okay okay ah sasa Voilà donc mungu mnasikia deja nostalgie kidogo kidogo pale vacances hii hein tuchunge watoto kizi wanasema ma colonie de vacances ziko deja ngamu za chimpe hein pale ku parokia ya Chimpunda pale avec le père Nicolas na yua iko na encadré batu pale deja mubeba watoto ku colonie de vacances bengine moyo gisi ya kubachunga tu makadre hein basi tange tange ninafanya toujours bien alors deuxième chanson tout akamata Keva yake Madilu system donc mukadre toujours ya kufurahisha mashabiki yote biko nafuata tusikilize après tu développer ma solo play

muziki nafurahisha washabiki wengi, donc ba fanatique ya kipindi hapa deja muko bengi kote ya Kadutu, kote ya Ibanda, kote ya Bagira, deja ile nyimbo keva na hiyo ilifanya succès mayeno à l'époque 1991 nandi sikili.

0: voilà mon corona kokufa hein donc mina bambiaka toujours que non tukwe tunatia ile mukichwa mokolo na kokufa bitakuwa kae utendaka wapi kama uko chrétien uyue kama il faut kutia ile mukichwa ah donc uyue kama maisha zetuko tunaishi leo donc hatuko tena mwabile vya kala kama mshaangalia bien unaona kimboke anapumua Bukavu inapumua na njo na sentir que musique sali neti pe kaka ebele baza ko beta me batu bazo yebate pona nini to sala ki neti kaka hein donc tulisema tupumulishe mboka kusema kupumua ya mboka ni kusema ki tokoma polemiki na mutute jalu na mutute problemi na mutute mboka na pumua po kale zalaka boye bikaka neti lelo mardi lelo kama sai kuko be tension iko na panda sema sa mama eske mo sentir ki tokoma gentil na mututu parce que tomoni eloko tokoela Ezate, tu vas me préparer Lola, parce que ma grand-mère n'a biso déjà, tu vois mon angonetti va les passer quoi, hein? Donc Lola siko, donc tout le monde ça sans zambé, ah, enele, que tu partis ça ça maïsha, tu partis ça ça, bingine ça ça, parce que chi est déjà vision et tout qu'on a, tant on a bien la vision d'église. Ngai yakinini 050 ezapo na banai ko mona kala na zo mona loin makasi na ndenga muziki boyebi na lobaka ngo meso na lobia ngo susu e koma neti kaka e koma neti ba repetition me na ndenga ar to pe sala penda ar o ba tutu ba sala hein me na ndenga vision ya ba vision siko ndio koma koma benda donc ba vision msusu yango moni ki masolezo ki ngo ndenge ezako kende Donc voilà. Tuendele cha nostalgie.
1: Ndio nostalgie atuwezi kusabu watu wenye walifanya afora katika mugini. Una kama mugini iko mugini leo lakini kuko ba leader benye walitume inafika mu niveau, bali lancer bengine, bali fanya Bukavu kiki siko Bukavu. Tunaenda kumuona pale sakisi mzee Nyamulinduka. Mzee Nyamulinduka alisaidia watu mingi sana na alifanya vitu mizaga. Alisaidia ba musicians, alisaidia ba joueurs, alisaidia ba commerçants. Hata tukaangalia ba kina Olive. Olive anatemonya kama Nyamulinduka alimfikisha wa kwanza kuna. Ndio nimfikisha kuna
0: Olive
1: Mundenge wakati wana uchisha makenkina akasema ndio alimpelekaka akampelekea sakisi mloko yake ndio amuoneshe njia ndio tunaweza atuishi sawa bali balide bili balionesha vingine njia na wakakuwa mpaka leo watu tunaenda kumuona sakisi mzee Chigashama Changaboba Chigashama Changaboba alianza pale Kuolo lakini akauza manyumba mumu vile sijui bali manyumba za mingi sana Chigashama vraiment alijistenge kwa kuuza manyumba bo tunaenda kuona kwa na manimani Chikoma Manimani chikoma ni parmi balide. Voilà, manimani chikoma ndio parmi balide wanaweza kwenda kuleta mafuta. Ba Kongo wanafikisha pa Bukavu. Ndio mafuta ilikuwa inasaidia kutengeneza mafuta kusilfo, maana ni mafuta za kupagala, masavon kusilfo Rwanda. Tunaenda kumuona bwana Kaboi Mubanza. Kaboi naye alikuwa vile parmi wale kuleta mafuta kule Ba Kongo kuzifikisha hapa. Tunakuta bakina Milinganyo. Mzee Milinganyo alikuwa na mariseri kule Makitutu. Analeta mchele hapa inasaidia watu. Tunakuta Mzee Pataoli ni parmi barega mwenye alikuwa na kamion ya kutransporte watu watosha Bukavu wapeleka Makamituga wapeleka Makitutu vitu na mune hili tunakuta pia wana Mwanga Yunus naye alikuwa na transporteur kupeleka watu tunakuta kuna wana Batumike François watu wanamuiwa sana
0: walidere
1: wale alianza kufanya ni mama boutique kisha kafahamu nani boulangerie kabambi sana pa Bukavu watu wote wanaijua tunakuta kuna bwana Bishogo Bishogo naye ni mtu alifanya every sana hapa Bukavu na watu wengi walimjua
0: Bishogo tusikie jina
1: lake Bishogo Lulando tunakuta bwana Butimbushi Butimbushi alikuwa na magazeti kabambi kule la bote tunakuta kulikuwa bwana Mwambali tunakuta kulikuwa bwana Bamwila tunakuta kulikuwa bakina Burume kuna bakina Bugugu na mama Bulamari
0: bakina Rubuye
1: na mama Bulamari Bulamari vraiment naye alifanya every sana
0: bakina na banyo size bali mtu alikuwa na fama every kabisa za tanje
1: tume economy ya mgini na panda yule
0: vraiment kitoko na elingi vraiment avant tuingie ku nyimbo za hapa tutakamata mauso ya King Kester MNA ni nyimbo yenye ilifanya vraiment rage ilifanya vraiment donc succès kabambi tusikilize après tu

0: Mike, niko na bucheza, niko na bujitunza, na busalimia bule muzazi Jibe Shabani, bila kubusa bubu Fabien Nyangi, ni bu Franke, niko buchimpe, kalerebe.
1: Salam.
0: Unakamata busi loga kabisa. Uko grabu fane. Jambo baba, tunakufuata tano juu ya tano. Ni nani? Munganga. Munganga Kitumaini pa Muhungwe. Ijwi. Ijwi Side. Voilà. Muhungwe. Mafasi zisha kuwa pa Mumboka. Merci sana kutufata paske tunasema ka radio ku moja me donc nyumba ziko mingi unasentir ki mko natufata vraiment. Aseme tusikie na sababu pia ba comédien au ba acteur ya ma sketch sawa vile Kapalata, Shingomoya, Nyasa, Roi Jaja et cetera. Nabo ni ba artiste créateur intellectuel sauf que bana kosa wa kubasemea kungazi ya juu. Enfin, félicitations kwa artiste William Yayote na mke wake juu ya mariage yabo malgré l'âge, vaut mieux tard que jamais, ana honoré ba artiste yote venant kilende toujours. Anasema vya ba comédie, est-ce que ba comédie si viko na sauti si ba kwa radio baseme, mais c'est vrai que Bartisi hapa Bukavu ni waparisi sana. Bia mingi njua bajue. Bartisi ya Bukavu bia mingi njua bajue wake. Misi yo kama wanazara waka ari ya Bukavu anisikili yaka haya. Pourtant, sa radio sans succès. Batu kama bayue vile, utapiga bima miziku, utatia kumayutibe gizu utataka, utatia kukwenye unapenda koti. Meakuna sans succès. Kadutu wa bamingi ba ya bayo, mizi ba misi mingi ya bayulikane kadutu wa bayulikane bagira, na bamingi ya bayulikane muvili hapa. Bana jikontaktaka na hile 100 persone ya buwerengi ya mukaraoke, bana sima maaki bana uikane. Bamingi ya babajue. Alo, kama upendi radio, inakuangalia.
1: Na ninasikia bwana Kilena anapenda kusema pale tukute na kumbusha pia lazani via bale wa skate ya zamani ba mzee Kapalata, ba mzee Shingumba, dada Shingomoya.
0: Sirtu umwe bale da hapo yeye tena.
1: Tutawasema prochainement ba Kapela, ba Sylvestre Mkulumanya sema kweli bale wote.
0: Ba mabili mwana kitoko monokozanga ya libakote. Ndio alifanya ma skate ile alipo. Yuko na tubirisi tunalala vraiment na unasikia vraiment skate za bien.
1: Na hivi nitakusabu ba grand opérateur économique ba hapa vraiment ilikuwa ni peshe kabisa. Ni saksi bwana Kotecha, bwana Panju, bwana Datko, bwana Lalani, bali ndio walipandisha nabo ekonomi kabisa. Malgré bakoi ba itra
0: Panju,
1: Panju,
0: Panju moyo wa Chimunda, ala salimika ya jwere una Panju somo tro.
1: Panju wewe Panju ni commerçant, homme industriel. Bon, ni ba étranger mais ba mili walizaliwa hapa tani ba étranger mais walizaliwa hapa na walisa kamata systeme hapa. Pale tunaku salimia pia bwana Tida mtu ni mtu tunamtakia afya njema. Tunasemia pia bwana Dido Kafilongo, kochi kabisa wa zamani. Tunamkumbuka na tunamsalimu pia.
0: Antuka, donc Dido Kafilongo na sisi tunamsalimia kwenye iko natufuata sai, najua ki batu yote vraiment sai biko branché. Alors tuta changer chapitre, tuapiga muziki hapa. Tusikilize qui était qui et qui faisait quoi. Ilikuwa diski ya Generation de Star, ilifanyaka sikse hapa Bukavu, ilikuwa generic vraiment. Tutakuwa tunapiga nyimbo mwamwa ya Bukavu siku mwamwa ya kusudi nostalgia ya Bukavu, batu wakumbuke nyimbo ze pour le moment bana ikala goma avec Alba Mwami, ya lepoku wakua na basaidate balikuwa na badipiron mwaka na bengini. Tutasikilize apre tudevelope masolo.

0: Wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kufata vipindi vyetu vya mchana kati leo siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026, inatimu saa 5 na dakika zake 49 ndani ya studio yetu. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, kwa jina langu ni Armel Bioshibinja, pamoja na Samuel Abamungu. Papa Samuel, karibu na mjambo.
1: Asante Armel, asante pia na jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo.
0: Kabla kuwatolea ratiba ma programu zetu za mchana, pamoja tumshukuru Mungu kupitia mbwa wa Kikristo.

kushukuru Mungu ni muda wa kuwapatia ratiba ma programu zetu. Pasa sita kamili mtapokea habari toka lugha la Kifaransa na Expedi Kialu. Pasa sita na dakika zake 15 mtapokea habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Helen Bujiriri. Pasa sita unusu tutarudi studioni kwa kuwatolea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Pasa sita na dakika zake 45 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Pasa saba kamili mtapokea kipindi English Today. Pasa saba unusu mtaburudika na mziki na hapo tasumulia kuhusu mada ya siku. Pasa nane kamili mtampisha Miriam Fano kwa kipindi Jiko Letu. Pasa nane unusu tutarudi studioni kwa kusoma ujumbe ambazo mtatutumia kuhusu mada ya siku ambayo inasema namna gani tunapashwa kushughulikia wazee ama watate ndani ya jamaa, ndani ya jamaa. Na saa kenda kamili ni hapo tutahitimisha vipindi vyetu vya mchana kati. Basi asante msikilizaji wetu, inatimu saa tano na dakika zake 15:56. Tunawacha mikononi mafunzi wetu ambaye atawatilia muziki utakaoandaa kupokea taarifa habari. Tunawatakia usikivu mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Dakika za 13 ndani ya vyumba vya kwetu, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Kwenye muktasari wa habari, maandamano ya amani imeendeshwa mjini Bukavu. Nazo miungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya kiraia mjini Bukavu itarehe 28 Julai mwaka 2026. Na mtu mmoja kufariki na wengine zaidi ya 10 kuumizwa ni matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha, mipanga na visu kwenye kijiji Lomera group Malohi wilayani Kabare. Ilikuwa ni usiku wa siku ya kwanza kukuchia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu 2026. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika kipindi hiki cha habari. Jina langu ni Irene Bujiriri, ufundi na kwake Joseph Chizungu. Nasikia kwenye muktasari, maandamano ya amani imeendeshwa mjini Bukavu. Nazo miungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya kiraia tarehe 28 Julai mwaka 2026. Maandamano yenyewe imetokea kwenye nafasi Feu Rouge hadi kwenye ofisi ya liwali. Waandamanaji wanaomba amani, wakikataa pia mabadiliko ya katiba. Pia wanapendelea watu wote kushiriki mazungumzo yatakayoendeshwa nchini ajili ya kurudisha amani. Nayo muungano unaoitwa C64 umeanzishwa mjini Kinshasa ukiwa na lengo la kulinda uhuru wa taifa, mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kuimarisha demokrasia. Muungano huu unaounganisha miungano ya kiraia na kisiasa, uko tofauti na ile ya upinzani. Kiongozi wake Anise Muhula anaeleza kipi kiliwasukuma kuyaunda.
2: Wananchi wa Kongo, historia inatengenezwa. Leo tunatangaza rasmi kuundwa kwa koalisyo article 64 veritable, C64 vye kwa fupi. Muungano wetu unakusanya nguvu zote za msukumo na watu wenye mawazo za maendeleo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na kipengele ya 18 ya katiba yetu, muungano wetu unasimama kama ngome ya kulinda utaratibu wa katiba na kuzuia hatua yoyote inayoelekea kwenye utawala wa kimabavu kama diktature. C64 vye tolea kutekeleza malengo yafuatayo: kulinda utaratibu wa katiba kwa ukamilifu na bila kuyumba yumba, kuzuia mpango wote wa kubadilisha katiba kwa lengo la kuongeza muda wa madaraka ya kisiasa, kudai uchaguzi, pia kupeana madaraka kwa njia ya kidemokrasia.
1: Anise Muhula anakuwa ni kiongozi wa muungano unaoitwa C64. Mnaifuata taarifa habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuendelee na habari kama vile niliweza kuyazungumza kwenye muktasari. Mtu mmoja kufariki na wengine zaidi ya 10 kuumizwa ni matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha, mipanga na visu kwenye kijiji Lomera group Malohi wilayani Kabare usiku wa siku ya kwanza kukuchia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu 2026. Duru za mahali zimejulisha kwamba warugaruga hao wameshambulia kwanza kempi Kajabwi katika kijiji Zimero mbele ya kujielekeza kwenye kijiji Lomera, kisha kukimbizwa na vikosi vya usalama kwenye kijiji Lomera. Hao wamepora pesa, simu za mkononi pamoja na vitu vingi vya samani na kuwaumiza kwa upanga watu zaidi ya 10. Mtu aliyefariki ni mwanamke mmoja anayekadiriwa kuwa na miaka 13 ya kuzaliwa na ambaye mwili wake bila uhai umepelekwa kwenye chumba ya kuhifadhi maiti kwenye hospitali ya Fumila Katana. Shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi inataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kuboresha usalama wa raia Paluhihi. Kiongozi wa shirika la raia Paluhihi DJ Chiza Bayongwa anaeleza.
4: Waliingilia kaka Jawe, ilikuwa 19h 45 minutes, elements de l'ordre nao wali intervenir kukakua échange de tir, wali reisire kuiba manyumba zimwa zimwa kunivua ya Kankajagwe. Mbele waendelee mpaka Musu village ya Lomera, fasi ambako bali ingilia zaidi ya nyumba 12, walilumiza zaidi ya batu 10. Na wamwamwa kati ya wale walilumia, wanaanza kufa juu ya ile majeraha. Kuna kuwa mwanamke mmoja Dada Chuma, alipata masasi na wakamubeba kusantre de sante ya Ishungu, mbele ya kufie munjia na wadirudisha maiti, na hivi tuko tunasema wanaivewa kumorgia ya hospitale ya formula kikatana. Ila strategia ya mwizi haikuwa metrize fasilma. Wale wa mwizi walitoka wakaenda mpaka muvilaje ya Luhihi Centre, kubaliwewa batu ambao walikutana. Haipite tena siku tano bila grupema ya Luhihi kusipokuwa vizite na wale wa malifura, wale wa warugaruga. Lomba wakuwa viongozi dublema vigilance na dublema effort, kwani atake ya leo ilikuwa inafanana saa vile ni atake swate ya sabotage wala na terroriste ndio bali atake. Tunaomba wakubwa ambao wanakuwa na security watusaidie sana kudouble ma effort.
1: Huyu alikuwa ni DJ Chiza Bayongwa. Na kukataza kuuzishwa kwa bangi pia pombe za kulevya kwenye kata Panzi, pia mahusiano kati ya viongozi wa usalama na wakaji ni kati ya pendekezo zilizotolewa wakati wa shauri ya usalama uliendeshwa kwenye kata Panzi mtaani Banda. Kwa mjibu wake Christophe Tongo, kiongozi makamu wa kata Panzi, shauri hiyo imeendeshwa kutokana na usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa kila leo kwenye avni mbalimbali za kata Panzi, huku vijana wanaendelea kutumia kiolela bangi na zopamo mbekali za kulevya, akialika wakaji kuwa waangalifu. Duru zetu zinakuwa zikitaka kuona pia wakaji wanatekeleza mahamzi iliyochukuliwa kwa faida ya wote. Christophe Tongwa anaeleza.
5: Et nous avons tenu une réunion de conseil local de sécurité du jour, à savoir la sécurité, l'assainissement et la mobilisation. Et sur le plan sécuritaire, la situation est relativement calme dans l'ensemble du quartier Panzi, sauf quelques cas de vol simple et la présence de plusieurs maisons de vente et de chambres et des boissons fortement alcoolisées. Et les chefs d'avenir ont aussi signalé le cas des tapages diurnes et nocturnes. Et à la population de toujours collaborer avec les services de sécurité et de dénoncer.
1: Christophe Itongo mmemsikiliza katika lugha ya Kifaransa, lakini katika habari zetu za jioni mtamsikiliza katika lugha ya Kiswahili. Na ukosefu wa maelewano mara kwa mara kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 inapelekea shughuli nyingi kuzorota katika groupement Mushinga wilayani Walungu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 27 Julai, wakaji wa mahali wamejulisha kwamba hali yao inakuwa basi hali ambayo imeshapelekea wajamaa nyingi kukimbia makao yao sababu ya oga wakiofia maisha yao. Kwenye sekta uchumi, wakaaji hao wameendelea kujiulisha kwamba hata soko ya Kashunju haipokee watu kama ilivyokuwa kwa siku zilizopita, japokuwa ilikuwa ikipokea watu toka Mushinga, Lubona na eneo zingine za wilaya ya Walungu. Shirika la raia wilaya ya Walungu linadhani kwamba kushikilia silaha kiolela kwa watu mmoja ni miongoni kwa sababu zinazopelekea usalama kuzorota pa Mushinga. Shirika la raia pa Walungu kupitia kiongozi wake Christian Ziganira Mwambali anataka viongozi wajihusishe kuboresha usalama.
6: Wazalendo wanaobakia ndani ya population, ma population yanapata uga sana. Tuliona kwamba hata soko ya Kashunju ndio soko imesaidia kupuma ya Mushinga, ya Lubona, nayo haitumiki wa kawaida. Watu hawaingie tena kwa kuwa wako na uga. Kwenye centre ya Madaka kumeonekana ndio watu wakingali wanaingia, lakini mouvement imepunguka kwa kuwa situation ya règlement de compte ni danger kabambi kwa population. Na tena wengi waliotoka ya wazalendo waliingia kwenye groupement voisin sawa groupement ya Irongo Kalole, huko kumeonekana kwamba watu nao wamekosa usalama, masasi yanalia kila siku hapo. Waliweza hata kumkamata chef de centre wakashangia na poteza mpaka hivi haonekane. Ndio kwa maana tunaomba wote wenye kumiliki silaha wajue kama wanakamata silaha kwa kusekirize population, lakini haiko hiyo kwa kuikosesha usalama. Tunaomba na wakuu viongozi kazi kuangalia kisi ya kusekirize population hiyo isiendelee kupita katika shida hizo. Maendeleo.
1: wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu wa leo. Tunashukuru nyote ambao mmetega sikio. Naitwa Ellen Bujiriri, ufundi wako wa Joseph Chizungu, na watakia usikivu mama wa programu.

0: Shukrani zetu ziwafikie Expedia unaye Helen Bujiriri waliotutolea taarifa ya habari toka lugha ya Kifaransa pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Na timu saa 6:30 ndani ya studio yetu ni muda wa kuwatolea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa zilizokumbwa na msiba wa kifo.
1: Jamala Buse inawatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha dada yao Sindano Mwana Jose, bibi ya Kilue Focus, ambacho kimetokea ama amefariki tarehe 27 ya mwezi Julai mwaka 2026 wakati wa saa 3 za asubuhi. Kilio inafanyika kunyumba ya marehemu karibu na Hotel Residence hapa mjini Bukavu. Kwa niaba ya jamaa, Baniziba Kialondawa Roger ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo lenyewe.
0: La famille Bouss a les regrets d'annoncer à ses frères, amis et connaissances la mort de sa fille, mère et grand-mère, Sindano Mwana José, l'épouse de Messier Kilou et Focas, mort survenue en date du 27 juillet 2026 à Neuvergis. Les deux s'étaient à son domicile non loin de l'hôtel résidence, derrière l'ancien hôtel La Friga. Pour la famille Bouss, Banizira Kialonda Roger signe le communiqué.
1: Jamaa ya Nyamukeba, jamaa hili la Nyamukeba, inawatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha baba au mtoto yao Wili Habamungu Bijarajara, kifo ambacho kimetokea kunako Clinique Universitaire ya Bukavu wakati ama ikisababishwa na magonjwa ya muda mfupi. Kifo chenyewe kimetokea tarehe 27 ya mwezi Julai mwaka 2026 kwa saa ya jioni. Wanatangazia kwa jamaa ya Kundura inaopatikana Pabagira na mahali popote wanapopatikana, jamaa ya Ejide, jamaa ya Nyamukeba popote wanapopatikana, jamaa ya Nyakarunda, jamaa yote ya Kabi inaopatikana Pabukavu. Tangazo hili kwa niaba ya jamaa imesainiwa na Nyamukeba Mwangande akiwa hapa mjini Bukavu.
0: Jamaa la Bashombe Rutembi ya Chombe linalo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tate yao Chombe Rubango Baba Dezi. Kifo kilichotokea tarehe 27 Julai mwaka 2026 kwenye hospitali ya Ponzi kisha muda mrefu wa magonjwa. Tangazo hili liwafikie ndugu na jamaa wafuatao: jamaa la Bahambe popote walipo, jamaa la Rubango Pabukavu Bizimona, jamaa la Polepole Bazega Pabukavu Nyawera, jamaa la Namushonze Pabukavu Nguba, jamaa la Chifune Pakaziba, jamaa la Lufungulo Papanzi, jamaa la Chizige Pabukavu Mungu Edop, kwa watoto wake wapatikanao pa Kampala, kwa jamaa la Biregeza pa Uvira, kwa jamaa la Steve Nyako pa Bukavu, kwa jamaa la Chiroi pa Nyangezi, wa mani na wake wote, kwa kanisa la Witiam Sepak Mizeituni Pesage, famille Sika Sandika de Kaziba, famille na Malage pa Bagira, kwa wote waliomfahamu marehemu. Note bien kilio napatikana pa Bukavu Nyofu yulu ya Hotel La Roche. Mwili ya marehemu umelazwa kwenye morgue ya hospitali ya Panzi. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Mesainiwa pa Bukavu tarehe 27 Julai mwaka 2027. Balola Bashombe mtoto wa marehemu.
1: Jamaa ya Bafunyembaka Kabombo, jamaa hili la Bafunyembaka Kabombo inakuwa na huzuni kubwa ya kuwajulisha wandugu jamaa na marafiki kifo cha baba yao Deogracias Bafunyembaka Kabombo ambacho kimetokea tarehe 27 ya mwezi Julai mwaka 2026 pakaruliza Kabare. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Birama Pabagira, jamaa ya Chifundera Panyabangere, jamaa ya Mugumaguma Pakabare, Mulengera Pachiramba na wengine wote ambao wamemfahamu marehemu. Mpango wa mazishi unafanyika hii siku ya pili tarehe 28 ya mwezi Julai mwaka 2026 majira ya saa 6 za mchana, na kumaliza kilio ni siku ya 4 tarehe 13 ya mwezi Julai mwaka 2026 pasa 2 za asubuhi. Niombeni Kabombo ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo lenyewe.
0: Sisi jamaa la Kuguduka tunayo huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki tangu jana siku ya kwanza jioni Kifo cha ndugu yetu baba ya watoto Monsieur Deogracias Baliamwa Borugoduka, habari ya kuhamishwa kwake wafikie jamaa lote la Mulagane, jamaa la Sabu wa mjukuu wote na marafiki na wote walio mfahamu marehemu. Mazishi itakuwa kwa shamba la wafu la Ruzizi siku ya tatu tarehe 29 mwezi huu na mwaka huu kwa saa za mchana Bukavu, le 27 juillet 2026, Reverend Kabamba Ruguduka kwa niaba ya jamaa ya Ruguduka. Mkono wa pole kwa jamaa hizi zinayokumbwa na msiba wa kifo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu.
4: Jambo papa Jemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana,
5: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kama vile tuliweza kuwaidia, tunarudi humu studioni tukiweza kuburudika na mziki na kusumulia kidogo kuhusu mada yetu ya siku ambayo inasema namna gani tunapaswa shughulikia wazee ndani ya jamaa zetu. Comment devons-nous encadrer les personnes âgées dans nos familles? Ikiwa uko na oni, utaweza kutuandikia kunako 09 92 69 50 50 09 92 69 50 50. Usiite, lakini uweze tu kutuma ujumbe message kuhusu mada ya siku, na utaweza kuandika jina yako pale chini. Jina langu ni Armel Dioshibinja, ufundi ni wake Joseph Chizungu. Basi tutomba fundi mitambo aweze tena kutuburudisha na mziki kabla ya kusubiri message zingine.

pokea ujumbe wenyu. Tunakumbusha kama mzee ni mtu mwenye iko deja na umri wa miaka 60, 60 à 65 ans, à partir ya ile miaka uko deja mzee. Anaweza kakua deja iko retraite, alikuwa anatumika, kisha serikali inamshukuru kukazi aliweza kaifanyizia, na hapo banamwambia aende basi apumzike kunyumba. Pia mzee hakuwake na nguvu, nguvu inaendaka napunguka. Pisi uko na komala mumiaka, pisi nguvu iko naenda napunguka na unaenda na regea. Nitafika meme wakati fulani uko deja hawezi tena kufanya kitu, hawezi tena kujifulia meme nguo ama kujitarishia benye utakula. Ndio maana tunapenda tusikie mawazo yenyu sawa vile wa auditeur wetu, namna gani tunapashua kuwa encadre batu benye basha kwa mwa ile hali. Kuko mwenye anasema kama on doit les écouter, les patienter et une adaptation concrète. Ni kusema asante kwako ndugu, hata kama kuweza kusinyi kuandika jina yako. Mzee ni mtu wa kusikia, unapashwa mvumilia. Kumvumilia ni kusema nini? Wakati mtu anenda na zeka, akili yake anenda na rudia sawa vile ya mtoto mdogo, na mara mingi tunashindwaka kubipokea, unaanza mtombokea, unaanza swati mutukana au tuwa mbele ya batoto, na ile nawezaka kubakwaza hata kama habatasema na bako deja mu position en faiblesse, et surtout kama iko deja kwa mtoto wake kwa mwalikazi pale, njo bitu binakuwa ngufu sana. Asante ndugu kwa ujumbe wako. Mwingine anasema kama mzee tunapashwa musaidia, tukimupatia vya kukula vya kukunywa, na tukimusaidia pia na pesa, sababu batate wanapendaka makutani fura atoka Birava. Asante ndugu, fura kutoka Birava. Tunasikia ile shauri yako. Donc kila mwenye ko na tate napashwa jirasire kama napatiaka tate bugali ya temps. Hapana kumletea we vende zero. Unamuletea mbele ya wakati, unamupatia savon anawe osi. Niogisi ndugu anamaliza kusema. Pia unampatia makuta. Muzi anakuwana lazima osi ya franka, paske kama likuwa natumika na mwisho wa mwezi iko na makuta, sa umupatia zo vrema tu nasawa vile unamupinira, tu unamupatia bile vingine vyote. Aksanti kwako ndugu kutoka Birava. Jambo ni Gabriel toka Kazizi. Tunaweza chunga waze mzuri na tunamsi na tunamsaidia kufanya makazi. Aksanti ndugu Gabriel kwa hii mesaje yako. Unasema kama tate tunapashwa msaidia kufanya makazi, na tulikuwa napenda sana mtandika unapana avec précision makazi za namna gani zenye tunapashwa kusaidia mu wazee, na kama muzeko na banjuku namna gani osi wanjuku wanapashwa saidia wazee. Ile yote tunaendelea na subiri ujumbe toka kwenyu. Tunaomba fundi mtambo aweze tena kutupumzisha na kibaba kya muziki.

Basi msikilizaji, tunakumbusha kama tuko naongelea mada inayosema namna gani ya kushughulikia wazee ndani ya jamaa zetu. Tunaendelea na usomi wa message kutoka kwenyu. Bonjour, tunafata moja kwa moja, jina ni Papa Jacques. Kumusaidia iko mubaye, mesasa kama we hauna mwaye uneza fanya e. Atanti Papa Jacques, unauliza kama we hauna mwaye uteza fanya e. Mina waza, mutu ateza kuwa hana mwaye materiel, hauna pesa, lakini uko na mwaye fizike, uko na ngufu. Na ile tendo enyo utafanya ukienda kwa kia unamshotea mai, ama unamufiagilia munyumba, ama ta 500 francs namuzia, savon namufulia, utakuwa unafanya kitu moya ya maana. Tusikwe tunaona makuta, me ile moyo sio enyo ulifanya ile apostola enyo ulifanya. Utaza memfika kwa kia unamuashia moto, unampigia nefisike ile chakula enye iko nayo. Ile tu kwanja apostola enyo unafanya ni kitu moya ya maana sana. Kumuzogelea usini ningine encadrement yonamfanyizi. Mara mingi ndani ya jamaa kukubeba.

Yengine apostolio na mufanyiziaka. Donc papa Jacques, namna kusaidia mzee ni ya mingi, haikusone tu materiel. Mezo su kisonga, tasa wana kuekia sa vile papa mnyumba ba kisonga, ba ukipatia tate mwenye ko pembeni yako, kumambia tate kia tuchangie, ni engine fason ya kumu encadre. Donc, bia kupatia muze, abikuwa kebia mingi na biezi, kwa sa vile mbe tu materiel, me ile moyo kwa nje nyoko na ya kumusogelea, ni ya maana sana. Salima radio, hii mada ni ya bien sana tena sana. Vraiment mzee ni mtu wa kuheshimia sana na kumpatia samani yake na umutu yake. Mzee ni mtu mwenye anaendaka na rudia mwakili ya mtoto mdogo kama anaanza zeheka, kwani anapenda kila kiliomba usikatale ama usimuime. Mzee ni wa kuheshimia sana, ni mjinga mwenye angali na baba yake wa mzee ama tate yake kisha anze mwachilia. Mzee ni biblioteke ya mashauri na mahistoire ya bien za zamani. Tunapashwa mubembeleza sana na kumusaidia, kwani hana nguvu. Ni tonton Juvenal pa Malalo Mudaka. Asante ndugu Juvenal kwa hii mesaje yako. Unaonesha kama mtu akishazeka tunamdevoa respect. Il est vraiment ni kitu wa kuinsister ako sana. Tunapashwa mwachia samani yake kama vile unaisema. Na hapa kwenye unasema gisi, tunapashwa mukamata avec dome sababu akili iko narudia nyuma na waza sawa vile mtoto mdogo. Tunashukuru vraiment na kwa hii mashauri kutoka kwako. Usi unasema fason ya kumujere iko tofauti. Ateza kulomba kitu na hauna, ni wewe sasa kuangalia maniere ya kumujibia yako. Paske kuko bengine benye tati akisema anamtombokea, anaanza kwanja mujibia mu français na japo tati akusomaka. Donc unamutia muhali moyo nyai mu permettre vraiment a kuwa épanoui, a di sentir eko à l'aise. Mais aussi hapa kwenye na malizio kisema gisi tati ni bibliothèque ya mashauri na mahistoire za zamani. Ina tuomba kwa kila mtu mwenye angali na tate ama tate wa voisin wa jirani pardon, utaweza msogelea. Nile kumsogelea ile kuechange, utakuwa na vitu benye utashota kwake. Kaka anasema ni bibliothèque, c'est-à-dire ni mtu mwenye atakusaidia kukuongoza, atakwambia shisa tulikomalaka bilikuwa kae, shisa tulikomalaka tulikuwa kana communiquer soit bia hivi tulikuwa na ndikia na hivi. Ou bien tulikuwa naangalia na mumacho na message ya napita. Me comparativement sasa na shi. Nona sa mwambia benye tunaishi. Et surtout que shi ni generation Android ili ma telefone. Tata tapambia gisi waba kukwaka na ma telefone. Na takonesha ma desavantage zao par rapport na sabali komalaka. Atatonesha mema mefe za ii teknolojia nye inatubeba sana na usirimu. Netakwe nafanya inakusaidia, takusaidia kuboresha maisha. Aksanti vraiment ndugu kutoka Mudaka. Hapo tunasalimia wa churuzi wote wenye kupatikana hapa msoko ya Mudaka na tunawatakia mchana mwema na mpango ya Radio Maendeleo. Jambo tunapashwa tubaulize mashauri juu muzee ni baraka ni Abel toka Birava. Aksanti ndugu Abel toka Birava. Tunasikia kwamba mzee ni mtu mwenye tunapashwa uliza shauri. Ni kusema kama uko na shida, uko na mambo ambayo hauelewi mzuri ama inakutambuka, unaweza kusogelea mzee na atakusaidia kushauri. Tunakumbusha kama mada yetu ya siku, tunaongelea namna gani ya kuangadre watate ndani ya jamaa. Kama uko na onyi, utaweza kutuandikia kuna ko 09 92 69 50 50 09 92 69 50 50. Tunaomba tena fundi mtambo waweze tena kutuburudisha na muziki.

Basi mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea nasema asante kwa usikivu wenu. Tunasema asante pia kwa ujumbe ambazo munaendelea na tutumia. Jambo mzee ni mtu wa kuheshimia na wa kulombewa shauri. Asante ndugu kwa ujumbe wako. Jambo redio yetu, nataka kutakia ndugu zangu mchana wa amani. Ni Biondike pacho, pacha muhini, pacho muhini. Asante ndugu Biondike toka cho muhini. Tunaendelea nasema kwamba mzee ni mtu mwenye anahitaji accompagnement et sawa vile. Tunaendelea nasikia kuma intervention za wasikilizaji wetu. Pia wengine mwingine anasema kwamba na mie kweli mimi nafurahi kwa mada yetu ya leo kwa juu kuko beba naona baze sabako na ba insere nyumba or ile ni baraka mumwako ni mugisho bafunye mbaka kutoka Kavumu. Aksanti ndugu kutoka Kavumu. Kuko batu benye bana itaka baze aseme bonjo baze hanya. Tunasikia ndugu osi mwenge mwasima gisi tusikuwe na kalifiye batate baze hanya paske shaka kwa kitusi. Mtu akizeeka unaanza mutukana na bengine banabaita balozi, bengine kila mtu anabakalifie. De manière générale tunasikia kwamba kuzeeka ni neema ya pekee yenye Mungu anawezaka kupatia mtu. Basi kama uko na tate usimukalifie mbaya, usimutukane, lakini mupatie attention yake kama vile anaimerite. Basi muda si yetu, tunaonda una muda inaisha, inatimu saa tano, saa saba na dakika zake makumi tano na sita ndani ya studio yetu. Tunashukuru fundi wetu Joseph Chizungu aliyetuweka hewani. Tutampisha ndugu Miriam kwa kipindi jiko letu, tukiwatakia mchana mwema na programu za Radio Maendeleo.

0: Bangala basha jipata deja.
1: Na juu mtu apige mbinzo yake mzuri ni vifaa gani anapaswa anda?
0: Poki upige mbinzo yako bien, ifo natarisha kwanza mbinzo kwa yopeki. Ukitarisha mbinzo yopeki unatarisha mbo iko mfaso mbili za kupiga ile mbinzo. Tutapiga ya sauce na ya nyaiko ya sauce ya kugrie tu. Unatarisha tutaanza kwanza na ya kugrie yopeki. Ya kugrie unatarisha kwanza mbinzo yopeki. Apo kutarisha mbinzo unatarisha tomate. Wala unatarisha matungulu, unatarisha na hai, unatarisha na maipisi, tunizasa maipisi ya tomate, matungulu, hai, poireau, selon si ipisi yako nye, unapendaka kupiga
1: amu,
0: umarine amu chakula yako. Sikose na kachumvi na kapima kasikose, njo mvifavi vinetajika juu ya kupiga mbinzo, na mafuta.
1: Mauseme machungu. Malushe.
0: No, mama mtu unapasha piga, unapasha kuwa na chungu, unapasha kuwa na lushe, unapasha kuwa na mbabula, unapasha kuwa na makala bila vyote.
1: Yaani mifaa mama nilizo mtu apige ile mbizo yake mzuri. Na mtu atayua ile mbizo ya bia. Au ndanga ya mzuri. Sawa kwenda msoko au unaikuta fast fulani utayua ile kanjo ya mzuri.
0: Mbizo ya mzuri, mbizo ya mzuri kuijua mbo sio kama naweza jua ya mzuri kabisa bien meme ya mzuri na kwanza inakaa inakaa kuna kwa zingine zinakaa bako tuletaka zamani niko na papa baba yangu mimi ako tuletaka iko ambale deja inakie ku ambale ile ayo yake na masukumano mrefu mrefu au nikutosha tunaanza piga limoni na limoni ndio nataka mashenie na kuko wengine mbinzo hayo nakika ifo kuitengeneza njo unaipiga na kwingine nakisha kauka deja mimi tutakamata tutapiga ile yenyesha kisha kauka deja maana kwenda msoko unakuta deja mbinzo baisha isha kauka kwa deja msashi kwa bien ambale njo unapiga
1: hata piga tili wa mane ili tu imagine kiko mwingine anaezipata ile yenya ya kauka na tunamfundisha kupiga hapa kwenye redio maendeleo. Basi wapendwa wasikilizaji, kabla ya kuanza mapishi yetu ya leo, tamomba kwanza fundi wetu wa mitambo Joseph Chizungu atuburudishe kidogo na sisi tutarudi baadaye.

0: mapishi yetu ya leo, nakumbusha kwamba tuko naye Bineli ambaye ni mwaliko wetu mara tena, ni kwa tufunza namna gani ya kupiga mbinzo au milanga, na alisema chenie pia mfrancais. Mama Neli, tuanze mapishi yetu ya siku ya leo.
1: Juu upige mbinzo yako bien, bengine banafaka unakamata ile mbinzo, kama utaipiga sasa vile kesho unalalisha, unetia mumaya ya baridi, unalobeka mumaya ya baridi juu nakaa impeka nguvu kidogo, unalobeka mumaya ya baridi kama utaipiga kesho. Mimi kama ulipata leo unapenda upige leo, unakamata maji ya kifukutu, unaitia mumai ya kifukutu, unairobeka kwanza mumai ya kifukutu ile mbinzo yako.
0: Ile mbinzo iregei, ile ya kukauka.
1: Ile ya kukauka ile. Okay. Puke iregei. Mm-hmm. Ukisha iregei, ukishaona na ina una juu kigusa utasikia kitina regei. Hata ukitia mkinywa kutafuna, juu unatafuna, utasikia kitina hiyo inaregea. Mm-hmm. Mena unakata sana, washa moto yako, unatia mbabula, unatia chungu, unatia mafuta. Ukisha tia mafuta, unakamata unatia ile mbinzo yako, unaisukula bien bien. Mm-hmm. Nisukula hivyo silisha regea, unaitia mumafuta. Ile ni ya kukalanga. Unza kalanga, so unakalanga ndagara, bingine unakalanga, unakalanga. Ndiyo unakamata sama matungulu, unatia, unenda unageuza. Unakamata tomate, unatia, chumvi, biyoto unatia, unesa unageuza. Usitie mai, unenda tunageuza, unageuza, unatia na mepise yote. Kisho takia kamato na kia onjo, nasikia kabisa kasha regee. Huko bengine wanacheka unaona kwa ngufu ngufu. Ifo tie kabisa sana tena mepise, unakona unasikilizisha juu. Ukikawisha tena inageuka kabisa empeka ngufu. Njoo kisha ukisha igeuza geuza tu vile, unaona tomate na hivya, matungulu na hivya. Unatosha mbinzo yako, unatia kusahani na unakula.

0: Maki pale ile ya kukauka ishakuwa tayari
1: deja. Tayari kabisa pale ndo nakula kabisa ile ya kukauka butamu sana.
0: Tunaanza sasa kisi ya kutayarisha ile nyingine ya pili. Yenyewe alomba bia mingi mingi ya kutayarisha.
1: Ailombe bia mingi la ile ya pili no ile tuseme ile mbinzo ya sauce. Mm-hmm. Ailombe ya mingi me ni ile tu maepice tulitia kwa kwanza ya kukalanga mea tutaongeza pat d'arachide hein, mataka ya mwamba. Mm-hmm. Kinda. Kinda kinda tutongeza tu ayo kinda paske ifo unaipiga na kinda. Mm-hmm. Mekuko bengine wanaipiga kana chonga. Mm-hmm. Me inakuka bia ome kinda. Mm-hmm. Kinda inakuka bisa mapishi yako sasa kinda unapiga nuna kwa kama mzuri. Mm-hmm. Mekuko mwenshaka fasi nishona anaipiga na chonga na chambo nikukula tu paske mapishi haita kuzuri me ya mzuri na umbaka kupiga na kinda.
0: Kinda kinda.
1: Ile
0: ya ya inatoka ya inatoka wapi?
1: Inatoka mtuka. Hata hapa panaona naona tengeneza na wako kinda. Mm-hmm. Unakata tu kalanga unaikalanga bien tu. Mm-hmm. Kisha unaitwanga mkino kama kuna kinu yako unaitwanga mkino na bingine unapeleka kwa machine. Mm-hmm. Unaisaga kwa hii machine inasaga manani mavianda she. Mm-hmm. Bana kusagia na unapata pata darashide yako tu mzuri. Ya kumba kongo ya kiabunyakiri wala ya burega isomo tachelewa
0: bile biyote au takwa itoke kule njoo ikibusigishi
1: bile biyote.
0: Sasa mbani liu lisema kuna waka ile ma sheni koza kukauka. Mm-hmm. Kuku ile ulisema kapa pali kwa kuletea
1: ndiyo
0: kwa leta
1: kwa leta kakabisa ile kwa bien nambale. Mm-hmm. Inakuka ya mweupe ile kuna angala kabisa sheni kuna mafuta. Mm-hmm. Ile haina ta probleme ya mkufu
0: ile isha kwa deja tayari
1: tayari
0: kupiga. Na kuku wengine tipe gani?
1: Njoo kuko njoo tipe mbili za mimi kuko ile yenye iko bien nambale. Mm-hmm. Ile chenye iko bien nambale sio unafungula iko mwekitu. Mm-hmm. Iko mweupe.
0: Ndiyo.
1: Na niko na tabia niko na rafiki yangu iko na ibiko na zifuga zile machine. Mm-hmm. iko na nanyake mimi iko na zifuga iko na kwa macho zile machine za mweupe vile. Mm-hmm. Na kuko ile nyingine ya mweusi njoo ile inaanza kutoka kumiti kumayane. Mm-hmm. Ya mweusi iko na kichwa yenyewe la kukauka iko na kichwa ya rouge. Mm-hmm.
0: Mama Nelly utuexplique sasa mzuri tulisikia tunasema ile ile mapisi tutatumikisha kule kuya kukausha ndio tutatumikisha tena kuya sauce mais au kwenda étape par étape. Mama Nelly tuende pole pole comme ça moi tapiga wanapenda ya sauce ayo gisa ata procéder na mnapenda kukauka wex également ata procéder
1: ya kupiga ya sauce unakamata tu tena mbizo yako na lobeka parce que hiyo ile ni ya kukauka. Yeah. Mimi nikupiga tu ya kukauka sikupiga ile ya kwa mbali. Mm-hmm. Unailobeka juu hii regeye paske mukinye sana juu unaona mengine kuna tafuna se mbona aishi mama aishi muki iko ngufu. Mm-hmm. Unailobeka ukisha ilobeka sana so unaigusa juu sana so unailobeka unaona ina kamata espace inaongezeka kwa kile kwa hivi inanenepa voilà ukishona inanenepa vile mako kama inaregea mule mumai. Mm-hmm. Inaregea kama ni unalobeka kama comme d'habitude kama ni ya kesho unailobeka mumai ya baridi. Mm-hmm. Utapiga kesho kama ni ya leo unatia mumai ya moto mumai ya kifukuto. Mm-hmm. Unatia puke se ikamate espace kisha ukisha fa vile unawasha moto yako comme d'habitude unatia chungu mafuta ku moto. Mm-hmm. Ile mafuto haya tutaanza na mbinzo. Mm-hmm. Tunaanza ndio na matungulu unatia tomate. Mm-hmm. Unatia maepice huko nayo bengine unataka poivron banatia celery banatia kahai banatia tangawizi bengine unatia kibe ça dépend na gisi huko na epice yako. Mm-hmm. Unatia unafasta sa sauce. Mm? Unafa ile ayo unaifanyia sauce. Ukisha ifanyia sauce, nyoso naangalia sauce yako kisha hivyo na hizi hapa kama unatia unanata kukinywa unasikia sauce hapa inakuwa butamu na hivi ya bien bien. Mm-hmm. Njoo unakamata sele mbinzo unaisukula unaitia mule mchungu. Mm-hmm. Ukisha tia mule mchungu suko na ile pat d'arachide yako unatia na bumai. Mm-hmm. Unatia na bumai
0: ndio unatia mai.
1: Ila unatia mai. Mm-hmm. Ukisha tia mule unatia na bumai. Mm-hmm. Unaongeza tena chumvi kidogo. Kisha unakata sasa ile pat d'arachide. Pat d'arachide iko mfaso mingi ya kupiga. Unaweza piga ya buibui. Mm-hmm. Unaweza piga ya mafundo mafundo.
0: Ndio.
1: Ya mafundo. Ukipenda ya buibui unaikamata tu ile pat d'arachide unatia mumai. Unageuza unamimea mule. Ukipenda ya mafundo unakuwa unaikata hako ile pat d'arachide unaikata kata sufume ya mabule. Mm-hmm. Unaikata kata sufume ya mabule unatia mule mwa ile mbinzo yako. Mm-hmm. Ukitia mule mbinzo yako kisha unafinika. So takia tu funula. Unakula
0: tayari
1: kabisa pale nonapula na kapilipili kadogo.
0: Mm-hmm. Sasa. Mm-hmm. Mama Nelly tunapasha kuwa na accompagnement mwa yeye monsieur tu leo juu mtu hata kula mbizo epiki anapasha kuwa na accompagnement soit ya legume soit na bugali siwe souvent kunyibe mshatumia sana mbizo wanazo yake accompagner na nini
1: mbizo bandoke accompagner na legume kwanza yule hata sombe unaweza kulia hata bishogolo kwetu parce que tu chakato ba huko niseme unaikulia kila legume tena kwa kampani na bishogono nese kulia iko kete na problem juu ni mboga sawa sana zingine na iko na proteine ya mingi sana
0: ile mbizo
1: ndi
0: maki ba kuinegliger bafanya yange
1: vraiment
0: juu mimi
1: nakata kumbebe mwenye anagonjwa kwa shokoro bana kamata kile mbizo unamsagia juu ila kukaukele unaisaga ile unapata ile poudre unemchangia mubui na mtoto anataka kupere ndi
0: asante mama ni lime mie na fashwa ya legume tunapenda tupige ngai ngai. Unaona sasa tulikuwa kubala mama Nili, tulikuwa tunatumia mangaingai fast fulani, tunapenda tu kuweka chumvi, tunakalogota, tunakatafuna. Mikubwa tu mingi waweka mangaingai na kwa ile legume inaweza kuliwa salenga, sa matembela sana nini. Est-ce que unaweza tufasika namna gani kupiga ile legume mbele tufike kama ni kuvugali wala birai.
1: Ngaingai ni legume ya mzuri sana kabisa. Kuko ngaingai ya, kuko ngakuwa ngaingai ya rouge na kuko ngaingai ya vert.
0: Ndio.
1: Eh kuka ingai ya rouge mais otema ndita tunga ingai tutapiga tete sawa
0: ndio
1: tutangalia se ya rouge ya vert mutapiga tete sawa ngai ngai napigiwa ka nyono na kabinga se tukuba kula makali makali mwingine alimeka se kuna anakosa kwa kula ngai ngai kuna kula musura ya mashanja eh mtu amemeka se kale kama eh nyono amemeka se niko na kula ngai ngai mimi niko na kula musura ya mashanja. Nikamwambia hakuna shida ngaingai napigiwa ka ngaingai yako unaileta kusoko. Ikwe ya rouge, ikwe ile ya vert, unaileta tu kusoko, unaisukula. Kuko wengine unaitosha kumuti. Kuko wengine unashika kumuti, unachambula bia bia tu kwanza kumuti.
0: Ndio.
1: Utatosha ile mile ile mafee tu ndio ndio banatia ngainga. Eh ngaingai tu ile mafee usina natia mimiti. Ile mafee tu ya ngaingai. Eh unaitia pale unaisukula bia. Unaitia pembeni.
0: Unata ya moto ya baridi mama nili.
1: Ile ata ya baridi unaweza sukula. Ata ya moto sa depend na sio unapenda
0: mimi. Unaweza kaze souvent maya moto njoo nakwasa na toshaka sana microbe ke maya baridi.
1: Sa depend. Mwenye kuna ile uwezo wa maya moto na sukula na maya moto.
0: Okay.
1: Mwenye kuna ile uwezo wa maya baridi na sukula na maya baridi. Eh, unasukula tu na maya utapata kama ni ya moto kani ya baridi unasukula nayo. Unaitia tu pembeni. Maana tu isukuliwe kwa proper.
0: Ndio.
1: Eh, unaitia tu pembeni kisha unakamata unaosha moto yako. Unawasha tia chungu yako kwa moto, unakamata ile ngai ngai unaitia mchungu
0: mai tu kisha ngai ngai deja
1: unakamata tu ngai ngai unaitia mchungu
0: kisha na
1: mchungu hamna mai unaweza tia tu mchungu unatia kwa mai kidogo wala unatia mai kidogo kisha unatia ngai ngai juu pekoa.

0: hein, balansa kalanga ile nga ça dépend balansa kala ba na penda makeli ya makali ba kule kasa ile makali ya bien bien kasiki donc bengine napenda kila kusikia makali ono anatia mumai anatokotesha kisha nakamata ile mai ya kwanza nafanya nini anamwanga kwanza eh juu siku kabisa makali ya kupita kungine napitaka unachukuta nakula defa meno inaingia mugazi anamwanga kwanza ile mai ya kwanza ndio sana piga sasa ya mai ya pili mais yuko pengine na kalaka tu anatia mafuta ni kalanga vile nayo ni mapishi ni sawa tu mimi si tukapiga hii ya unamwanga mai kwanza kadogo ndio sasa unapiga ukishatokotesha ile ngai yako njo mule tu munga ngai mule tokotesha kama ulishulimwanga ile mai ya kwanza unatia ingine mai ya pili
1: mule
0: ile chungu unakamata matungulu unatia ndani unakamata onyo una namnani tomate unatia ndani maepice yote litarisha mule chungu unatia ndani unatia mafuta kidogo parce que nasema legume siko nasema mafuta mingi parce que legume peke inakuwa na mafuta
1: ndio
0: unatia mafuta kidogo ikwe ya mawisi ikwe ya kalanga ikwe n'importe quel mafuta ulipata unatia mule mwa ile ngai yako kisha ukipata kwa pat d'arachide unatia ukipata chonga unatia
1: pat d'arachide la mulegime nayo
0: wewe unaweza cha mulegime nayo inatoka butamu sana wala chonga yako unatia mule ndani kisha unageuza unafinika unatia na uchumvi na kapilipili kasikose unafinika toka kasikose so unafungula kabisa chakula inaiva mzuri sana
1: ngai yako tayari deja
0: pale accompagner le mbinzo yetu kabisa unamaliza sana kabisa
1: bila kusahau kapima
0: kapi nisema kapilipili kasikose marire
1: mama Nelly sawa tunakaribia kabisa mwisho wa kipindi chetu leo lakini mama Nelly chakua na mboga chakua na legume nini sasa tutapiga ya kufuata yeye na kuaga utamu sana kutia kale kamilanga unatia pale kako kangainga hii nini naisifuata pale ya bien
0: ya bien kabisa vraiment ngai ukitia ngainga hii unatia na mbinzo pale ukitaka kwanga vraiment ni mzuri sana.
1: Mama Nelly kwanga.
0: Vraiment pale kitia ko kwanga ni mzuri sana.
1: Kwanga hapa kote ukavu hapa ifatake facilement.
0: Bon, vile hakuna kwanga unatata na kabugali ka muogo.
1: Ugala
0: muogo. Ah, ni mzuri kabisa. Itako na shuka. Tunaga ingazi na inatereza chuku chuku. Vraiment mshingo hakuna taka hiyo itako na shuka kabisa.
1: Asante Mama Nelly tunasikia kwamba usikizaji kama unapenda nganga yako shuke bien na ile milangao binzo. Eh bwana, sema kabugali ka muogo wala kamate kwanga. Unaonja pale utasema ah merci beaucoup Mama Nelly kwa kutufunza kupiga mbinzo pia ngai. Mama Nelly tuambie sasa wewe ni nani unafanya nini kimaisha?
0: Mimi ni mama wa watoto niko na watoto 5 na niko na mume. Mu maisha mimi nakuwa kana service traiteur yangu anaita wa maua.
1: Wa maua.
0: Et en plus mimi nakuwa na anime ma kitchen pat kama kuna kitchen pat yako na nita na ingine niko artiste et comédienne kujina ya Amina.
1: Amina. Asante Mama Nelly, unasema wa maua.
0: Wa maua.
1: Service traiteur, spécialité gani service traiteur yako iko nayo?
0: Bon, c'est ma spécialité parce que na dépend na makuta zotanipa. Ndio ndakufanyia selon makuta yako. Nikisema c'est service traiteur yako na spécialité fulani c'est ça parce que bina dependa kanyo na makuta zenye mtu utanipa. Na makuta yote nafanya ka chéri. Yote kabisa. Sikwazo unyoma watu watu kwa sema service traiteur na kama taka makuta ya mingi. Leta tu ile yako tukono tutakufanyia ile ya ile yako. Usikuwa unajishusha sema eh paka makuta za mrefu makuta. Ile kidogo kona utupasi tutakupigia ya ile yako.
1: Na mnampigia tu mzuri na
0: mzuri kabisa na unafurahi kabisa.
1: Asante Mama Nelly na kama mtu anapata anapenda kupata service wa maua. Namna gani anaweza kuwatafuta?
0: Ukipenda service traiteur wa maua utaita tu ku 09 90 43 56 34.
1: Naweza kurudia kwa usikivu mwema?
0: 09 90 43 56 34.
1: Asante Mama Nelly na kabla tuke kwenye microphone ya Radio Maendeleo kwa siku ya leo inabidi upane wa shauri. Leo utapatia ba garçon, utapatia ba fille shauri. Na ba mama particulièrement tunazia kuba garçon kwanza. Pourquoi ba garçon wanapiga kama Mama Nelly?
0: Bon, kuba garçon ndambia kupiga ni kazi. Na kupiga ni don. Nasema kama bengine nasema kasi ni don. Juu tufaka discussion sasa mtanisha ndio kan chakai ongea tena ku microphone kuba nasema kama bengine kupiga ni mkono, bengine nasema kupiga ni épice. Mais selon mina kupiga ni don na kupiga ni kazi. Ukijidone tu ku kazi unasema hii ni kazi niko nafanya utapata tu matunda. Sasa vile kuba garçon ndeza bambia ba ingine na uko naangalia kwa mafiga juu unaza anaza oh leo wala kesho mwanamke anagonjwa wala binakuwa bya kuku anaingia kwa mafiga anapiga tu mzuri anapelekea nani bibi yake kwa hospitali.

0: kama aliomba fasi hata kwa mzazi ni mzuri tu, hakuna tashi da mwanaume kuyua kupiga, ni sawa tu. Maki bakuwa naingia kumafiga wanakuwa wanaangalia mama yako anapiga wala kisidada yako anapiga na wanapiga wengine masiku. Et d'ailleurs mie kwangu tani tulikuwa kwetu tulikuwa na bakuwa kutufaka ma program siko siku ya bagarso kupiga na siku ya papa na mama kupiga ba jeune fille kupiga maki shi ba dada kubwa ba dada ba kidogo basi kila mtu alikuwa na program yao ya siku ya kupiga.
1: Asante. Na kwa kina dada?
0: Ah, badada ba ima siku njoo siyo. Bashaka tu kumakucha. Ku WhatsApp. Njo ku vraiment ma figa badada ima siku bakota na interesse ku ma figa na sikasta. Tutabiyo kabile. Na hapana. Zogelea mama pour que uyue gisi ya kupiga. Benyo liona na benyo lisoma biko tofauti. Unaweza ona na unaweza soma unasema bana faka hivi wanatia maipise pale mimi sasa kutia maipise mchungu au juu mimi sasa zogelea mama unaona simama yako unatia maipise hivi anafaa hivi anafaa hivi utayua. Ndio maana badala sidinde tu kwa telefone wala kwa makucha tu na batanyowea sura bien sûr takuwa sura mwanamke nao mafiga nao nakwenda kwa parce que ABC accueille beauté na cuisine
1: ABC mugunyu.
0: Oui.
1: Samani ni kupitia ile maneno ABC mugunyu pa jozo nafika kabisa mwisho wa kipindi cha leo. Tunasema shukrani kufukarani sana kwa kutika mara tena aliko yetu kutoka Redio Maendeleo.
0: Na kushukuru pia
1: wasikizaji wa Redio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo. Jiko letu kipindi cha kutoka Redio Maendeleo. Tunawaletea mapishi mbalimbali ili mjue namna gani ya kuandaa na mnapima hata pale nyumbani kwenu, na nawasaidia maisha ya leo hata ya baadaye. Bila utangazaji, mimi ni Miriam Ufano, fundu na kwa Joseph Chizungu. Kama nao kuna mapishi fulani ya kutuletea kwa kwenye Redio Maendeleo, basi tumia namba hii kwa kutuandikia 97 75 21 014 na sitakupokea kwa kwenye Redio Maendeleo kwa mafaa yetu sisi sote. Basi tunasema shukrani kwa kututega sikio, tukiwatakia pia mchana mwema.

Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, wakati huu ina timu saa 8 dakika makumi tano hapa studioni. Yani mnamo dakika 10 tutaweza basi kuachana kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Asante kwake Armelle Bioshibinja ambaye alikuwa akiwasindikiza kupitia mazungumzo yake. Samahani, amesema basi wakati wa mchana huu tuwasindikize wasikilizaji wetu kwa kuambia namna gani vijana wanapaswa kuwa wakiwasindikiza wazee katika jamaa. Mmesikia basi mazungumzo hayo wakati Armel Binja akionyesha namna gani wale ambao wanaishi na wazee wanapaswa kuwa wanawasindikiza na kuwaomba pia mashauri. Asante kwa nyote ambao mmeandamana nasi tangu ilipotimu saa 5 za mchana dakika 15, na wakati huu kabisa tunaelekea mwisho wa vipindi ikiwa imetimu saa 8 dakika 51. Basi popote pale kabisa ambapo mmefuata Radio Maendeleo, tunaendelea kuwashukuru na kuwatakia mchana mwema popote pale ambapo mnapatikana. Wasikilizaji wetu wa huko ngambo za Luhihi, ngambo za Lomera, basi tunasema asante sana, tukiwaona wale wote ambao wametufuata maeneo za wapi huko ngambo za Mwirunga, mmetufuata katika wilaya ya Walungu, eneo mbalimbali, tunasema merci beaucoup. Wote ambao wametufuata maeneo za Kalehe katika wilaya hiyo, mkiwa pa Bunyakiri, mkiwa Kalonge, mkiwa pa Ihusi Center, tunasema merci beaucoup. Mulikuwa pamoja nasi mchana wote mzima. Basi tunasema asante kwake pia Joseph Chizungu ambaye amekuwa akiweka sauti yetu angani, na asante pia kwake Armel Pinja ambaye alikuwa akitusindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Samuel Habamungu, naendelea kuwatakia mambo mazuri na mchana mwema, na kuomba pia msiondoke chonjo ya redio yenu, kwani Radio Maendeleo inakuwa ikiwaandalia vitu vizuri, inakuwa ikiwaandalia burudani njema, inakuwa ikiwaandalia mambo ya bien. Na kwa hiyo msituache, hata wale ambao watakao

Wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Kwa majina naitwa Miriam Mfano, fundi wa mitambo na kwa Joseph Chizungu ndio tumtakao wasindikiza magharibi yote ya siku ya pili tarehe 12/8 Julai mwaka 2026. Mdana saka manao inatimu sekunde 3 na studio ya Radio Maendeleo, muda ambao tunakuwa tukiwatakia magharibi njema popote pale ambako mnotega sikio, basi popote pale ambako unapatikana, ambako unakuwa unafuata redio ya kwako, tujunge kwa pamoja sote ili tumshukuru Mungu kwa yote ambayo anaendelea kutenda katika maisha yetu kupitia burudani ya Kikristo takao tuwekea fundi wa mitambo Joseph Chizungu.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, mpango wetu wa magharibi ya leo ni kama ifuatavyo. Itakapotimu sekunde dakika 15 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 10 kamili, muda ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 dakika 13 mtapokea kipindi toka Kominote la Bahavu. Saa 10 dakika 45 nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika 20 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club na Yalon Kabika. Saa 11 dakika zake 13 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo Mwalimu Mudekereza ataongelea tatuaje. Saa 12 kamili mtapokea mapibo prime time. Saa 12 dakika 10 mtapokea burudani itakayowakaribisha kupokea taarifa ya habari, na saa 12 dakika 15 mtapokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Mwalimu Mudekereza. Saa 12 dakika zake 45 taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Isamila Bamungu. Saa 1 za usiku kamili mtasindikizwa kwa burudani na kufuata ushuhuda mbalimbali toka kliniki Delay de Bukavu. Saa 1 za usiku nusu mtapokea mara tena matangazo kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2 za usiku kamili mtapokea burudani hadi majira ya saa 10. Saa 2 za usiku nusu muda ambako mtapokea taarifa habari toka RFI. Saa 2 za usiku dakika zake 45 marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 4 za usiku kamili marudilio ya taarifa habari katika lugha ya Kifaransa na Mwalimu Mudekereza. Saa 4 za usiku dakika 13 marudilio ya taarifa habari katika lugha ya Kiswahili na Isamila Bamungu. Hadi majira saa 3 za usiku, wapenda usikilizaji, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Mbele ya microphone ni Maria Mufano, fundi na shikiliwa na Joseph Chizungu, ambaye tunamwalika awasindikize kwanza kwa burudani mbalimbali hadi majira ya saa 10 kamili, muda ambako mtapokea vipindi mbalimbali toka shirika la Benevolencia.

maneno. Usidanganywe na tumaharagi au tusukari na chumvi, tumakayabu na vitenge. Lakini tupige magoti, tumsifu Mungu. Atua

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Ni furaha kubwa mara tena kuwa nanyi wapendwa wasikilizaji ili kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali linalotolewa humu jimboni Kivu Kusini. Ndani ya jarida hili la habari za mahali tutazungumza kuhusu hali halisi ya ugonjwa wa Ebola jimboni Kivu Kusini, huku jimbo la Kivu Kusini likiorozesha kisa kipya cha mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na Ebola ambaye pia hakuonyesha alama zote za maabara ama laboratoire ili kuhakikisha kuwa ni mgonjwa wa Ebola. Pia tutazungumza kuhusu hali ambayo raia wanatakiwa kuwa nayo ili kuepuka ambukizi zipya za virusi vya Ebola. Filimo Mutula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi studioni. Shukrani kuendelea kuwa nasi hadi tamati. Hujambo mara tena na karibu. Ebola jimboni Kivu Kusini, viongozi wa afya wamesema ya kwamba jimbo limeorozesha kisa kipya cha mgonjwa anayeshukiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, ila si mgonjwa wa Ebola, kwani maabara ama laboratoire halikuhakikisha jambo hilo. Maelezo kamili nawe Isaac Bashombe.
1: Katika mahojiano na Dr. Claude Baizire anayehusika na mawasiliano kwenye idara jimboni la afya, amejulisha kwamba hakuna kesi mpya ya ugonjwa wa Ebola iliyoripotiwa. Alibainisha kuwa kesi mpya inayoshakiwa ama ka probable ndio iliripotiwa, ila mgonjwa alifariki kabla ya kufanya vipimo vyote vya kuhakikisha au la ikiwa ni magonjwa ya Ebola.
2: Lakini hapa sasa tuna wengine walitokea ngambo za huko Kisangani, walikuja kufika hapa na walionyesha alama zizi za Ebola, na tuliweza kufanya nguvu tukawatia nafasi na yasaidi. Bahati mbaya umoja aliweza kukimbia, tunaweza kukimbia sababu hajui ni mambo gani, lakini tulikuwa tuhakikisha kama ni mgonjwa wa Ebola, na yule mwenyewe baya alibaki. Bahati mbaya alipata maisha yake. Tuliweza kufanya examen ya laboratoire na kufaulu, kwa kuwa namna walichukua vipande vya macho ya mwili wake havikamtoa vizuri. Tunafikiri ndio ilituma aikuonesha kabisa kabisa kama ni Ebola. Lakini kungambo ya si waganga na maalama yenye mgonjwa ameonesha, tuliwaza tu ni Ebola. Tukasema sasa tufanye hivi. Kusudi tusikie kuanguka mshida ya Ebola sana, tulisha kamata wale wote wenye waleza kuzungumza na mgonjwa, kuishi na mgonjwa, kuwapeleka nafasi tunaita Nyakadaka, kusema nafasi watafanya siku 21. Na ile siku tutaangalia. Ikipita ni kusema hawana Ebola. Na ikiwa vile itaonekana kwa hata ule peteta ana Ebola. Me, kwa saizi, mluga kimombo tunasema, kanyi ilikuwa probable. Ile ya ule mwenye tunawasia kwa ana Ebola.
1: Dr. Claude Bahizire anawataka raia wote kuwa wangalifu na kuzingatia hatua za kujikinga ili kuepukana na kuenea kwa virusi vya Ebola.
2: Wakiwa na mtu mwenye kutoka nafasi kwa Ebola, na ikiwa anakuwa na homa ama shida fulani, amsaidia mpeleke kwa mganga, wala amshauria aende kwa mganga. Lakini kuna wakati pia si tunafahamu kwa kuna mtu ametoka huko anakuwa na homa au ugonjwa mbalimbali, tunakuja kumtafuta jamaa, inakuwa kavi tamfichika, sio vizuri. Wakati unamfichika hamsaidia yule ndugu, hiyo ugonjwa kiendelea nguvu zaidi, inaweza kufika kamra roa, kwa sababu kifikia wakati anaanza kutoka maji, anaanza kuhara, anaanza kutoka damu, kama ikuwa ni Ebola mtonze itakuwa nguvu sana. Na shida ingine atakuwa ameambukiza nyumba yote kwenye wale mchunga, jamaa yote, wajirani wote, wanakuwa katika hatari ya Ebola. Ndio maana wakati ile inafika, ambia ndugu aende wapi kwa mganga.
1: Bukavu, Isaac Bashombe, kwa taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
0: Na tukiwa tu humu jimboni Kivu Kusini, huko Kabare, raia wameitwa kuheshimu kanuni za usafi ili kuendelea kuepuka na ambukizi nyipya za virusi vya Ebola huko. Prince Asumani ni mwandishi wa habari kwenye Radio Vol DFM ya huko Kabare.
3: Aliko hiyo ni yake Daktari Chuma Rigobert, akiwa mganga mkuu kunako kituo cha afya New Hope Hospital, wakati wa mazungumzo na jarida la kibinadamu habari za mahali. Wakati wa mazungumzo hiyo, Daktari Chuma Rigobert amefahamisha kuwa wakaaji wanaotoka jimboni Ituri, ambako visa vingi vya wagonjwa wa virusi vya Ebola vinaendelea kuripotiwa na ambao wanajielekeza jimboni Kivu ya Kusini, wanaweza kusababisha maambukizi mapya. Kwa hiyo, amealika wakaaji kuwa waangalifu huku wakiendelea kuheshimu kanuni za afya ili kujikinga na virusi vya Ebola, ingawaje kwa sasa hakuna kisa cha virusi hivyo ambacho kimeripotiwa jimboni. Tumsikilize akieleza hapa.
4: Ba viongozi ya nchi walideklare kwamba magonjwa ya virusi ya Ebola imekuisha mu province, lakini hayakuwa deklare kwamba imeisha ku niveau national au mu nchi yote. Ni kusema malali ya virusi ya Ebola ingaliki mpaka ti leo mu province ya Ituri. Yani kuko mtu mwanaweza toka tena Bukavu anaenda Ituri, par exemple, kuko mtu mwanaweza toka Ituri anakuja Bukavu ainsi de suite. Njo maana population inapashwa endelea kuheshimia mamesure generale, donc kujikinga pia na ku signale au kutangazia ka yoyote au mgonjwa yeyote mwenye banaweza ona iko sispe ya hiyo ugonjwa ya virusi ya Ebola, na kuendelesha toujours sensibilisation kuonesha batu kwamba banaweza endelea kukua vigila par rapport na hiyo ugonjwa.
3: Tukumbushe kuwa mnamo siku ya Ijumaa tarehe 19 mwezi wa 6 iliyopita, watu wawili mkiwemo baba moja na mama walioasiriwa na virusi hivyo waliweza kupona na kuruhusiwa kurudi manyumbani kwao katika sherehe iliyoendeshwa kunako kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola Palwiro katika mtaa wa afya ya Miti Muresa nao viongozi wa afya jimboni. Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
0: Na hapa mjini Bukavu, usumbufu wa maji safi haupelekei raia kuheshimu kanuni za usafi ili kuepuka ambukizi zile zipya za ugonjwa wa virusi vya Ebola, huko raia wakitakiwa tu kuendelea kuheshimu kanuni za afya wakati huu wakipwa. Jean Kasungu.
5: Kutokana na uhaba wa maji ya kunywa, wakaaji wanakuwa na shida ya kunawa mikono mara kwa mara na wengine kukosa maji safi ya kunywa. Katika mahojiano ya habari za mahali, mganga mkuu wa eneo ya afya ya Ibanda, bwana Pierre Bakuka Tabena, ameeleza shida zinazotokana na ukosefu wa maji safi katika juhudi za kupiganisha ugonjwa wa Ebola.
6: Kuimanisha usambazaji wa maji kwa vituo vya afya kupitia mambegeti, malori ya kubeba maji pale inapohitajika. Kujenga au kukarabati matanki ya kuhifadhi maji. Kukarabati haraka mambegeti na vyombo vya maji vilivyoharibika. Kuweka mpango wa matumizi ya maji kwa kuzipa kipaumbele huduma humu, hasa vituo vya afya. Kuchimba visima au kutumia vyanzo mbalimbali vya maji pale inapowezekana. Kuhakikisha maji yanatibiwa na ubora wake unafuatiliwa mara kwa mara. Kuelimisha jamii kuhusu matumizi bora na ya kiuchumi ya maji. Kuimarisha ushirikiano kati ya mamlaka za afya, huduma za maji ama rejidezo na washiriki wa kibinadamu. Kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji.
5: Kutoka mjini Bukavu, Jean Kasongo kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na ndio umekuwa mwisho wa jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka Hateko. Tukualike pia kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org pia ili kusikiliza mara tena jarida hili na kusikiliza habari nyingine ndani ya eneo lako. Filemu Mtula nimesoma habari hizi. Shukrani kuwa nasi. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
7: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Wana sema ni vya bongo. Kwa hivyo leo ujue vima gerichi kwa zungo kumutandao.
1: Imani, shusha sauti ndugu yangu. Arjio mkato sikio kuinje. Ya, kalashi kwa pabimbeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya tuifanye sasa hivi baba?
2: Kwa mimi naanza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Hakuna problem wao tukumbie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Lazima siku tunateseka sana habari za bongo zinatukumbisha kichwa chako zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kwa mtandao. Leta vile vyote.
0: Mkuu galasha. Kuko ujumbe bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wao yasikia.
0: Sisikia kashi.
2: Au mwaka na usisikia ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dar mimi niko na bashauria ikifikia unaongea kule ujumbe usisikia
0: tabio.
2: Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kilizeno.
0: Vraiment.
1: Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya. Habari zenyewe hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
3: Ndio. Na Neli anyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaminia kama imagonjo ilitungwa hapa Bugonoro.
4: Mwana sana huku kwetu nako ni tofauti. Kaka mkipasi iko nasema sema ile magonjo ilitokea njoo Muhumuru.
1: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjo ya moya?
3: Baba ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande napendaka habari zabo njoo zenyewe batu baaminie.
2: Leo shida kwenye iko pale.
1: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
5: Kisi masiku ziko zinapita, saidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
6: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Hii sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa,
1: mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Margarita taruzia tu.
6: Tutabaki na matumaini.
1: Na nasa fuatilia shida za huko.
5: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
6: Ujikaze kunielewa. Ufamu uzuri kama ile vuchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Sasa Chef Margarita.
4: Mwalimu. Hivi ni kwa nisha tuma ujumbe kwa mtandao. Nafikiri kwanza ni ya muhimu tena ningie mradi.
3: Ndiyo Bi Margarita.
4: Niko na regrete sana kuona niluazia biatu ya mbaya. Nilikuwa na wazia naiwezekana ikuwe ile mimea nyeo ilitiliwa musumu. Kisha nanjone tuletea magonjwa yote. Nanjo mwana nilipitaka na isema kwa mtandao ya kijamii direktema. Angalia sa ile ujumbe. Ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
3: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile.
4: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vyaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njoo shefu mzima. Tena mimi nisingizie watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
3: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
4: Ile haiko njoo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko banapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe bana makosa.
3: Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi batakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe banaweza kutambua makosa yabo.
4: Ile sasa ndio sijue kabisa.
3: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali zitembee sana, na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
1: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
2: Oui, baba pi.
1: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mu studio deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
4: Maana ningie mu studio sasa.
1: Ndio, wewe tu ndio fundi mitambo, iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja, chef tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
8: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa balitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja, na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
1: Sile kingaliki masemi tu.
9: Petit Chali.
1: Ninjishanga, wana kwa mpinzani tu sana we. Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana, lakini
9: malheureusement
1: kuona utimilifu
9: haya ni kazi ngumu sana.
1: Bwana Chali, ni kiongozi wangu ni Chef Margherita. Ndipo tunatumika chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
9: Ninapenda vile unasema pale msako.
1: Très bien. Comment monsieur Cassis?
9: En tout cas, kila mtu hoka ya napende haka mwenzavu par rapport na vitu fulani moyo vime mulipitiaka.
1: Exact.
9: Sasa niko mimi na waza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa yanakia kusumbua hivi.
1: Vraiment, pale uko na raison kabisa. Mnajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu chesi timiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama abakusia hapa moya kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pisa ndio chakufa na njala. Eh bwana, msinisikimu baba ndugu yangu.
9: Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abezi waza sawa. Eh bwana. Mimi nawaza lakini yuko tu mzuri bi Margherita rudio.
1: Moshe, shia bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote njoa souci yetu ile. Tu atema gonjo yenyewe na tushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali jihusishe kabisa.
9: Asuka.
4: Unajua mwalimu.
3: Niambie Sherii, niambie.
4: Nilishaanza kuogopa nyinyi mnaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna ndamu. Hakuna tena tama tumaini.
3: Sherii.
4: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
3: Habari zenye hazina uhakika. Azoziisha mara moja msiku chache.
4: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke? Alisha katala kuaminia ukweli.
3: Abo?
4: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko nasambaza hizi mabari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao, nia mbaya sana.
3: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile. Mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, niko siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yalipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali donc hatusogeleani mzuri tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
4: Tulikuwa napingana sana.
3: Sana sana kabisa.
4: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
3: Ile ni kweli.
4: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
3: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
4: Ndio.
3: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe. Tubakie imara si vile? Mimi ni wa zamani, misturegeze.
4: Ndio.
3: Sasa nikwambie. Hino se nicheki. Niko na ndoto.
4: Ndoto gani hiyo?
3: Msiku za mbele hapa. Miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
4: Tusitikake benye kuishi na roa matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
3: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa mwake kama moto moto.
10: Asante sana wakaji watu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, ninachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
11: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukuwa na ile tabia ya kujudumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema maji ambala ikatake kiu.
10: Ndio, ndio.
11: Okay, mama. Kwa leo ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ile iko njoo mwisho. Yeah. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja, mtaona mambo yote itakuwa bora. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Eh, uko na vya kusema?
12: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro? Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamoja na shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
11: Mimi nasikia ulizo yako.
12: Komanda
11: Kalashu, unaweza nisaidia kujibia hii?
10: Bo, ndio, ndio. Mama Nyaba, bo, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana, eh? Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tunatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya yote kulimoe. Habla tuwezi kama.
4: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika, zilisha leta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liuwa aligonjwa hii magonjwa kali, na anafikia kupona, hii njo mesaje kubwa yetu tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko, na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza maabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa, ila naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti. Ni tabia gani ambayo tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
13: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana, hapana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message nyingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message parce que na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi nataka régler ile chuki yake ndani ya ile message. Conséquence en fait juu ya ku développer entre un contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka meme ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani, alo inawatoka kwenye wawili na inaingia ku community mbili zingine zenye mnatoka ndani. Ni mubaya sana ku developer n wakati watu wanaelewana bila ubaguzi, antuka development inakuwa ndani ya mwingine, kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
4: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
11: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
1: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benyi habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
11: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
1: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamuya atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
11: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
1: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo City banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
12: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
15: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
12: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
16: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
17: Kumbuka Kesho.

kwa kuamkia siku ya Mungu habari ya uzuni ifikie directeur wa radio maendeleo Taisi Bagola, ifikie tena superviseur wa maradio club zote, Sosten Nobirali, ifikie tena viongozi wote wa maradio club na za mji wa Bukavu na kando kando, ifikie tena vikundi vyote vya maendeleo Panyamugo na wote ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu marehemu kile nafungwa Panyamugo Avenue Virunga. Sahii ni Abadi Banga Papa Gaston, kiongozi wa radio club Nyamugo. Jamaa ya Bafunyembaka Kabombo ina huzuni ya kujulisha kifo cha baba yao Deogratias Bafunyembaka Kabombo. Yeye ilitokea siku ya kwanza tarehe 27 Julai mwaka 2026 pakaruliza Kabare. Habari hiyo huzuni fikie jamaa ya Birama Papagera, jamaa ya Chifundera Panyabangere, Mugu Maguma Pakabare, pia Mulengera Pachiraba. Mazishi imefanyika siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026 majira ya saa 6. Ni ombeni Kabombo ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Ru Guduka wanayohuzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha ndugu yao baba ya watoto Monsieur Deogratias Balia Mwabo Ruguduka. Habari hiyo huzuni ifikie ndugu jamaa na marafiki wanapopatikana, ifikie jamaa lote la Mulagane, jamaa la Sabu, wajukuu wake wote na marafiki na watu waliokuwa wakimfahamu marehemu. Mazishi itakufa mazishi itakuwa tarehe 29 Julai mwaka 2026 kunako shamba la wafu la Ruzizi kwa saa za mchana. Imefanyika pa Bukavu tarehe 27 Julai mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa ni Ru Guduka ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa la Bashombe Rutembia Chombe inayozuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tete yao Chombe Rubango Babadizi. Kifo kilitokea tarehe 27 Julai mwaka 2026 kwenye hospitali ya Panzi kisha muda mrefu wa magonjwa. Tangazo hii iwafikie ndugu na jamaa wafuatao: jamaa la Bahambe popote walipo, jamaa ya Rubango Pabukavu Bizimana, jamaa ya Polepole Baziga Pabukavu Nyawera, jamaa la Namushonze Pabukavu Nguba, jamaa ya Chifune Pakaziba, jamaa ya Funguro Papanzi, jamaa ya Chizirge Pabukavu Mungu Edapa, kwa watoto wake wanaopatikana pa Kampala, kwa jamaa B Regeka pa Uvira, kwa jamaa Steve Nyanko pa Bukavu, kwa jamaa Chiroi Panyangezi, kwa wamani na wake wote, kwa kanisa la Witemsepak Mizeituni Pesage, kwa jamaa ya Sika Sandika de Kaziba, kwa jamaa yote ya na Malega pa Bagira, kwa wote waliokuwa wakimfahamu pia marehemu. Kilio inapatikana pa Bukavu Nyofu yule ya Hotel La Roche. Mwili wa marehemu imelazwa kwenye morgue ya hospitali ya Panzi. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Imefanyika pa Bukavu tarehe 27 Julai mwaka 2026 na ni Balola Bashombe mtoto wa marehemu ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
3: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
2: Tera yatuomba pia kutotumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
3: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega Penkabé, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.
4: Mashofi ya mabarikingi.
5: Moto ya mzuri sana baba yangu. Pana niko na mzigo wangu, ima na mzigo wangu wapu.
4: Mama, moto ujo sote zilitengenezwa waga na shasi ya asieti. Dari yangu, moto ujue, express please, iko na sengi vitesi. Express please moto ujue, otozi kwako moto yako, na uko na shasi ya telefoni. Express please moto ujue, uko pale, kine ya mbeni, kine lezi, ya nyuma, kine lezi. Musumari, bule, matope, bule.
5: Bule baba.
4: Manake na viona baba baba, matope kwetu ni gipo.
5: Mana mseka ngabi, muna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
4: Sikilisa, tuko kupipo armosoneli. Aveke milidesa sengangi dolare tu.
5: Tu,
4: onapata moto wa ujua ikisipresa please.
5: Baba, tuende na mimi nikamate yangu.
4: Utapata moto.
5: Tuende nikamate yangu baba.
4: Aujue ndo moto, mwami wa mamoto, la moto tapeliki.
5: Vrema.
4: Ile moto kwa natabia mwana mamoto gari. No kusa moto aujue express please. Onapata makadoza mingi.
6: Iyo wajaja, moto aujue express please. Unapunguza consommation ya carburant. Avec 1 litre, unatembea 75 km. Moto haujue express please. Inasaidia kuprobleme ya mugongo. Papa, motar, tunika bila kuchoka. Klia anaikala bila kubonga motar. Moto haujue express please. Inapatikana mjini Bukavu, muaveni Famaro, muruti Duvira kwa papa Kurimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Wisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-33-33.

0: karibu sana jirani. Nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuweka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25 mimi nasikia kwa mapandisho ya volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frekwensi ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari kutoka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Bwana mmoja akiwa mwalimu kwenye shule moja ya sekondari katika kijiji moja kwa Mgote wilayani Ijwi ameaibika hapa majuzi kwa kufanya choo ndani ya mavazi yake kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina barsa.
4: Huyo alishindwa kujitambua, jambo lililompelekea kujikoyolea ndani ya suruali lake mbele ya watu wengi na mbele ya watoto wanao.

0: alimurukia binti wake, alimubana shingo na kuifyonza, aliona anaza tupa mikono na migulu kameza bugari au ndokoloko ilikuwa imejeruhiwa. Kwa nini mutakuwa munapiga na munakula munaniima pamoja na ule nyokowe chinganyi?
1: Habari kamili. Bwana Bijongo Bahanuzi, mkaji wa kijika Rangu wilayani Ijwi, ameuawa na wakaji wenye hasira kali wakimshutumu mambo ya uchawi. Baderabusha Zaza,
2: mumputi wa hali yake wa village Kasongo. Yote yalianza wakati kijana moja wa quartier yake alifariki, na ndipo wakamshote kidole eti yeye ndiye alimuua. Iliyoongezea raia Kasarani, wakati waliingia mama kwake wakakuta ndani ya nyumba yake vifurushi na masakoshi za madawa, na ndipo wakazania kwamba zile madawa ndizo anatumiaka kwa kuua wengine waliofariki. Na ndipo walianza kumhesabilia watu wengi ambao aliua, naye pale pale wakamuua. Maziko yake ilifanyika sasa hii siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu, kiwa chef de village Kasongo na chef de groupement Mpene ambao aliruhusu maziko ya marehemu ule, na uchunguzi naendelea. Kundi yenye kutetea haki ya kibinadamu uomba watu wasikuwa wanajikatia sheria, bali wakuwa wanashitaki yule ambaye wanazania kuwa mlozi, kusudi naye ajitetee, wajue wanani wanamsaidiaka kwa kuloga watu, wala ikiwa analogaka wala halukaki. Nikiripoti toka Ijwi, Bajabusha Zaza kwa niaba ya Radio Mende.
1: Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa kwenye vijiji kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega Penkabe katika wilaya ya Kabare. Lavoisier Chifende,
3: shambulizi katika kijiji Mabingu weekend iliyopita, ambako watu hao waliendesha shambulizi zidi ya wakaaji, kuumizwa na kupora vitu vyote na kuwalazimisha kutoa kiasi fulani ya pesa, simu za mkononi, hadi nyama zao za ufugo kupelekwa na hawa, hali iliyopelekea mama mmoja mwenye umri angalau ya miaka 13 ya kuzaliwa kujeruhiwa vikali kwa kupigwa upanga. Majambazi hawa waliendesha shambulizi hili eneo za Chanyena na Chisheke, nafasi ambako wahanga waliporwa vitu vingi kama vile simu za mkononi, pesa na ufugo wao. Tukumbushe ya kwamba mama huyu aliyejeruhiwa vikali anapokea matunzo kunako kituo ya afya ya mahali, hali ambayo inaweka woga mwingi miongoni mwa wakaaji wa eneo hizi. Wakaaji hawa wanatoa yowe, pia wanaomba kwa ukuu viongozi kuwajia kimsaada ili iboreshwe hali hii ya ukosefu wa usalama, wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Wanachuo kwenye ISTD Mulungu wilayani Kabare wanaombwa kuwa mabalozi wa amani na mawasiliano bora katika jamii zao. Jean-Claude Bisimwa.
4: Ombi hiyo ilitolewa naye mwanasheria Pascal Mpenda siku ya 5 Julai 24 mwaka huu, kisha conference ambayo Radio Maendeleo iliandaa kwa faida ya wanachuo ISTD Mulungu. Tukiamini mwalimu wa siku mwanasheria Pascal Mpenda, kupitia mada iliyokuwa ikisema mchango wa wanavyuo na vijana katika kujenga amani, aliomba kwa vijana kuepuka habari za uvumi, matumizi mabaya ya simu za mkononi na mitandao ya kijamii, wakitoa hivi habari zilizokuwa halali na zenye kujenga amani kando kando yao. Kiongozi anayehusika na madibisho kwenye CD Mulungu, Romeo Mashali, alisema kama mada hiyo ilikuwa muhimu sana kulingana na mazingira jimbo la Kivu ya Kusini linalopitia na hata nchi nzima. Akikiri kwamba vijana wameelimika vizuri, Romeo Mashali alishukuru sana Radio Maendeleo kuchagua ISD Mulungu kwa kutoa mafundisho hiyo, akiomba isikue ya mara mwisho. Kwa fursa hiyo alialika wanafunzi wapya kujiandikisha kwenye ISD Mulungu mwanzoni wa mwaka wa masomo utakaoanza. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.

0: Kidogo kidogo kiato muda wa posho tatu hivi, kijana huyu amefaulu kumaliza kwa kutengeneza kiato hicho chenye kueneza shurti fulani fulani za viato vyenye kutengenezwa ndani ya kiwanda. Mtoto huyu kwa kuonesha ufundi wake na kazi ya akili yake amevaa kwa hali ya furaha viato hivyo, na kila aliyemuona njiani alichukua muda kwa kuchunguza mtindo mpya huo wa vazi, lakini pia wenzake watoto na hata watu wakubwa kumzunguruka kwa kutazama ni wapi alianzia na wapi alimalizia wakimugusagusa. Duru zetu zilimalizia na kuonesha kuwa mtoto huyu ameonesha kuwa kisha sandale hizo ameanzisha kutengeneza kofia na kamba za kiunoni ama sentire, wakati pia anapita hapa na pale akiogota bea hizo zenye kutumikishwa kwa kazi zake. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ndazi zimeonekana ndani ya choo ya jamaa moja kwenye kijiji Nyamakana katika groupement Bugore wilayani Kabare. Weekend inaokwisha kwa mshangao wa wakaaji wa mahali. Within Tabugi.
2: Duru za mahali za eleza ya kwamba asubuhi ya hii siku ya Mungu tariki 25 Julai mwaka huu, ndipo wenyeji choo au wese waliamka mara walipotaka kujielekeza kwenye choo kwa kujisaidia. Walistuka wakiona mandazi mengi juu ya mambao za choo, hao wakihisi ya kwamba kuna mchuruzi ambaye alizitupa humo. Kwa mshangao, walipochungulia humo ndani wakaona mandazi mengi na kama vile zikitokota kwenye mafuta. Hapo waliwaita wengine watu kuja kujionea. Kwa mshangao, hawa walishtuka wese inaanza shuka na uchafu wote kupotea. Ijulisho ya kwamba wakaaji wakavumo kwa ujumla wanaishi na wasiwasi siku hizi, kwani hakujapita mwezi moja tena vitumbua hivyo vinaonekana njiani. Ndipo wanaendelea kujiswali mengi na kusema ya kwamba hawatauzaka tena vitumbua ya aina yoyote. Na kwa ngambo ya wanaouza vitumbua hivyo, wameshangaa sana na kusema mambo hayo imewakosea sana, kwani wanunuzi hawatanunuaka tena. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Bwana moja kiwa mwalimu kwenye shule moja sekondari, mkaaji wa kijiji moja groupement Mugote wilayani Ijwi, amefanya choo ndani ya mavazi yake kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina Barsa. Mshagalusa Bashomika
3: huyo alifyonza pombe na kusema kwamba yeye ni shujaa wa kunywa pombe na hakuna yeyote anaweza kumtinga hata limoja. Muda kidogo tu huyo alianza kuona kitu kimoja mu watu wawili na kusema eti mimi nakunywa kwa hela zangu na hakuna yeyote yule wa kunizuia. Kisha kulewa vikali sana, huyo alishindwa kujitambua na kupoteza nguvu za kujitembeza, jambo lililompelekea kujikoyolea ndani ya suruali lake mbele ya watu wengi na mbele ya watoto wanaojipitisha. Tukio hilo liliwashangaza wakaaji wengi, hata mazungumzo hayo yakaenea popote ndani ya kijiji chote na kusema eti kwa nini mwalimu huyu anaweza kujizaraulisha mpaka amejikoyolea ndani ya suruali lake wala amelogwa. Wakaaji wa eneo hilo wanaendelea kusema kwamba pombe za aina hizo zinaendelea kuharibisha vijana, hata watu wazima, kwa kusababisha tabia zisizofaa, migogoro ya kijamii, matatizo ya kiafya na kupunguza shughuli za maendeleo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye binti moja anayekadiriwa kuwa na miaka 14 ya kuzaliwa ameanguka na kupoteza ufahamu kisha kupigwa vikali na babaye mzazi sababu ya chakula hapa majuzi. Cesar Namnyasejos.
4: Radio Club Chinemula iliyotutolea habari hii. Baba alirudi kwenye makazi zake mchoko, njaa mkali. Alipofika nyumbani baada ya kuzunguka nyumba yote bila kusema iko anatafuta nini, kisha alimuita binti wake. Fulani presente. Iko saa mlipiga humu? Ndiyo, tulipiga bunjanga bwa 500 francs. Ila na mimi sikumbuke kama tulikula au la, sababu hakuna mwaligusa mara pili. Hapo alimurukia binti wake, alimubana shingo na kuifyonza hadi aliona anaanza tupa mikono na migulu. Alimwachilia akaanguka chini, kameza bugali au ndokoloko ilikuwa imejeruhiwa. Kwa nini mtakuwa mnapiga na mnakula mnaniima pamoja pamoja na ule nyokowe chinganyi. Acha ni kutapikisha abyo. Punde kidogo majirani na wapita njia walijitokeza, utaua mutu. Nyuma njo waliuliza, lakini mulikufa nini? Waliposikia njo walisema, sikia sasa. Habari za mwisho.

ilisema kwamba binti anaendelea kufuatilia matibabu kwa mganga. Hao walimalizia kusema ndio, siku hizi ni mbaya tena zaidi ya mbaya, lakini ukafikia kiwango hiki, ona sasa mtoto anatunziwa, ni nani atalipa fakturi? Ni kweli itakuwa chini ya 5 sanfra ya Bunjanga? Kuweni makini. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunye Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.

0: Sasa rafiki wangu butunda. Ewa ni mimi nukia kuone rafiki wangu. Mwani miya bitubi na shinta. Bibi yangu na mtoto wangu li tabinta. Bana gonjwa, bako nitoka dabu mapua. Bako ni hata na kutapika homa kabambi. Na tani ya ngufu. Ili kuhare yabu muko na kutapika mwe bako ni hata na mwiko na kuwa maudamu.
1: Yesu. Tonga tatu. Mbona chapoteza familia mubaraki?
0: Sijua mbona nilitokea kuuliza. Nikapenda nitoe kama ile shangazi wako wa mfumo. Angalia ni kwaka pale. Juu nsindikize yako nidombea tata yao.
1: Tonge tatu. Ile vitu vya kifumo. Ile ni ebolenye na bwana familia yako.
0: Kweli?
1: Kweli.
0: Iya bolenye bako nisema.
1: Njoo hiyo.
0: Hiyo ugonjwa nirudia tena. Bonde pale ni kwa ngofu. Sasa gari wangu. Tu nitauliza. Manake eboda. Unataniambia kama mtu yuko na homa, kuacha kutapika na kugotoka damu. Jo nitani ambia tu njoo pale ndio mtu wangu kwanza eboda.
1: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtoto kona mtu kona homa ya gap. Homa ya mini. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
0: Maana tundu yote ya mwili.
1: Ukiona mtu hondo kichwa kona mruba sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kuna katika ule kuna ebola.
0: So vile manake na bado bengine mbaji wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote ikona
1: hai usi na kwanza usijue usikamate amibe amu ebola. Amibe haikuwa ke ebola. Jue ebola kuna tapikisha na nyambisha
0: na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngosha bitu kwangu fagara wangu? Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali, sina kitu.
1: Sikiliza tonga tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailipishe. Bacha batunzia bure bure.
0: Wanatani ambia bada bako ne tunzia busha.
1: Busha. Bure.
0: Njoo vile.
1: Zero fura. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Acha karibu asante desante, kimbizia pale. Ba batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
0: Tuna nilisikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua ne tika banganga ba muziki juu fepeke tukimuziki. Mtu anezi adezi risigeni
1: kukubu.
0: Sasa vile mie nilikuwa karibu nabo sika very man mie siwezi
1: kwa kutai gisi mie nilisho na vile iko soro shekwa kontamine. Lakini kwa kujisaidi ubabebe na uyo jibebe makupime panda vete juli siku makume mili
0: na moya. Ewa nirafiki wangu. Ewa nino kupaka kufa wani chumi nino kufiabur minende ni mie nibebe familia yangu yote
1: na uye peke.
0: Bani bai merisi.
1: Merisi kabisa.
0: Merisi kumfungule mafikiri na
1: figo. Tunaenda bia kiana.
2: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
3: Baba Chiduku,
4: unasema nini mama?
3: Mama, simi nakia kuona ni mtoto yangu banduku mnatoka naye kwa bana niambia ina gonjwa. Wao mimi najikazaka nikaenda mtoko. Mimi nauzaka vikabu chungwa hata vya demilfa. Na vibunga vya misensa vya muogo.
4: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifu kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapaswa kuwa na nyota 4. Na kama kuiko bebe ndio inakuwa nyota 5. Kuko alimade basa ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapusha chikaza oeneze chakula. Unasikia chumbo? Unapushi chikaza kule muoko muhindi. Kao kupate muhindi yako utaweza kula mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati unakula wenye. Unakula ya mutama. Unasikiriza? Unakula virai. Ukikosa virai utaweza kula chilazi. Unakutana ile nyota kwanza unaenyeza. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animal. Maake savili nyama, samaki, mayai, oteza kunye ya maziwa yako, senene, oteza kula mundura, mununu senene, nyota ya tatu, unapaswa kunywa protein peke yake. Mule sasa ndio utapata mko mahalaki. Utaweza kula nani manjegere, utaweza pata soya yako, utaweza kula kalanga yako na yote ya ine mama yangu ili tunaita free legume. Matunda au mboga mayani na nyote ya tano mama yangu ni le maternelle mtoto. Unajua mtoto kila wakati mtoto iko na beswe umpatie litiba anyonye
3: ndio
4: ile naleta nguvu ninapatia mtoto akili. Unachikaza unyonyesha mtoto omwe yakambisi.

0: kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini kwamba una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni muda mzuri tena kukuletea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ajali za moto zinazoripotiwa mjini Bukavu siku hizi zinakuwa na matokeo mengi mabaya, mkiwemo watu kupoteza maisha pamoja na kuteketea kwa nyumba na vitu vingine. Kuwepo kwa mazungumzo yenye kukutanisha pande zote, kufunguliwa kwa benki na kuboreshwa kwa hali ya maisha ya raia ni kati ya madai ya miungano ya shirika la raia wakati wa maandamano yao ya amani ambayo imeendeshwa siku ya pili mjini Bukavu. Hayo ni baadhi ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Na kwa kwanza habari hizi msikilizaji, korti ya kikatiba nchini DRC imetangaza kuwa halali sheria kuhusu maandalizi ya kupiga kura ya maoni nchini DRC bila kupana maelezo ya zaidi kuhusu sheria yenyewe. Hatua hiyo imetangazwa kisha pendekezo la sheria hiyo kukubaliwa kwenye chumba cha wanabunge na pia kwenye chumba cha wanasenate nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini imeandaa maandamano ya amani mjini Bukavu siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Lengo la maandamano yenyewe ilikuwa kuomba katiba ya nchi iheshimiwe, kupinga vikwazo ama adhabu za wakongomani wa moja wenye kushiriki katika mchakato wa amani. Maelezo kamili kuhusu maandamano hayo yatolewa naye Alain Kabika.
2: Waandalizi wa maandamano wamejulisha kwamba adhabu zilizotolewa zinakuwa zikigandamiza nguvu za kurudisha amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pali pa kutoa adhabu, waandalizi wa maandamano wanadhani kwamba ni vema hatua muhimu zichukuliwe kama vile kuachwa huru kwa wafungwa na kufunguliwa kwa benki. Waliosahini barua yenyewe wanaomba pia iweze kuandaliwa mazungumzo yenye kuwashirikisha watu wote bila ubaguzi wowote. Moja kati ya waliosaini tangazo, Mick Mutiki toka jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, anaeleza
3: maandamano ya leo inalenga kuhamasisha jumuiya ya madola kuiambia kama sisi raia wa Sud Kivu hatuitike kamwe ubadilishaji wa katiba yetu, na tunataka amani, na ili tufikie amani tunaona kama hii regime ya masanksio na vikwazo ambao wako wanapiga kwa waaktera ambao wanapaswa kwenda kumeza ya masikilizano ya mazungumzo itarudisha nyuma processus ya pei. Ndio maana tunaomba waache kwanza hiyo mambo ya masanksio, lakini watumikie kwanza juu ya cessez le feu, watumikie juu ya mesure de confiance, notamment ma amnesty, mabanki zifunguliwe, wakongomani wazunguruke huru katika nchi yao, wabadilishe wafungwa na wafungue wale wafungwa wa kisiasa, ili wale wakongomani ambao wanapashwa kuzungumza wazungumuze wakiwa na roho baridi.
2: Kisha kupokea barua yao, liwali wa Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC-M23 Patrick Busu Bwangui ameahidi kufikisha ripoti kwa uongozi wake. Anaalika waandamanaji kufikisha pia barua hiyo kwenye vituo vingine kama vile kwenye Umoja wa Mataifa, pia kwenye ngazi zingine za kimataifa. Ijulishwe kwamba kutokana na maandalizi ya maandamano yenyewe, shughuli zimezorota mbele ya mchana kati hapa mjini Bukavu. Ofisi mbalimbali, vituo mbalimbali vya kipekee, duka, hata soko zilibaki zikifungwa mbele ya mchana kati. Shughuli zimeanza kwa kawaida kisha mchana kati maandamano ulipohitimishwa hapa mjini Bukavu.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Na raia wa wilaya ya Kabare ndio wenye kuomba wakuu viongozi kufungua benki haraka iwezekanavyo ndani ya maeneo yenye kuathirika na vita. Hiyo ni moja kati ya pendekezo ambayo wameomba siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu wa 2026 wakati wa maandamano ya amani iliyoendeshwa wilayani humo. Hawa wanasema kuwa inakuwa karibuni miaka miwili sasa ambapo vita imesababisha vifo vya watu wengi, wakaaji kuhama makazi yao na uhaba wa chakula pamoja na kuzoroteshwa kwa maisha ya raia. Hawa wanataka usalama wa raia kuboreshwa pande zote zihimize mazungumzo kwa ajili ya amani ya kudumu mashariki mwa DRC na jumuiya ya kimataifa iongeze juhudi katika kutafuta suluhisho la mgogoro mashariki mwa DRC. Moja kati yao walioshiriki kwenye maandamano hiyo na kusaini kibarua chao, Rodrigue Mungwakonkwa, ametoa maelezo ifuatayo.
4: Maandamano yetu tulifanya ilikuwa na lengo ya kusema sisi raia Kabare tunasema tuambie wakuu viongozi kama ya kwanza tunapinga kubadilisha katiba yetu ya inchi kufuatana na hiyo mambo iko napitikana kwa leo Kinshasa. Wapolitisi wako na gongana kila mara wakisema watabadilisha ile katiba. Tulisema tunaunga mkono njia yoyote ambayo itasaidia ili amani idumu katika inchi yetu. Na kwa hiyo ni memorandum yetu tulisema tunaomba wakuu viongozi waikale fasi moya wafanye ile yetu tunaita dialogue national inclusive purke tupate amani katika inchi yetu.
1: Matamshi yake Rodrigue Mungwakonkwa baada ya kuipokea barua hiyo, kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya AFC/M23 Eliru Babura Espoir amepongeza hatua hiyo ya wananchi na kuahidi kufikisha barua yao ya malalamiko kwa wakuu viongozi wenye kuhusika. Pia amewataka wakaaji wa Kabare kubaki na umoja na kujitolea kwa maendeleo ya eneo lao. Na tubaki wilayani Kabare, hususan katika grupema ya Luhihi ambako mtu mmoja kufariki na wengine zaidi ya 10 kuumizwa ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa na watu wanaomiliki silaha, mipanga pamoja na visu kwenye kijiji Lomera katika grupema ya Luhihi wilayani Kabare mnamo usiku wa siku ya kwanza kukuchia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Duru za mahali zimejulisha kwamba warugaruga hao wameshambulia kwanza kambi ya Kajabwe katika kijiji Izimero kabla ya kujielekeza kwenye kijiji Lomera kisha kukimbizwa na vikosi vya usalama. Kwenye kijiji Lomera hao wamepora pesa, simu za mkononi pamoja na vitu vingi vya samani na kuwaumiza kwa upanga watu zaidi ya 10. Mtu aliyepoteza maisha ni mwanamke moja mwenye kukadiriwa kuwa na miaka 13 ya kuzaliwa na ambaye mwili wake bila uhai umepelekwa kunako chumba ya kuhifadhi maiti kwenye hospitali ya Formulac Katana wilayani Kabare. Shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi inataka kuona viongozi kujihusisha kwa kuboresha usalama wa raia Paluhihi. Kiongozi wa shirika la raia Paluhihi Didier Chizabayongwa anafasiria.
5: Waliingilia kaka Jawe ilikuwa 19h45, element de l'ordre nao wali intervenir kukakua échange de tir, wali reisire kuiba manyumba zimwazimwa kunivu ya kanka Jawe. Mbele waendelee mpaka musu village ya Lomera, fasi ambako wali ingilia zaidi ya nyumba 12, walilumiza zaidi ya watu 10, na wamuamua kati ya wale walilumia wanaanza kufa juu ya ile majeraha. Kunakuwa mwanamke mmoja dada Chuma alipata masasi na wakamubeba ku centre de santé ya Ishungu mbele ya kufie munji na wadirudisha maiti, na hivi tuko tunasema wanaibeba kumorgia ya hospitali ya Formulac Katana. Ila strategia ya mwizi haikuwa maitrize fasilma, wale wa mwizi walitoka wakaenda mpaka mu village ya Luhihi Centre kubalibeba watu ambao walikutana. Haipite tena siku 5 bila grupema ya Luhihi kusipokuwa vizite na wale wa malifra, wale wa warugaruga. Lomba wakuwa viongozi double ma vigilance na double ma effort, kwani atake ya leo ilikuwa inafanana saa vile ni atake swate ya sabotage wala ni wa teroriste ndio wali atake. Tunaomba wakubwa ambao wanakuwa na security watusaidie sana kudouble ma effort.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Didier Chizabayongwa akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi wilayani Kabare. Na kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola sio tu kuitunza na dawa bali pia juhudi za kupiganisha ndani ya jamii wakati alama za kwanza zinakuwa zikijionyesha, ndivyo imejulishwa nalo shirika la kiutu Konafod katika kikao ambacho kimeendeshwa mjini Kinshasa kwa kupiganisha ugonjwa huo. Wakati wa kikao yenyewe, Joseph Kakisingi akiwa mwenyekiti wa shirika hili la Konafod amesisitiza kuhusu juhudi ambazo zinapashwa kuchukuliwa na wahimizaji wa kijamii kwa ajili ya kuchangia katika juhudi za kupiganishwa ugonjwa huo. Joseph Kakisingi ametoa maelezo.
6: Kama sisi tuna wasiwasi sana kuona namna virusi hiyo inaendelea na kuona namna tunajitahidi kwa kupana response. Tulipendelea zaidi kuonesha kama response medical hiyo kutunza ni ya lazima, lakini pia kuna ingine response communautaire ni ya muhimu zaidi. Kwani hiyo response communautaire inatusaidia tufupishe kukua hiyo magonjwa. Tunaona kama magonjwa hiyo pita ilifanya miaka 2 hivi miaka 3, kwani watu walichunga tu kutunza watu kwenye hospitali. Walisahau kama kwa kufupisha periodi ya magonjwa inafaa pia kukata hiyo uambukizi. Na kukata uambukizi ni kwenda ndani ya makominote kuita watu wa leader au njoo wakue mbele kwa kuleta response. Wasikue wale wanachunga tu, waganga wanakuja wanatuambia, lakini tuwaimize hao ndio waanze kuhudumia komunote na kuikinga magonjwa siendelee zaidi kati ya komunote.
1: Msikilizaji unaendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na uchambuzi wa habari zingine.
7: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Ajali za moto zimeharibu nyumba zaidi ya 100 mnamo muda wa siku 5 tu mjini Bukavu. Kwa mjibu wa taarifa ambazo zimekusanywa na Radio Maendeleo toka viongozi wa mitaa, zaidi ya familia 2 zimebaki bila makao, huku watu wawili wakiripotiwa kupoteza maisha. Ajali hiyo ya moto imegusa mitaa zote 3 za mji wa Bukavu, tukitaja mtaa wa Bagira, Kadutu pamoja na mtaa wa Ibanda. Nyumba nyingi pia zimebomolewa kwa ajili ya kuzuia moto usijitapanye, zimejulisha habari hizo. David Chikuru, mkaji wa hapa mjini Bukavu, amesema kuwa matokeo hayo yanasababishwa na watoto wenye kuachwa nyumbani bila uangalizi wakati huu wa likizo. David Chikuru anawasihi wazazi kuwachunga watoto wao, hasa zaidi katika kipindi hiki cha likizo. Anatoa pia wito kwa watu wenye kuwa na moyo mwema kuwasaidia waathirika ambao wamepoteza mali zao katika ajali hizo, na kutaka uongozi kuimarisha hatua za kuzuia majengo ya kiolela wakiheshimu kanuni za ujenzi. David Chikuru anaeleza.
8: Lakini kitu nalomba, kati mzazi anatoka nyumbani, wasiache watoto wenyewe wanalala ndani ya nyumba, watoto wawe nje kama kuna mwenye atafuatilia mwenendo wa watoto. Sababu hizi siku watoto wanacheza sana, wamoja wanafuata filamu, wengine wako wanapiga michezo yao, sijue hakuna mwenye anafuatilia, na ili inakuwa chanjo ya janga za moto.
1: David Chikuru atakuwa mwalikwa wetu wa makala tuyazungumzie hii siku ya 3 tarehe 29 Julai mwaka 2026. Na ujenzi wa barabara Kaziba Musheni Nyangezi Luhinja imeanzishwa rasmi tarehe 27 Julai mwaka 2026 baada ya wiki kadhaa za kukusanya pesa toka kwa wakaaji. Mradi huu unafadhiliwa na michango toka kwa wakaaji wa Kaziba waliokuwa na wasiwasi kuhusu hali mbaya ya barabara hiyo inayokuwa na umuhimu sana kwa usafiri wa watu na pia usafirishaji wa bidhaa za umuhimu. Kwa mjibu wake Joaiba Desire, akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya Kaziba, kuonekana kwa uharibifu wa barabara hii, kutokana na uharibifu wa barabara hiyo usafiri umekuwa mgumu zaidi, hasa wakati wa mvua, hali inayopelekea shughuli za kiuchumi kuzorota kwenye eneo hiyo. Huyu amejulisha kuwa kukarabatiwa kwa barabara hiyo itaweza kusaidia bidhaa muhimu kufika eneo hiyo na pia kufupisha muda wa kusafiri na kuboresha hivi maisha ya wakaaji, ikichangia pia kwa maendeleo. Anataka kuona wakaaji kujihusisha na mradi huo, wakihakikisha barabara hiyo imelindwa ili iweze kudumu kwa muda mrefu kwa faida ya wote. Uzinduzi wa kazi hizo ulihudhuriwa nao wajumbe wa shirika la raia, pia viongozi wa shirika mbalimbali za mahali. Na muungano ya wanawake inaoitwa Femme Visionnaire South Sud Kivu imeanzisha shughuli zao jimboni Kivu ya Kusini tangu siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu 2026. Kwa mujibu wa kiongozi wa muungano huo jimboni Kivu ya Kusini, Biodete Wimba, lengo ni kupiganisha umaskini, hasa kwa wanawake kupiganisha njaa na hata kupiganisha magonjwa mbalimbali. Hiyo itawezekana kupitia kazi za pamoja ndani ya mlimo na uchuruzi, kaendelea kujulisha Odete Wimba. Amefahamisha pia kuwa wanawake watafundishwa na na kugeuza mazao ya shamba kama vile kwa mfano kugeuza mahindi kuwa unga, kusaga nyanya ama tomate na kuziweka ndani ya kopo na kadhalika. Huyu anadhani kwamba wanawake wakitumika kwa pamoja wanaweza kufanya kitu kubwa, na hasa kusaidia kwa maendeleo yao. Tumsikilize Odete Wimba.
9: Tunatarajia kuleta mabadiliko ya jamii yetu, kila moja kuanzia mjamaa, kisha jamii yote ipate kutusikia tukipiganisha njaa, umaskini, tukipiganisha upungufu wa magonjwa na kubadilisha namna wetu wa kuwaza, mafikiri ile ambayo inatuma tunaishi ndani ya umaskini. Kwa kuwa ukomo wa sao ni kutajirisha mtu, kutajirisha jamii, japo tuna uwezo ya kufikia pale kwenye tunaweza kutajirika. Mungu alitupatia yote. Nini tutafanya kusudi tulifikie ile lengo letu? tutalima, tutafuga, tutachanga pesa yetu, tutangojea pesa nje. Kwani peke yetu tunaweza kuleta pesa kidogo kidogo tunayo na kuivimbisha tia zile kazi zetu za ufugo, za mlimo, na tunapovuna tutabadili matunda ya kazi yetu ya mashamba.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Odete Wimba akiwa kiongozi wa muungano SAO, ambao ni muungano ya wanawake wenye maono ama Femme Visionnaire jimboni Kivu ya Kusini, na kuinua shughuli za kujitegemea nchini Kongo ya Kidemokrasia kutumia mavuno ya mlimo wa nyumbani na kupatia samani vitu na vyakula vya mahali. Ni moja kati ya sherehe ya kipindi ya tatu ya maonyesho ama foire inayoitwa Made in DRC yenye kuandaliwa nayo kampuni Al Shabio kupitia kitengo cha kinachoitwa Kivu Soko, inayotarajiwa kuendeshwa siku ya pili ijayo hapa mjini Bukavu. Kwa mjibu wake Alice Amri Shalukoma, akiwa mke mwenye kujitegemea na ambaye ameandaa maonyesho hayo, lengo kubwa ni kutaka kuinua matumizi ya vitu vinavyozalishwa na kutengenezwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameendelea kujulisha kuwa nchini DRC kuna vipaji vingi vinavyohitaji kusapotiwa na kuinuliwa na watu wa nyumbani. Alice Amri Shalukoma anaomba kwa wale wanaojiundia kazi kufika kujionyesha kwa ajili ya kushiriki shughuli hiyo ya maonyesho itakayoanzishwa siku ya pili tarehe 4 Agosti hapa mjini Bukavu kwenye uwanja wa College Alfajiri. Tumsikilize akieleza.
10: Ni kitu yenye inatayarishwa na Kivu Soko, wa entrepreneur bakuye bajijulishe, baoneshe ile vitu wanajua kufanya, bakuye ba artiste, bakuye ba producteur, ba entrepreneur bote. Ya pili tunaita watu wanaweza kusindikiza ile organisation ili ile masharge isipeze ku ba entrepreneur. Tuko na lazima ya watu wenye batatu sindikiza juu tu realize. Na ya tatu tunaita population yote bakuye baone, baonje, bapime, tufurahi. Tutakuwa na vitu yote, kutakuwa musique, kutakuwa ba artiste. Itakuwa du 4 au 7 août, donc à partir du mardi prochain paka vendredi.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Alice Amri Shalukoma. Na upande wake kiongozi wa ligi ya watumiaji nchini Kongo Likoski maarufu Pastor Janvier Mizo Kabare anasifu shughuli hiyo na kuomba vijana pamoja na wengine wenye kuwa na maono ya kujiundia kazi kufika kuunga mkono maonyesho hayo kwa faida ya wakaaji wa mahali. Na zaidi ya watu 3,000 kati yao mkiwemo wanafunzi, wanachuo pamoja na vijana na watu wasiojiweza ndio wamekwisha kufaidia na msaada toka Fondation Rubuye tangu imeanzishwa mnamo mwaka wa 1997. Watu hao wanapatikana ndani ya mikoa tofauti kama vile mjini Kinshasa, jimboni Ituri, Bandundu, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, wakifaidia huduma mbalimbali toka Fondation Rubuye. Elena Bujiriri na maelezo kamili.
11: Zaidi ya kufaidia na vifaa vya shule, kulipiwa pesa za shule, Fondation Rubuye inawasindikiza vijana katika shughuli za kujitegemea kwa kupiganisha ukosefu wa ajira na kufikia maono ya ndoto zao. Wanaofaidia msaada toka Fondation Rubuye wanashukuru Fondation Rubuye inawasindikiza na kuwawezesha kufaulu kwa kazi zao. Wamoja kati ya wanafunzi na wanachuo wanaofaidia msaada toka Telexi Rubuye wanamshukuru kwa mema anayowatendea.
12: Aendeleshe na kuishi. Merci papa Rubuye. Sana nisomesha.
13: Kwa yale ambayo ametutendea na naendelea kuyafanya mzuri. Hakuna mwingine mzazi ni wakidogo wanezi jitolea kufanya hivi. Lakini kwa kuwa yeye amejitolea, Mungu ambariki na mzidishi.
14: Aendeleshe na Mungu ambariki sana kwenye nafanyaka. Mungu endeshe kumbariki na endeleshe kazi ya kusaidia wenye wajiwezi. Saba alikuwa hayaanza kutulipia mbele. Tulikuwa tunafika kumasomo siku mwa wana tufukuza. Na kama mtu siku alikuwa konsantre wana mfukuza. Memwaima siku gisi ashanza tulipia na shetu shanza soma mzuri na tunaanza uweza sana kumasomo.
11: Wazazi ngambo yao vile vile wanashukuru Fondation Rubuye kwa msaada wake yenye kuwaregezea majukumu ya familia. Moja wao anaeleza.
15: Mungu amuongezee zaidi ya ili ingine miaka ya pata pale. Sababu anafanya kitu chenye wengine hawafanye, japo wanaweza, wako na uweza lakini hawana ile roho nzuri. Mungu amubariki kwa ile roho nzuri anafanya. Mungu amusaidie kwa ile vijana anawakamata, sababu wao ndio dunia ya kesho. Mungu amubariki vile. Nilikuwa tu kusema Mungu amubariki.
11: Ushuhuda hizo zimetolewa kwa fursa ya kusherehekea miaka 60 ya kuzaliwa kwake Telex Rubuye, akiwa muundaji wa Fondation Rubuye inayotoa msaada kwa wanyonge tangu mwaka wa 1997.
1: Shukrani kwako Helene Bujiriri. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo ni habari za magazeti.
16: Taarifa ya magazeti.

Inaandika kuwa ajali ya moto imejitokeza tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwenye kata Chai mtaani Bagira mjini Bukavu. Moto huo uliteketeza karibu na nyumba 16 huku nyumba 5 zingine zimebomolewa na wakaaji ili kuzuia moto kujitapanya. Zaidi ya jamaa 110 ndizo zimebaki bila makao. Hakuna mtu aliyepoteza maisha ila mali nyingi ziliharibiwa, lajulisha tovuti estnews.info. Kutokana na habari zilizofikia tovuti la estnews.info, moto huo ulisababishwa na sufuria ya maragwe iliyosaulika jikoni. Wakati huo watoto walikuwa ndani ya nyumba, walikuwa wakitazama video toka TikTok. Hata hivyo, chanzo halisi cha moto bado kinachunguzwa na mamlaka husika. Wakaaji walijitokeza kusaidia kuzima moto na kupunguza uharibifu. Kwa hiyo shirika la raia la Chai linasema kuhuzunika na baadhi ya watu waliopiga mawe gari la kuzima moto, huku wengine walikuwa wakikusanya na kuuza vitu vilivyobaki baada ya moto. La malizia tovuti la estnews.info. Kwa upande wake, tovuti la Kabare ya Chupo Info inaandika kuwa watoto wawili wenye umri wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa walifariki katika moto uliotokea siku ya kwanza tarehe 17 Julai mwaka 2026 kwenye barabara ya Longangi eneo za Bizimana kata Ponzi mtaani Ibanda. Moto huo uliharibu pia nyumba kadhaa na mali nyingi, huku chanzo ya moto yenyewe bado kujulikana. Shirika la raia la Ibanda lililojua na media hiyo najulisha kuwa watoto watatu walikuwa wamefariki. Ila baadaye, kiongozi makamu wa kata Ponzi Christophe Tongwa ndiyo alihakikisha kuwa waliopoteza maisha ni watoto wawili tu. Viongozi wanaendelea na uchunguzi ili kugundua chanzo halisi ya moto huo, pia kugundua ukubwa wa hasara iliyosababishwa na moto huo. La malizia media Kabari ya Kichupo Info. Malizi ya habari hizi za magazeti na tovuti la pressafrican.net ambayo inatangaza kuwa hatua za kuwarudisha wakimbizi wa Kongomani walioko katika kambi ya Busumba linatarajiwa kumalizika mwezi Agosti mwaka huu 2026. Habari hizo zimetolewa na shirika nyipa la raia la Kongo tawi la kusini la jimbo ya Kivu ya kusini. Kwa mjibu wa mratibu wa muungano huo wa kiraia Mafikiri Mashimango aliyojua na media hiyo, kusimamishwa kwa hatua hiyo itapelekea wakimbizi wengi kubaki katika hali mbovu kimaisha kutokana na mazingira mabaya wanamoishi. Wakimbizi ambao tayari wamerudi Uvira wanaomba serikali ya Kongo na mashirika za kiutu kuendelea na zoezi hilo hadi wakimbizi wote warudishwe nyumbani. Waliorudi kutoka Busuma wanasema maisha katika kampi hiyo ni magumu kutokana na ukosefu wa huduma za afya pia usafi. Wengi kati yao walilazimika kukopa fedha ili kuondoka kambini na kuokoa hivi jamaa zao kutokana na mateso waliokuwa wakipitia eneo hiyo. La malizia tovuti la pressafricaine.net.

0: Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, Samuel Habamungu ni jina langu. Shukrani zetu zikufikie msikilizaji ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri mahali ulipo. Bye bye.
1: Jambo mama.
2: Jambo sana baba.
1: Jina ni nani mama?
2: Jina langu ni Majidunia Manabala.
1: Nyumba ni wapi mama?
2: Nyumba ni Ngwesi.
1: Tunakuona huko Tunidelebe Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa?
2: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonja macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu, sura za watu siku nyingi, lakini leo nimeona uso wa watu.

0: Jambo baba.
1: Safi kabisa salama.
0: Jina nani mzee?
1: Jina langu ni Mobutu Tumulo Joseph na Rugeta.
0: Asante sana, tunakuona huko kliniki ile, sijui wewe utaeleza nini ulifika hapa je na shida ni gani?
1: Ndio niko kliniki ile na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru muunganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa kliniki ile. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
0: Jicho moja wala macho
1: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni driver, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukurashe na Dani Kifefe Kukurashe walikuwa na nanitia moyo. Mejana nifika hapa mkanifai kufanya operation. Sai mimi nakuona jinsi uko kichwa chako. Mimi naona kitu ya rouge ver. Mimi naona television na mtu mwiko naongea ndani.
2: Kuna mabadiliko kama sufuru na nini.
1: Yana pandile pembeni. Hivi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morali niko napatia ni sawa. Kuna sheria wangu naye hapa. Mimi na mambo kwa hapa.
0: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
1: Kile ni kazi yangu naifanya. Ume gabu wa mimi sasa fra. Ndafanya ndaita kwa hiyo.
0: Asante sana.
1: Watu wa mimi wana ndio uende kule bige utakuwa tuambie. Panda Saudi ya kweli.
0: Asante.
1: Mambo nimewaona. Asante.
0: Jina ni nani wapo?
3: Mudagi Zola.
0: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
3: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
0: Ndiyo.
3: Akasema anagonjwa cataract.
0: Ndiyo.
3: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari. Basi tukajere vile.
0: Makiwa na problemi ya sukari.
3: Ndiyo. Na iko na problemi ya sukari.
0: Ndiyo.
3: Basi. Ana tukafika hapa.
0: Ndiyo.
3: Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
0: Bakipasua jana.
3: Na jana wakapasua ile jicho. Tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa.
0: Ndiyo.
3: Asubuhi tunakuja, sawa nafungula jicho. Na jicho inaanza kuona.
0: Maki naona shudio na kabisa mama na
3: kabisa juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
0: Maki hapo unaweza toka sasa unaacha mama uogope tena. Mama Aisha
3: mimi naweza toka watu walikuwa mimi nilikuwa na shida ya macho. Wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tu wajikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujifungua. Ndio Mungu awabariki sana.
0: Asante sana.
3: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
0: Asante sana.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamii zote ambazo zimekumbwa na msiba. Tunawatangazia wandugu na marafiki kama ndugu Shabani Eba Anga Ngira anafariki hii siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Tunajulisha baba mzazi Bugangira Tate Nyampina, wandugu wote Mwami wa Burinyi na wa chef de groupement chef de lokalite wa Burinyi, bamukwe yake Chitembwa wa Kaziba na Mushwaga na wanawizi wote ambao wanampoteza ndugu yao, pia kanisa la PCG ambalo alikuwa anafanya amo Bushimasi. Mazishi itafanyika siku ya tatu tarehe 12 Julai mwaka 2026 pasaa za mchana nyumbani kwake Burinyi. Kashadu Kijanga anaeleta tangazo hili ni mloko yake Pasteur Bagalwa Bugangira Silas na ndiye amesaini tangazo. La famille Boutse a les regrets d'annoncer à leur frère, au frère alors ami et connaissance la mort de sa fille mère et grand-mère Sindano Mwana José, l'épouse de Messier Kiloubé. Focas, mort survenue en date du 27 juillet 2026 à 9h, les décès tient à son domicile non loin de l'hôtel résidence derrière l'ancien hôtel La Friga. Pour la famille, c'est Bani Ziba Kialonda wa Roger qui signe le présent communiqué. Jamaa ya Balemba Ganywa Mulume Baba Bienve ina huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mke wake Cecile Barame Mwachi Huguyu. Mama Bienve, habari hii ya huzuni wafikie marafiki popote na ndugu popote wanapopatikana. Jamaa ya Ganywa Mulume Mugondo Paikoma Nyabugugu, jamaa ya Chihuguru Pamfuzi, jamaa ya Kazige Banywesize Mugondo Paikoma, jamaa ya Chikubira Nta Ntugulo Paikoma, jamaa ya Munyaruka Mugondo Paikaniola, kwa watoka Ikoma wote wanaopatikana mjini Bukavu na eneo zingine mbalimbali. Kilio inapatikana Pandendere pembeni ya uwanja ya Kabumbu. Mazishi itafanyika siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa, ni baba wa jamaa Balemba Ganywa Mulume Baba Bienva ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Buse inawatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya dada yao Sindano Mwana Jose, bibi ya Kilue Focus ambaye alifariki tarehe 27 Julai mwaka 2026 pasaa 3 ya asubuhi. Kilio inafanyika kunyumba na marehemu, kunyumba ya marehemu, kusema kwenye makao ya marehemu karibu na hotel residence, nyumba ya hotel Le Frega. Kwa niaba ya jamaa ni Bani Siba Bani Ziba Kialonda wa Roger ndiye amesaini tangazo yenyewe. Programme des obsèques en mémoire des mamans Mwana Kakala Kajemba Consolate, jeudi 30 juillet 2026 à Bukavu, 18h, veillée mortuaire et recueillement à la résidence familiale, 6 sur avenue du gouverneur numéro 14 et commune du Banda, vendredi 31 juillet 2026 à 6h30, levée du corps à la morgue, à la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, 7h30, arrivée du corps à la résidence familiale et présentation des derniers hommages, 9h30, messe de requiem à la paroisse cathédrale Notre-Dame de la Paix, 11h30, départ du cortège funèbre en direction du cimetière des Rosizi où aura lieu l'inhumation, 14h30, retour au domicile familial pour les bancs des consolations et les VDD. La famille exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui, des près ou des loin, lui apportent leur soutien et lui témoignent leur affection durant cette douloureuse épreuve. Fête à Bukavu le 27 juillet 2026. Pour la famille, Eric Kajimba, responsable, signe le présent communiqué. Radio Club Nyamugo maendeleo ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mwanzilishi wao wa Radio Club za hapa Bukavu. Walikuwa wanajulikana kwa jina la Kimbiringa Kaka Pepe. Marehemu alifariki siku ya posho majira ya saa 8 za asubuhi
kwa kuamkia siku ya Mungu habari ya uzuni ifikie directeur wa Radio Maendeleo Thais Bagula, ifikie tena superviseur wa Maradio Club zote, Sosten Nobirali, ifikie tena viongozi wote wa Maradio Club na za mji wa Bukavu na kando kando, ifikie tena vikundi vyote vya maendeleo Panyamungu na wote ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu marehemu Kirina Fungwa Panyamungu wa Vini Virunga. Sai ni Abadi Banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club Nyamungu. Jamaa ya Bafunyembaka Kabombo ina huzuni ya kujulisha kifo cha baba yao Deogras Bafunyembaka Kabombo. Yeye ilitokea siku ya kwanza tarehe 27 Julai mwaka 2026 pakaruliza Kabare. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Birama Papagera, jamaa ya Chifundera Panyabangere, Mugu Maguma Pakabare, pia Mulengera Pachiraba. Mazishi imefanyika siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026 majira ya saa 6. Ni Ombeni Kabombo ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Ruguduka wanayozuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha ndugu yao baba ya watoto Monsieur de Gracias Balia Mwabo Ruguduka. Habari hii ya uzuni ifikie ndugu jamaa na marafiki wanapopatikana, ifikie jamaa lote la Mulagane, jamaa la Sabu, wajukuu wake wote na marafiki na watu waliokuwa wakimfahamu marehemu. Mazishi itakuwa tarehe 29 Julai mwaka 2026 kunako shamba la wafu la Ruzizi kwa saa za mchana. Imefanyika pa Bukavu tarehe 27 Julai mwaka 2026 kwa niaba ya jamaa. Ni Ruguduka ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa la Bashombe Rutembia Chombe inayozuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tete yao Chombe Rubangu Babadizi. Kifo kilitokea tarehe 17 Julai mwaka 2026 kwenye hospitali ya Panzi kisha muda mrefu wa magonjwa. Tangazo hii iwafikie ndugu za jamaa wafuatao: jamaa la Bahambe popote walipo, jamaa ya Rubango Pabukavu Bizimana, jamaa ya Polipoli Baziga Pabukavu Nyawera, jamaa la Namush Chonze Pabukavu Nguba, jamaa ya Chifune Pakaziba, jamaa ya Funguru Papanzi, jamaa ya Chizirge Pabukavu Mungu Edapa, kwa watoto wake wanaopatikana Pakampala, kwa jamaa B Regeka Pauvira, kwa jamaa Steve Nyanko Pabukavu, kwa jamaa ya Chiroi Panyangezi, kwa wamani na wake wote, kwa kanisa la Witemse Paka Mizeituni Pezage, kwa jamaa ya Sika Sandika de Kaziba, kwa jamaa yote ya na Malega Pabagira, kwa watu waliokuwa wakimfahamu pia marehemu. Kilio inapatikana Pabukavu Nyofu yule ya Hotel La Roche. Mwili wa marehemu imelazwa kwenye morgue ya hospitali ya Panzi. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Imefanyika Pabukavu tarehe 27 Julai mwaka 2026 na ni Balola Bashombe mtoto wa marehemu ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: wasikilizaji wapenzi wa kipindi Nostalgi Tukumbuke, popote kwenye muko, tunawakaribisha tukisema jambo na karibu kufata kipindi kenu kipendelevu.
1: Mokolo tongae, apotoli tongae, oko tonga na nini ye, oko tonga na nini.
0: Nostalgi Tukumbuke ni kipindi kia watu wote, ni kipindi kia Radio Maendeleo. Kipindi kinafanya promosyo ya ba artiste yote ya mudunia. Donc kama kwa artiste, jua kama kipindi yako hii. Kipindi kinakumbusha watu ma seri, kinakumbusha batu ma epoke, kinakumbusha batu bitu mingi sana. Donc ukirate kipindi, uye kama unarate bitu ya tro. Donc najua muko bengi partout muko munangoja kipindi. Na tunabambia ukisikia ile nyimbo deja, unasikia hivi. Twende na hapo, twende.

0: Voilà, merci beaucoup. Tunasema jambo, bonjour, mbote kuba auditeur yote ya Radio Mandeleo de partout mungu mnafata 88.8, donc déjà partout najua kama ni radio moya yenye inafatiwaka donc na batu wengi, na hiki kipindi ni kipindi kia kwanza kile tunasema reno emisio ya namagaloko la proces ya 100 jours yango yu, donc na minute yu naevi ke de partout na minute watu ba pousani vraiment bazali kolanda ma émission na bango o esala bango ba plaisir émission oyo inatiaka batu kabisa kutan parce que kama unafuata kipindi utajua benye ujua wake bilirusha sababu utabijua a partir ya kipindi kipindi kinafanya promotion ya ba artiste yote ba artiste ya mudunia bien que ba artiste bana pishana me ni ya ba artiste yote labda bengine tatuza bana pishana batu bengine sayo ukipiga Google au tabaona hapa ukipiga kama nini YouTube au tabaona sana sikia kama bana pishana eske tutasema historia yako yae uko peke Bukavu hapa au pendi kudifize historia yako au makambu yako eske vitakamata vile na hiyo kama rezo haiko pena bien sana koneksyo kwa haiko bien sana naona maari rejo ziko zimingi hapa vina nga Jisle Kaheshe na hiyo kuna fata Jisle Kaheshe donu papa na George na hiyo kuna fata pale nyumbani pale na madame pale na bapeti yote pale tunabasalimia hii ni kipindi yenu najua deba mobake toujours mon ami de tous les temps de tous les jours azali kolanda deba mobake donc na hiyo vraiment uko na fata ngambo kule kule wapi kule ngambo ya brasserie na hiyo deja kuna fata vuma kipindi na masolo vrema iko très très bien bana mwita Kire Safari Kire Safari deja mukamate deja mambote po tango yuko mabanini bino boyebi kaka Rekis njo tunamuitaka Kire Safari deja tunakusalimia kwa fata. Alors deja tunaanza kipindi yetu gisi tunajua kipindi na kuwaka kipindi ni ya nostalgie donc bitu yote ku kunorme hapa na tunabasuete nyibote ma ekute za bien kwenye muna tufata pale. Alors tuko deja na ba invite biko deja ndani hapa Fabien Nyangi mukadre ya nostalgie tuko naye hapa tunasema jambo na karibu bwana Nyangi.
1: Jambo tunasalimia auditeri wote ba Radio Mendeleo 88.8 wote wanaotusikiliza tunawasalimu kabisa wasikilizaji wetu
0: voilà.
1: Na nostalgie yetu mnajua kama tuko periode ya vacances tutakosa kusabu nostalgie ya vacances wakati tulikuwa tu wa vijana na sie tuko tunafaa vitu mingi tunasema dini hapa kulikuwa ma mvumaye wa kisaverien kulikuwa ma mvumaye wa skute ya wa kwa ruje ndio ilikuwa inasaidia watu sana kwa kujidistrain watu wasiende wakatembea ovyo ovyo baikale fasi moja bapate maformation fulani fulani ndio ilikuwa inasaidia watu lakini hii siku kunakuwa ma negligence kidogo watoto wanajitia tu mvitu nyingine nyingine ama michezo ya nguvu nguvu na tulisikia kuambia wazazi wachunge watoto sana sana sio sawa kutoenda kulake kuenda kuruzizi kutoachia watoto wa moto kunyumba mtoto kiko na helmeti na favre mwana msurveye kutoachia watoto mama figa sana mchana wasipigie ile wote vraiment tuko tunakumbusha kaya nostalgie ya hii wakati ya vacances watoto bakuwe okipe ndio ya lazima sana ulie ya kwa watu ndio wanatembea tembea ovyo ovyo mnaweka kuko magari kuko ma moto kuko bajaji inafaa kuchunga watoto kabisa mzuri na mtoto alienda wapi mtoto anarudiria wapi na nostalgia leo tutasumulia juu ya ba directeur wenye walipitaka kwa masomo
0: okay.
1: Tungali mpinodi ya vakansi wana hivi
0: voilà merci beaucoup donc mwa sentir kingilio pale tuwa la tonton somo tro tubambia kama leo donc mtapata nostalgia zote mtapata usi miziki hapa kwetu Bukavu donc basi mbengine wanatulizaka eske tuko le bienvenu kwa emisio yako na bambiaka msiogopi munatuambia tu mbele utakuya ni kipindi kia ba artiste ni kipindi ya wamisi. Alors tuko na tonton somo tro le roi Zingakuvu tunasema jambo na karibu bwana somo tro.
2: Wewe jambo jile Shabani merci encore Radio Mendeleo wewe unatoki sema ki tuko bienveni jibote comme artiste mais artiste wa pishana tuko kila mtu kila auditeur ko bienveni kufuate émission parce que ça nous surtout va écolier va élève comme vacances c'est ainsi que Isidore Kadura à travers fondation Kadura pour children wana bangle Kadura for children iko na Kadura jeunesse au niveau ya ya stade ya funu wa championnat pour ma bagage pendant les vacances alors ma jeune est encadré par la fondation Isidore Kadura avec à travers collaboration association des sportifs de Kadutu le coordonnateur Don Armando topesi ba modela voilà et puis wa Moïse Katabana le jeune entrepreneur wa Zola Mm. Wa kolozi aeroport okay. Mwisho wa matakati les jeunes entrepreneurs Moïse Katabana lipata wa mbongo Rodrigue Matabaro yeye deja mon manager bango wa elike emisio ilafati
0: yu yudikaka emisio batu wala narokola
2: basi ya sanjura
0: l'ennemi de la pauvreté Moïse Katabana
2: atene
0: na kolozi ya
2: azana kolozi kena kio fula business kakunohe de vice ingénieur et puis ingénieur Marke Kitenge dynamique Marke Kitenge ingénieur Marke Kitenge qui est déjà à Zolanda voilà c'est va te verre à Zolanda sur la présidence d'Abson c'est que mes chats
0: c'est ça voilà donc nyimbo kwanza yenye tutaanza nayo déjà kipindi hapa itakuwa ya les bantu de la capitale banaita makambumi bale

0: mibaya, unasikia ile inasema makambo mibale oye bomi mboka, bitu mbili inaharibisha mgini dunia ni mikambo ya falanga, franga na mwanamuke, njoba naimba pale na waza bati yote hakuna matakontribile ile nyimbo, paske bile bitu mbili njoo vinakuwa vinaleta polemike kama franga hakuna inaingizaka mtu mbia tru sana, bamwizi bebiko leo ni jusa moya, tamaa ya franga hakuna franga, krize nyeko mwimboka inexagere inatuma donk bamingi ni wabaya, bamingi wakufa na matansio juu ya makrize nilikuwa ka pretri zamani leo wapi, nilikuwa ka hivi leo wapi donk na santire pili kambo ya basi na umunayua banamuke, ni batu wanaleta songi, banamuke wanaleta hivi donk likambo mibale oebu mimboka, banasema ni likambo falanga na likambo ya basi, donk voilà. Najua ile nyimbo deja ilifurahisha mtu anaita kujina ya Masse Mastore ngambo za chimpe pale najua Gaspar Pai papa na Patricien, papa na Pacome, Pascal Pacifique, najua walikuwa wanafuata ile nyimbo deja mobile ya mabibi bango donc na minute bango balanda biso makasi, najua Roger Rui papa na Blaise biko natufata pembeni ya estashi pale, biko natufata vima kipindi donc letiza kashamuka donc na yamu kumunafata vrema kipindi popote kwenye muku. Alors deja tutasikia nostalgie kidogo.
1: Ndiyo tulakumbuka zamani wakati watu walikuwa wanaenda kwa vacances na tulikuwa na madirecteur ya masomo tunakumbuka mimi nilipita kile maperiode ya zamani ni Chimbunda kulikuwa bwana Guido Waso Kose François kulikuwa Guido Waso alikuwa pale Chimbunda kulikuwa pia Kose François kulikuwa bwana Dalubezia Kusese kulikuwa bwana Wilonja Kubuolo kulikuwa bwana Modeste Iluba Kuelo Kadutu kulikuwa bwana Tibonea Kuelo Nyamungu kulikuwa bwana Muyangayanga Kuelo Chimpunda kulikuwa bwana Furuguta babake na Iberi Furuguta ule
0: okay
1: wa Goma. Kwa Tenea Ibanda ya Bagira kulikuwa bwana Kanyangambi Abayemuka kwa Tenea kwa primere ya Tenea Ibanda kulikuwa pia wana Kalenga Deni kwa Imanite ndio kulikuwa wana Kanyangambi ni prefet mwenye aliulikana sana tingalitini ya Tenea kumustari ya Tenea kuhiko na madizodre lakini wakati Kanyangambi aliingia ya Tenea Ibanda kwa kusa kumustari kunda kunako college alfajiri juu kwa college Notre Dame de la Victoire kulikuwa recteur kulikuwa Deconing tunda college Saint Paul kulikuwa directeur Darren wa Barnabit ku Atenea Bagira kulikuwa bwana Munyololo Edmond ku lycée Wima kulikuwa bwana Ander na Kabari kulikuwa Père Carbonet ndio mwenye alikuwa anaongoza masomo ile wakati yenye tulikuwa na sisi kwa vijana wana
0: nisikia unasema tena nani prefet maeshe pale
1: pale kuna kawia sana wanasema nitengeneze ile lycée naye sana na ampasa na msalimia puski alikuwa pia kordo wetu
0: sasa voilà donc mko mnasikia deja nostalgie kidogo kidogo pale vacances hii tuchunge watoto gizi wanasema makoloni de vacances ziko deja ngamu za chimpe pale ku parokia ya Chimpunda pale avec le père Nicolas na yua iko na encadré batu pale deja mbe watoto ku koloni de vacances bengine mwe gisi ya kubachunga tu makadre basi tange tange ni nafanya toujours bien. Alors deuxième chanson tutakamata Keva yake Madilu System donc mukadre toujours ya kufurahisha mashabiki yote yuko nafuata, tusikilize après tu développer ma solo play.

Najua ile muziki inafurahisha washabiki wengi, donc ma fanatique ya kipindi hapa deja muko bengi kote ya Kadutu, kote ya Ibanda, kote ya Bagira, deja ile nyimbo keva na hiyo ilifanya succès mayeno à l'époque 1991 nandi. Sikiliza, fata.

0: Voilà, mon colonel Kokufa. Donc, mina bambiaka toujours que non. Tukwe tunatia ile mukichwa mokolo na kokufa bitakuwa kaye utendaka wapi kama uko kretien uyue kama ifo kutia kile mukichwa donke uyue kama maisha tutuko tunaishi leo donke hatuko tena mwabili vya kala kama mshangalia bie mwona kimboke inapumua Bukavu inapumua na njona santiri ke mizike sali netipe kaka ebele baza kobeta mebatu wazo yebate pona nini to sala ki neti kaka donc tulisema tupumulishe mboka kusema kupumua ya mboka na kusema ki tokoma polemiki na mutute jalu na mutute problemi na mutute mboka na pumua po kale zalaka boyebi kaka neti lilo mardi leo kama sai kukube tansio ikwa jikuwa na panda sema sa mama eske mwasantiri ki tokoma janti na mututu paske tumoni iloko tokoela ezate tokomi ko prepare lola paske mwana mwana biso deja mwana mwana ti ba le passe kwa donc lola siko donc tutumaini sasa nzambe aendelee kutupatia sasa maisha tupatie sasa bingine sasa paske shie deja vision etuko na tamna bimbia na vision degli nga yakini 050 ezapo na banai komuna kala na zomu na loin makasi na nena miziki mwibi na lubaka ngo mesoi na lubia ngo susu eko maneti kaka eko maneti la repetio mena ndenge are tope sala penda are uwa tutuba sala mena ndenge pizio ya ba vizio siku ndio kuma kuma benda donke ba vizio msusu ya ngo mwini ki masolezo ki mena ngo ndenge izako kende donc voilà tuendelesha nostalgia
1: ndio nostalgia tuwezi kusahabu batu nimefanya fora katika mugini una kama mugini iko mugini leo lakini kuko balide bali tume inafika mwe nivo bali lance wengine bali fanya Bukavu kigishika Bukavu tunaenda kumuona pale Sakisi mzenya mlinduka mzenya mlinduka alisaidia watu mingi sana na alifanya vitu mizaga alisaidia wa musicians alisaidia joueurs alisaidia wa commerçants hata tukaangalia kwa kina Olivier na temonyaka kama nyamulinduka alifikisha wa kwanza bwana ndio nifikisha
0: kwa wakati ulizi
1: mundi wakati kuna uisha makinkina kasi wanja limpelikaka kampela saki mloko yake ndia maoneshe njie ndio tunaweza atuji sababu wali valide wali onesha kengini njia na wakakua mpaka leo watu ndia kumaona saki si mzee Chigashama Changaboba Chigashama Changaboba alianzia pa Likolo lakini akauza manyumba umu vile sijui wali manyumba za mingi sana Chigashama vrema alijistenge kwa kuuza manyumba bo tunaenda kuona kwa na manimani Chikoma manimani Chikoma ni parmi
0: balide
1: voilà bah même si on doit parler à l'idée on doit coller ta mafuta
0: la
1: Congo il y a pas Bukavu mais la mafuta il y a la sédia que tu n'as pas mafuta que s'il faut mais voilà la mafuta il y a pas gala ma savon que s'il faut Rwanda tu n'as pas moi wana kaboy mubanza kaboy na alikuwa vile vile parmi wana coller ta mafuta kule ba Congo que j'ai ici hapa tu as kuta bakina milinganyo zile milinganyo alikuwa na mariziri kule makitudi
0: milinganyo
1: na kuta mamchele hapa ni sédia batu kuta mzee Pataoli ni parmi barega mwenye alikuwa na kamion ya transporte watu matosha Bukavu wapeleka makamituga wapeleka makitutu vitu namuna hili tunakuta pia wana Mwanga Yunus naye alikuwa na transporteur kupeleka batu tunakuta kuna wana Batumike François watu wanamuiwa sana
0: walidere
1: wale aliyeanza kufanya mambo ya butiki kisha kama nani boulangerie kabambi sana kwa Bukavu watu wote wanaijua tunakuta kuna bwana Bishogo Bishogo naye ni mtu tuma ekonomi mugini na panda yu
0: vrema kitoko na elingi vrema hava tuingie kunyimbo za hapa tutakamata mauso ya King Kester Emenea ni nyimbo yenye ilifanya vrema raje ilifanya vrema donc sikse kabambi tusikilize apre tu developpe masolo play

0: Voilà. Merci, merci. Ambiance, c'est ça l'ambiance. Hein? Maousso. Hein, Maousso, Iko, chanson, même qui l'orchestre, Balikoua, Bikouba, Napiga, pas parce que ni Nimbo vraiment, il fait vraiment succès. Il y a que King Kester, MNE, en orchestre, yake, na tunda sema, ame, yake, yendele ku reposer en paix, artiste, kabisa, kwa mambo, mwenye, quoi vraiment, carré, na carré. Après, on a sema, bu jambo, ni kona bu fata, bu, bumpaka kama vitu gani bumpaka na bura okay niko na bucheza niko na na bujitunza na busalimia bule mzazi jibe shabani bila kubusa bubu Fabien Nyangi ni bu franke niko buchimpe kalerede unakamata busi lugha kabisa huko grabu fane jambo baba tunakufuata tano juu ya tano ni nani munganga munganga kitumaini pa muhungwe ijui ijui sid voilà Mungwe, mafasi zisha kuwa pa mumbuka. Merci sana kutufata parce que tunasema karadje kumoja me donc nyumba ziko mingi unasantiri ki muko natufata vrema aseme tusikie na sahabu pia ba komedie au ba akteri ya masketch sawa vile Kapalata, Shingomoya, Nyasa, Roi Jaja, etc. Nabo ni ba artiste créateur intellectuel sauf que bana kosa wa kubasemea kungazi ya juu enfin félicitations kwa artiste William Yayote na mke wake juu ya mariage yabo malgré l'âge vaut mieux tard que jamais ana honoré ba artiste yote venant qu'il est de toujours. Ah. Anasema vajia ba komedie. Est-ce que ba komedie si viko na sauti? Kwa kumaradio ba seme. Mais c'est vrai que ba artisti hapa Bukavu ni waparesi sana. Ba biyami njua ba juu. Ba artisti ya Bukavu biyami njua ba juu wake. Misi weka mwa nazara waka ari ya Bukavu nisikiliaka haya. Pourtant, sans radio, sans succès. Si, si. Batu kama bayo vile, utapiga vima miziku, utatia kumalutile, kizu tataka, utatia kukwenye, unapenda koti, meakuna, sans succès. Kadutu wa bayo, bamingi ya bayo, domizi bamise mingi ya bayo yukane, kadutu wa bayo yukane bagira, na bamingi ya bayo yukane muvile hapa. Bana jiko utataka na hile 100 persona ya bayo ringi ya mkara, ok, bana sima maiki bana yukane. Bamingi ya babajue, alo, kama upendi radio, inakuangalia.
1: Na ninasikia wana kilina ya penda kusema pali tukutu na kumbusha tira zani juu ya bali wa skete ya zamani wa mzee Kapalata
0: wa
1: mzee Shingumoya dada Shingumoya
0: sirtu umwe bali la hawa kwa yetena
1: tutawasema prochenor ikapila wa Silvestri Mkulumanya msema kweli
0: bali voti kama bili mwana kitoko mwono kweza na yali bakute joo yali paya ma skete ili alipo hivyo na tudirisi tunalala vrema na unasikia vrema skete za bie
1: na hili nitaku sababu wa gra operatere ekonomiki wa hapa vrema ilikuwa ni mpeshe kabisa isakisi wana kotecha wana panju wana datko wana lalani wale ndi wali ipandisha nabu ekonomi kabisa malgine bakoi wa itra
0: panju
1: panju
0: huko panju mwui wa chibunda ala salimika ya juwero wana panju somo tro
1: panju wa wali panju ni komersa kwa industriel bo ni wa etranje meba mili wali zaliwa hapa tani wa etranje meba wali zaliwa hapa na wali kamata sisteme ya hapa pali tuna kusalimia pia wana ida mtu ni mtu tuna mtakia afya njema nasemia pia wana Dido Kafilongo kunchi kabisa wa zamani tunamkumbuka na tunamsalimu pia
0: antuka donc Dido Kafilongo na siye tunamsalimia kwenye iko na tufata sai najua ki batu yote vrema sai biko branche alors tuta change chapitre tuapiga miziki hapa tusikilize ki ete ki et qui faisait quoi il quoi dit que y a génération de star il fanya ka succès à pa Bukavu quoi générique vraiment tutakuwa tunapiga nyimbo mwa mwa Bukavu siku mwa mwa kusudi nostalgie za Bukavu watu wakumbuke nyimbo ze pour le moment bana ikala Goma avec album wami à l'époque wa ba Saidate balikuwa na ba Dipiron mwaka na bengine tuwasikilize après tu développer masolo

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini kwamba una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni muda mzuri tena kukuletea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ajali za moto zinazoripotiwa mjini Bukavu siku hizi zinakuwa na matokeo mengi mabaya, mkiwemo watu kupoteza maisha pamoja na kuteketea kwa nyumba na vitu vingine. Kuwepo kwa mazungumzo yenye kukutanisha pande zote, kufunguliwa kwa benki na kuboreshwa kwa hali ya maisha ya raia ni kati ya madai ya miungano ya shirika la raia wakati wa maandamano yao ya amani ambayo imeendeshwa siku ya pili mjini Bukavu. Hayo ni baadhi ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Na kwa kwanza habari hizi msikilizaji, korti ya kikatiba nchini DRC imetangaza kuwa halali sheria kuhusu maandalizi ya kupiga kura ya maoni nchini DRC bila kupana maelezo ya zaidi kuhusu sheria yenyewe. Hatua hiyo imetangazwa kisha pendekezo la sheria hiyo kukubaliwa kwenye chumba cha wanabunge na pia kwenye chumba cha wanasenate nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini imeandaa maandamano ya amani mjini Bukavu siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Lengo la maandamano yenyewe ilikuwa kuomba katiba ya nchi iheshimiwe, kupinga vikwazo ama adhabu za wakongomani wa moja wenye kushiriki katika mchakato wa amani. Maelezo kamili kuhusu maandamano hayo yatolewa naye Alen Kabika.
2: Waandalizi wa maandamano wamejulisha kwamba adhabu zilizotolewa zinakuwa zikigandamiza nguvu za kurudisha amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pali pa kutoa adhabu, waandalizi wa maandamano wanadhani kwamba ni vema hatua muhimu zichukuliwe kama vile kuachwa huru kwa wafungwa na kufunguliwa kwa benki. Waliosahini barua yenyewe wanaomba pia iweze kuandaliwa mazungumzo yenye kuwashirikisha watu wote bila ubaguzi wowote. Moja kati ya waliosahini tangazo, Mick Mutiki toka jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, anaeleza
3: maandamano ya leo inalenga kuhamasisha jumuiya ya madola kuiambia kama sisi raia wa Sud Kivu hatuitike kamwe ubadilishaji wa katiba yetu, na tunataka amani

0: Sisi ya pei. Ndio maana tunaomba waache kwanza hiyo mambo ya masanction, lakini watumikie kwanza juu ya CCLF, watumikie juu ya mesure de confiance, notamment ma amnesty, ma banki zifunguliwe, wakongomani wazunguruke huru katika nchi yao, wabadilishe wafungwa na wafungue wale wafungwa wa kisiasa, ili wale wakongomani ambao wanapashwa kuzungumza wazungumuze wakiwa na roho baridi.
1: Kisha kupokea barua yao, liwali wa Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC-M23 Patrick Busu Bwangui ameahidi kufikisha ripoti kwa uongozi wake. Anaalika waandamanaji kufikisha pia barua hiyo kwenye vituo vingine kama vile kwenye Umoja wa Mataifa, pia kwenye ngazi zingine za kimataifa. Ijulishwe kwamba kutokana na maandalizi ya maandamano yenyewe, shughuli zimezorota mbele ya mchana kati hapa mjini Bukavu. Ofisi mbalimbali, vituo mbalimbali vya kipekee, duka, hata soko zilibaki zikifungwa mbele ya mchana kati. Shughuli zimeanza kwa kawaida kisha mchana kati maandamano ilipohitimishwa hapa mjini Bukavu.
2: Ripoti yake Alen Kabika. Na raia wa wilaya ya Kabare ndio wenye kuomba wakuu viongozi kufungua benki haraka iwezekanavyo ndani ya maeneo yenye kuathirika na vita. Hiyo ni moja kati ya pendekezo ambayo wameomba siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu wa 2026 wakati wa maandamano ya amani iliyoendeshwa wilayani humo. Hawa wanasema kuwa inakuwa karibuni miaka miwili sasa ambapo vita imesababisha vifo vya watu wengi, wakaaji kuhama makazi yao na uhaba wa chakula, pamoja na kuzoroteshwa kwa maisha ya raia. Hawa wanataka usalama wa raia kuboreshwa, pande zote zihimize mazungumzo kwa ajili ya amani ya kudumu mashariki mwa DRC, na jumuiya ya kimataifa iongeze juhudi katika kutafuta suluhisho la mgogoro mashariki mwa DRC. Moja kati yao walioshiriki kwenye maandamano hiyo na kusaini kibarua chao, Rodrigue Mungwakonkwa, ametoa maelezo ifuatayo.
3: Maandamano yetu tulifanya ilikuwa na lengo ya kusema sisi raia Kabare tunasema tuambie wakuu viongozi kama ya kwanza tunapinga kubadilisha katiba yetu ya inchi. Kufuatana na hiyo mambo iko napitikana kwa leo Kinshasa, wapolitise wako na gongana kila mara wakisema watabadilisha ile katiba. Tulisema tunaunga mkono njia yoyote ambayo itasaidia ili amani idumu katika inchi yetu. Na kwa hiyo memorandumu yetu tulisema tunaomba wakuu viongozi waikale fasi moya, wafanye ile yetu tunaita dialogue national inclusive purke tupate amani katika nchi yetu.
2: Matamshi yake Rodrigue Mungwakonkwa. Baada ya kuipokea barua hiyo, kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya AFC-M23 Eliru Babura Espoir amepongeza hatua hiyo ya wananchi na kuahidi kufikisha barua yao ya malalamiko kwa wakuu viongozi wenye kuhusika. Pia amewataka wakaaji wa Kabare kubaki na moja na kujitolea kwa maendeleo ya eneo lao. Na tubaki wilayani Kabare, hususan katika grupe ya Luhihi ambako mtu mmoja kufariki na wengine zaidi ya 10 kuumizwa ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa na watu wanaomiliki silaha, mipanga pamoja na visu kwenye kijiji Lomera katika grupe ya Luhihi wilayani Kabare mnamo usiku wa siku ya kwanza kukuchia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Duru za mahali zimejulisha kwamba warugaruga hao wameshambulia kwanza kambi ya Kajabwe katika kijiji Zimero kabla ya kujielekeza kwenye kijiji Lomera kisha kukimbizwa na vikosi vya usalama. Kwenye kijiji Lomera hao wamepora pesa, simu za mkononi pamoja na vitu vingi vya samani na kuwaumiza kwa upanga watu zaidi ya 10. Mtu aliyepoteza maisha ni mwanamke moja mwenye kukadiriwa kuwa na miaka 13 ya kuzaliwa na ambaye mwili wake bila uhai umepelekwa kunako chumba kuhifadhi maiti kwenye hospitali ya Formulac Katana wilayani Kabare. Shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi inataka kuona viongozi kujihusisha kwa kuboresha usalama wa raia Paluhihi. Kiongozi wa shirika la raia Paluhihi Didier Chizabayongwa anafasiria.
4: Waliingilia kaka Jawe ilikuwa 19h45, element de l'ordre nao wali intervenir kukakuwa échange de tir, wali reisire kuiba manyumba zimwazimwa kunivua ya kanka Jawe. Mbele waendelee mpaka musu vilaja ya Lomera, fasi ambako wali ingilia zaidi ya nyumba 12, walilumiza zaidi ya batu 10, na wamwamwa kati ya wale walilumia wanaanza kufa vya ile majeraha. Kunakuwa mwanamke mmoja dada Chuma alipata masasi na wakamubeba kusantre de sante ya Ishungu mbele ya kufie munjia na walirudisha maiti, na hivi tuko tunasema wanaibeba kumorgia ya hospitali ya familia Kikatana. Ila strategi ya mwizi haikuwa metrize fasilma. Wale wa mwizi walitoka wakaenda mpaka mu village ya Luhihi Centre, walibeba watu ambao wali

0: kukutana haipite tena siku tano bila grupe maalu hihi kusipokuwa vizitena wale wa malifura wale wa warugaruga. Lomba wakuwa viongozi duble ma vigilance na ma duble ma effort, kwani atake ya leo ilikuwa inafanana saa vile ni atake swate ya sabotage wala na vya teroriste ndo wali atake. Tunaomba wakuwa ambao wanakuwa na sekirite watusaidie sana duble ma effort.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Didier Chizabayongwa akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi wilayani Kabare. Na kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola sio tu kuitunza na dawa, bali pia juhudi za kupiganisha ndani ya jamii wakati alama za kwanza zinakuwa zikijionyesha. Ndivyo imejulishwa nalo shirika la kiutu Conaford katika kikao ambacho kimeendeshwa mjini Kinshasa kwa kupiganisha ugonjwa huo. Wakati wa kikao yenyewe, Joseph Kakisingi akiwa mwenyekiti wa shirika hili la Conaford amesisitiza kuhusu juhudi ambazo zinapaswa kuchukuliwa na wahimizaji wa kijamii kwa ajili ya kuchangia katika juhudi za kupiganishwa ugonjwa huo. Joseph Kakisingi ametoa maelezo.
2: Kama sisi tuna wasiwasi sana kuona namna virusi inaendelea na kuona namna tunajitahidi kwa kupana response. Tulipendelea zaidi kuonesha kama response medical hiyo kutunza ni ya lazima, lakini pia kuna ingine response communautaire ni ya muhimu zaidi. Kwani hiyo response communautaire inatusaidia tufupishe kukua hayo magonjwa. Tunaona kama magonjwa hiyo pita ilifanya miaka 2 hivi miaka 3, kwani watu walichunga tu kutunza watu kwenye hospitali. Walisahau kama kwa kufupisha periodi ya magonjwa inafaa pia kukata hiyo uambukizi. Na kukata uambukizi ni kwenda ndani ya makominote kuita watu wa leader au njoo wakue mbele kwa kuleta response. Wasikue wale wanachunga tu, waganga wanakuja, wanatuambia, lakini tuwaimise hao ndio waanze kuhudumia kominote na kuikinga magonjwa isiendelee zaidi kati ya kominote.
1: Msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na uchambuzi wa habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Ajali za moto zimeharibu nyumba zaidi ya 100 mnamo muda wa siku 5 tu mjini Bukavu. Kwa mjibu wa taarifa ambazo zimekusanywa na Radio Maendeleo toka viongozi wa mitaa, zaidi ya familia 2 zimebaki bila makao, huku watu wawili wakiripotiwa kupoteza maisha. Ajali hiyo ya moto imegusa mitaa zote 3 za mji wa Bukavu, tukitaja mtaa wa Bagira, Kadutu pamoja na mtaa wa Ibanda. Nyumba nyingi pia zimebomolewa kwa ajili ya kuzuia moto usijitapanye, zimejulisha habari hizo. David Chikuru, mkaji wa hapa mjini Bukavu, amesema kuwa matokeo hayo yanasababishwa na watoto wenye kuachwa nyumbani bila uangalizi wakati huu wa likizo. David Chikuru anawasihi wazazi kuwachunga watoto wao, hasa zaidi katika kipindi hiki cha likizo. Anatoa pia wito kwa watu wenye kuwa na moyo mwema kuwasaidia waathirika ambao wamepoteza mali zao katika ajali hizo, na kutaka uongozi kuimarisha hatua za kuzuia majengo ya kiolela wakiheshimu kanuni za ujenzi. David Chikuru anaeleza.
4: Lakini kitu nalomba, kati mzazi anatoka nyumbani, wasiache watoto wenyewe wanalala ndani ya nyumba, watoto wawe nje kama kuna mwenye atafuatilia mwenendo wa watoto. Sababu hii siku watoto wanacheza sana, wamoja wanafuata filamu, wengine wako wanapiga michezo yao, sijue hakuna mwenye anafuatilia, na ili inakuwa chanjo ya janga za moto.
1: David Chikuru atakuwa mwalikwa wetu wa makala tuyazungumzie hii siku ya 3 tarehe 29 Julai mwaka 2026. Na ujenzi wa barabara Kaziba Mushenyi Nyangezi Luhinja imeanzishwa rasmi tarehe 27 Julai mwaka 2026 baada ya wiki kadhaa za kukusanya pesa toka kwa wakaaji. Mradi huu unafadhiliwa na michango toka kwa wakaaji wa Kaziba waliokuwa na wasiwasi kuhusu hali mbaya ya barabara hiyo inayokuwa na umuhimu sana kwa usafiri wa watu na pia usafirishaji wa bidhaa zao muhimu. Kwa mjibu wake Joae Badesire akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya Kaziba, kuonekana kwa uharibifu wa barabara hii, kutokana na uharibifu wa barabara hiyo usafiri umekuwa mgumu zaidi, hasa wakati wa mvua, hali inayopelekea shughuli za kiuchumi kuzorota kwenye eneo hiyo. Huyu amejulisha kuwa kukarabatiwa kwa barabara hiyo itaweza kusaidia bidhaa muhimu kufika eneo hiyo na pia kufupisha muda wa kusafiri na kuboresha hivi maisha ya wakaaji ikichangia pia kwa maendeleo. Anataka kuona wakaaji kujihusisha na mradi huo wakihakikisha barabara hiyo imelindwa ili iweze kudumu kwa muda mrefu kwa faida ya wote. Uzinduzi wa kazi hizo ulihudhuriwa nao wajumbe wa shirika la raia pia viongozi wa shirika mbalimbali za mahali. Na muungano ya wanawake inaoitwa Femme Visionnaire SAO Sud Kivu imeanzisha shughuli zao jimboni Kivu ya Kusini tangu siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu 2026. Kwa mujibu wa kiongozi wa muungano huo jimboni Kivu ya Kusini, Biodete Wimba, lengo ni kupiganisha umaskini hasa kwa wanawake, kupiganisha njaa na hata kupiganisha magonjwa mbalimbali. Hiyo itawezekana kupitia kazi za pamoja ndani ya mlimo na uchuruzi, kaendelea kujulisha Odete Wimba. Amefahamisha pia kuwa wanawake watafundishwa namna ya kugeuza mazao ya shamba kama vile kwa mfano kugeuza mahindi kuwa unga, kusaga nyanya ama tomate na kuziweka ndani ya kopo na kadhalika. Huyu anazani kwamba wanawake wakitumika kwa pamoja wanaweza kufanya kitu kubwa na hasa kusaidia kwa maendeleo yao. Tumsikilize Odete Wimba.
5: Tunatarajia kuleta mabadiliko ya jamii yetu, kila moja kuanzia mjamaa, kisha jamii yote ipate kutusikia tukipiganisha njaa, umaskini, tukipiganisha upungufu wa magonjwa na kubadilisha namna wetu wa kuwaza, mafikiri ile ambayo inatuma tunaishi ndani ya umaskini, kwa kuwa ukomo wa SAO ni kutajirisha mtu, kutajirisha jamii, japo tuna uwezo ya kufikia pale kwenye tunaweza kutajirika. Mungu alitupatia yote. Nini tutafanya kusudi tulifikie ile lengo letu? Tutalima, tutafuga, tutachanga pesa yetu, hatutangojea pesa nje, kwani peke yetu tunaweza kuleta pesa kidogo kidogo tunayo na kuivimbisha tia zile kazi zetu za ufugo, za mlimo, na tunapovuna tutabadili matunda ya kazi yetu ya mashamba.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Odete Wimba akiwa kiongozi wa muungano SAO ambao ni muungano ya wanawake wenye maono ama Femme Visionnaire jimboni Kivu ya Kusini, na kuinua shughuli za kujitegemea nchini Kongo ya Kidemokrasia, kutumia mavuno ya mlimo wa nyumbani na kupatia samani vitu na vyakula vya mahali. Ni moja kati ya sherehe ya kipindi ya tatu ya maonyesho ama foire inayoitwa Made in DRC yenye kuandaliwa nayo kampuni Al Shabio kupitia kitengo cha kinachoitwa Kivu Soko, inaotarajiwa kuendeshwa siku ya pili ijayo hapa mjini Bukavu. Kwa mjibu wake Alice Amri Shalukoma, akiwa mke mwenye kujitegemea na ambaye ameandaa maonyesho hayo, lengo kubwa ni kutaka kuinua matumizi ya vitu vinavyozalishwa na kutengenezwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameendelea kujulisha kuwa nchini DRC kuna vipaji vingi vinavyohitaji kusapotiwa na kuinuliwa na watu wa nyumbani. Alice Amri Shalukoma anaomba kwa wale wanaojiundia kazi kufika kujionyesha kwa ajili ya kushiriki shughuli hiyo ya maonyesho itakayoanzishwa siku ya pili tarehe 4 Agosti hapa mjini Bukavu kwenye uwanja wa College Alfajiri. Tumsikilize akieleza.
6: Ni kitu yenye inatayarishwa na Kivu Soko. Wa entrepreneur wakuye, bajijulishe, baoneshe ile vitu wanajua kufanya, bakuwe ba artiste, bakuwe ba producteur, entrepreneur bote. Ya pili tunaita watu waneza kusindikiza ile organization ili ile masharge isipeze kuba entrepreneur. Tuko na lazima ya watu wenye watatu sindikiza juu tu realize. Na ya tatu tunaita population yote bakuye, baone, baonje, bapime, tufurai. Tutakuwa na vitu yote, kutakuwa muziki, kutakuwa ba artiste. Itakuwa du 4 au 7 août, donc à partir du mardi prochain paka vendredi.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Alice Amri Shalukoma. Na upande wake kiongozi wa ligi ya watumiaji nchini Kongo Likoski maarufu Pastor Janvier Mizo Kabare anasifu shughuli hiyo na kuomba vijana pamoja na wengine wenye kuwa na maono ya kujiundia kazi kufika kuunga mkono maonyesho hayo kwa faida ya wakaaji wa mahali. Na zaidi ya watu 3,000 kati yao mkiwemo wanafunzi, wanachuo pamoja na vijana na watu wasiojiweza ndio wamekwisha kufaidia na msaada toka Fondation Rubuye tangu imeanzishwa mnamo mwaka wa 1997. Watu hao wanapatikana ndani ya mikoa tofauti kama vile mjini Kinshasa, jimboni Ituri, Bandundu, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, wakifaidia huduma mbalimbali toka Fondation Rubuye. Elena kujiriri na maelezo kamili.
7: Zaidi ya kufaidia na vifaa vya shule, kulipiwa pesa za shule, Fondation Rubuye inawasindikiza vijana katika shughuli za kujitegemea kwa kupiganisha ukosefu wa ajira na kufikia maono ya ndoto zao. Wanaofaidia msaada toka Fondation Rubuye wanashukuru Fondation Rubuye inawasindikiza na kuwawezesha kufaulu kwa kazi zao. Wamoja kati ya wanafunzi na wanachuo wanaofaidia msaada toka Telexi Rubuye wanamshukuru kwa mema anayowatendea.
8: Aendeleshe na kuishi. Merci Papa Rubuye. Tana nisomesha.
9: Kwa yale ambayo ametutendea na naendelea kuyafanya mzuri. Hakuna mwingine mzazi ni wakidogo wanezi jitolea kufanya hivi. Lakini kwa kuwa yeye amejitolea, Mungu ambariki na mzidishi.
10: Aendeleshe na Mungu ambariki sana kwenye nafanyaka. Mungu endeleshe kumbariki na endeleshe hii kazi ya kusaidia wenye hawajiwezi. Sawa alikuwa hayaanza kutulipia mbele. Tulikuwa tunafika kwa masomo siku mama banatufukuza, na kama mtu siku alikuwa concentre banamfukuza. Memwaima siku gisi ashaanza tulipia na shetu shaanza soma mzuri na tunaanza uweza sana kumasomo.
7: Wazazi ngambo yao vile vile wanashukuru Fondation Rubuye kwa msaada wake yenye kuwaregezea majukumu ya familia. Moja wao anaeleza.
11: Mungu amuongezee zaidi ya ile ingine miaka yapata pale, sababu anafanya kitu chenye wengine hawafanye, japo wanaweza wako na uweza lakini hawana ile roho nzuri. Mungu amubariki kwa ile roho nzuri anafanya. Mungu amusaidie kwa ile vijana anawakamata, sababu wao ndio dunia ya kesho. Mungu amubariki vile. Nilikuwa tu kusema Mungu amubariki.
7: Ushuhuda hizo zimetolewa kwa fursa kusherekea miaka 60 ya kuzaliwa kwa Telexi Rubuye, akiwa muundaji wa Fondation Rubuye inayotoa msaada kwa wanyonge tangu mwaka wa 1997.
1: Shukrani kwako Elena Bujiriri. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo ni habari za magazeti.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa visa vya ajali ya moto mjini Bukavu wakati huu wakipwa na woga wanaokuwa nao wakimbizi wa Kongomani wanaopatikana nchini Burundi kutokana na habari za kutishiwa kwa hatua za kuwarudisha nchini DRC ni kati ya habari ambazo zimeandikwa nao magazeti tarehe 28 Julai mwaka 2026 mjini Bukavu. Miriam Mfano na maelezo kamili.

Tuanze habari hii za magazeti na tovuti la estatenews.info ambayo inaandika kuwa ajali ya moto imetokea tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwenye kata Chai mtaani Bagera mjini Bukavu. Moto huo uliteketeza karibu nyumba 16 huku nyumba 5 zingine zimebomolewa na wakaaji ili kuzuia moto kujitapanya. Zaidi ya jamaa 110 ndizo zimebaki bila makao. Hakuna mtu aliyepoteza maisha ila mali nyingi ziliharibiwa, lajulisha tovuti estatenews.info. Kutokana na habari zilizofikia tovuti la estatenews.info, moto huo ulisababishwa na sufuria ya maragwe iliyosaulika jikoni. Wakati huo watoto walikuwa ndani ya nyumba, walikuwa wakitazama video toka TikTok. Hata hivyo, chanzo halisi cha moto bado kinachunguzwa na mamlaka husika. Wakaaji walijitokeza kusaidia kuzima moto na kupunguza uharibifu. Kwa hiyo shirika la raia la Chai linasema kuhuzunika na baadhi ya watu waliopiga mawe gari la kuzima moto, huku wengine walikuwa wakikusanya na kuuza vitu vilivyobaki baada ya moto. Na malizia tovuti la estatenews.info. Kwa upande wake, tovuti la habari ya Chupo.info inaandika kuwa watoto wawili wenye umri wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa walifariki katika moto uliotokea siku ya kwanza tarehe 27 Julai mwaka 2026 kwenye barabara ya Longangi eneo za Bizimana kata Ponzi mtaani Ibanda. Moto huo uliharibu pia nyumba kadhaa na mali nyingi, huku chanzo ya moto yenyewe bado kujulikana. Shirika la raia la Ibanda lililojua na media hiyo lajulisha kuwa watoto watatu walikuwa wamefariki. Ila baadaye, kiongozi makamu wa kata Ponzi Christophe Tongwa ndiyo alihakikisha kuwa waliopoteza maisha ni watoto wawili tu. Viongozi wanaendelea na uchunguzi ili kugundua chanzo halisi ya moto huo, pia kugundua ukubwa wa hasara iliyosababishwa na moto huo. Na malizia media habari ya Chupo.info. Malizi ya habari hizi za magazeti na tovuti la pressafrican.net ambayo inatangaza kuwa hatua za kuwarudisha wakimbizi wa Kongomani walioko katika kambi ya Busumba linatarajiwa kumalizika mwezi Agosti mwaka huu 2026. Habari hizo zimetolewa na shirika nipa la raia la Kongo tawi la kusini la jimbo ya Kivu ya kusini. Kwa mjibu wa mratibu wa muungano huo wa kiraia Mafikiri Mashimango aliyojua na media hiyo, kusimamishwa kwa hatua hiyo itapelekea wakimbizi wengi kubaki katika hali mbovu kimaisha kutokana na mazingira mabaya wanamoishi. Wakimbizi ambao tayari wamerudi Uvira wanaomba serikali ya Kongo na mashirika za kiutu kuendelea na zoezi hilo hadi wakimbizi wote warudishwe nyumbani. Waliorudi kutoka Busuma wanasema maisha katika kampi hiyo ni magumu kutokana na ukosefu wa huduma za afya pia usafi. Wengi kati yao walilazimika kukopa fedha ili kuondoka kambini na kuokoa hivi jamaa zao kutokana na mateso waliokuwa wakipitia eneo hiyo. La malizia tovuti la presse africaine.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, Samuel Habamungu ni jina langu. Shukrani zetu zikufikie msikilizaji ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Na